ბიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. globalcell. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღეს ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის. რა შეეხება ჰაერის ტემპერატურას? პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
2: გაგაცნობთ 16 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 14, ზუგდიდსა და ჭიათურაში 15. 16 გრადუსი იქნება სოხუმში, ბოდში, ქობულეთსა და ოზურგეთში, 17 ბათუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 15, რუსთავში 19, სიღნაღსა და თელავში 20. 10 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 18.

0: mind.
1: Radio Imedis Etersia. Реклама.
2: Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერა დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ბანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. ბანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაცენტი ინსტრუქციას გვედით მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

1 гривна 60 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სამხრეთი ამერიკა, პერუ, ჰაიუმარკას მთიანი რეგიონი, ქალაქ პუნოდან 35 კილომეტრში. 1996 წელს აქ ერთ-ერთ ადგილობრივ კლდეში აღმოაჩინეს საოცარი კონსტრუქცია, უზარმაზარი ქვის კარი მთის ძირში, ოდნავ ჩაზნექილი ოთხკუთხედის ფორმით. მისი სიმაღლე დაახლოებით 7 მეტრია, სიგანე კი 2. შუაში პატარა ხვრელია, რომელიც საკეტის ჭუჭრუტანას მოგვაგონებს. იდუმალი კარიბჭე არქეოლოგებმა გამოიკვლიეს. მათ დაადგინეს, რომ ქვის კარიბჭე ფრთხილად იყო გამოკვეთილი კლდეში დაახლოებით 2000 წლის წინათ, მაგრამ რა მიზნით? ინკების ძველ ეპოსში ამ რეგიონს სხვა სამყაროს გზა ერქვა. ლეგენდის თანახმად, დიდი გმირები ღმერთებთან მიდიოდნენ კლდეში არსებული ქვის კარიბჭეების გავლით. დროთა განმავლობაში ზოგიერთი მათგანი უკან ბრუნდებოდა უპრეცედენტო ცოდნისა და ძალის მოხვეჭის შემდეგ. ადგილობრივ ინდიელებს მტკიცედ სწამთ, რომ მე-15 საუკუნეში ინკების

0: და ჩერნიაკოვამდე. ვარშავის აჯანყება, რომელიც 1944 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო, პოლონეთის წინააღმდეგობის არმიის მიერ იყო ორგანიზებული როგორც უმთავრესი ოპერაცია და მას ემიგრაციაში მყოფი პოლონეთის მთავრობა ხელმძღვანელობდა. აჯანყების მიზანი გახლდათ გერმანელთა ოკუპაციისაგან ვარშავის გათავისუფლება და დროში ისე იყო გათვლილი, რომ დამთხვეოდა საბჭოთა წითელი არმიის მოახლოებას ვარშავის აღმოსავლეთ გარეუბნებთან და გერმანელების უკან დახევას გარეშე. 1944 წლის 14 სექტემბერს 16 წლის ირინა სხიტლაძე ვარშავის სოლეჩის უბანში ლუდნას ქუჩაზე გერმანელთა ტყვია მიმსხვებლა. როცა ის ცდილობდა ბატალიონის მძიმე დაჭრილი უფროსისათვის დახმარება აღმოეჩინა. 1944 წლის 12-24 სექტემბერს სწორედ სოლეჩში მიმდინარეობდა გააფთრებული შეტაკებები აჯანყებულებსა და გერმანელებს შორის. ირინა სხიტლაძე დაჯილდოებულია მედლით მამაცთა ჯვარი, რომელიც 1920 წელს დააწესა პოლონეთის დაცვის საბჭომ და რომელიც გადაეცემა მათ, ვინც მისაბაძ ვაჟკაცობასა და გამბედაობას გამოიჩენს ბრძოლის ველზე. პოეტმა ჯანსუღ ჩარკვიანმა ირინა სხიტლაძის ხსოვნას გენიალური ლექსი ირინოლა მიუძღვნა. ცეცხლში გამოიცადა. პოლონეთშიც საქართველოს იცავდა. აჯანყდა და მტერი ხოცა, ვინათ ჰქონდა სანგარი. საქართველო, შენ ვინ მოგცა, შვილი და საკარგავი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ტელეფონი 032 213 113.
1: გეგმო ბინის შეძენას დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო

0: ტელეფონი 211 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იყიდეთ GPC საფთიაქებში.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაკებში.
2: გაგაცნობთ 16 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 14, ზუგდიდსა და ჭიათურაში 15. 16 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ოზურგეთში, 17 ბათუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 15, რუსთავში 19, სიღნაღსა და თელავში 20. 10 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი, 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 18.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 95 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 417 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თვა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭირავს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
0: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: 0301 03 03 03 geopipe.lg.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.lg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს

0: დედაქალაქებში. ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომინგში. www.globalcell.gr. Globalcell.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ

0: ნორდიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: გაგაცნობთ 16 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 14, ზუგდიდსა და ჭიათურაში 15. 16 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ოზურგეთში, 17 ბათუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 15, რუსთავში 19, სიღნაღსა და თელავში 20. 10 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9, სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი, 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 20-25 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 18.

0: ტრანსფორმაცია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. Monterey Luxury სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის

0: 20 თათრი, 1 თურქული ლირა 5 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თათრი, 10 უკრაინული гривна 60 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 47 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თათრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

ში 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში.

0: ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
0: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
2: გელოდებით.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.

0: როგორც უკვე გითხარით, ეს არის რიგით მე-6 რეგიონული შეხვედრა. მართველ გუნდს ჯამურად დაგეგმილი აქვს 10 რეგიონული შეხვედრა, რომელთაგან ბოლო შემაჯამებელი დედაქალაქში გამართება.
1: მადლობა, გორიდან საუბრობდა რატი მეტრეველი. მზადება ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღისთვის უწმინდეს ილია მეორის მიერ დაწყებულ ტრადიციას პატრიარქი შიო მესამე განაგრძობს. გაშვეთიდან სამებამდე ტრადიციული მსროლობა ხოლ 11 საათიდან დაიწყება. ბოლო წერტილი სამების საკათედრო ტაძარია.
2: წმინდის დღე აღნიშნან სასულიერო პირები საუბრობენ ამ დღის მნიშვნელობაზე და ამბობენ, რომ მთელ მსოფლიომ კარგად იცის ქართველი ერის დამოკიდებულება იმ ღირებულებების მიმართ, რომელიც ოჯახის სიწმინდის დღეს უკავშირდება და ამის ერთ-ერთი დასტური არის ის ერთსულონება და ერთიანობა, რომელსაც ქართველი ერი ყოველი წლის 17 მაისს სწორედ ამ სროლობით გამოხატავს. თავისუფლების მოედნიდან მსვლელობა გაგრძელდება სამების საკათედრო ტაძრის მიმართულებით, სადაც მრევლს უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე დალოცავს. სწორედ სამების საპატრიარქო ტაძარში აღავლენს პატრიარქი პირველ სადღესასწაულო წირვას, რომელსაც ასევე დაესწრებიან საზღვარგარეთიდან ჩამოსული დელეგაციები.
3: ოჯახის სიწმინდის დღე არის

0: მართლმადიდებელი ეკლესია, ასევე ხელისუფლება და მთელი ქართული ერი. უნებრივი ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ ტრადიციების გათვალისწინებით, რაც უკავშირდება ღვთიურკურთხეულ ქართულ ერს. წელს პირველად ხდება, რომ პატრიარქის გარეშე ხვდებით ოჯახის სიწმინდის დღეს, მაგრამ რაც ძალიან დიდ გულისკილოთან არის უნებრივია დაკავშირებული მთელი ქართული ერისთვის, მაგრამ ღვთის მადლით შესრულდა აღსაყდრებას ახალი კათოლიკოს პატრიარქის მისი უწმინდესობის უმეტარესობის შიო მესამის და საქართველოს პატრიარქის, საქართველოს წმინდა სინოდის წევრ მღვდელმთავრებთან ერთად და სამღვდელოებასთან ერთად მთელ ქართველ ერთად ბუნებრივია გააგრძელებს ამ გზას, რაც უკავშირდება ოჯახის სიწმინდის აღნიშვნას იმ ღირსებით, როგორც ეს დამკვიდრებული იყო უწმინდესი პატრიარქის ილია მეორის მოღვაწეობის პერიოდში.
1: მისმა უწმინდესობამ კარგად უწყობდა თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ოჯახს ქართველი ერისთვის და შესაბამისად მისი კურთხევით დაწესდა ეს დღე და უკვე ახალი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის პირობებში ეს დღე აღინიშნება და კლავაც მომავალშიც რა თქმა უნდა ღვთისმადლით და შეწირვით აღნიშნული იქნება.
2: საქართველოს საპატრიარქომ ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ვინაიდან 17 მაისი არის კვირა დღე, სამრევლოების წინ ამძღვრებს ეძლევათ ლოცვა კურთხევა იმისთვის, რომ წირვა დაიწყონ ჩვეულებრივზე უფრო ადრე, რათა მრევლს საშუალება მიეცეს მსროლობაში მონაწილეობა მიიღონ.
3: მადლობა თამარჩი კვატია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. აქვე გეტყვით, რომ საყოველთაო მსროლობის გამო დედაქალაქის გარკვეულ ქუჩებზე დილის 8 საათიდან მოძრაობა დროებით შეიზღუდება და გადაადგილება მხოლოდ მსროლობის დასრულების შემდეგ ეტაპობრივად აღდგება.
4: შემდგომ ბარნოვის, გოგებაშვილის, მაყაშვილისა და ძმები კაკაბაძეების ქუჩების გამოყენებით. მელიქიშვილის გამზირსა და მეტროსადგურ რუსთაველის ტერიტორიაზე მოხვედრა შესაძლებელი იქნება გრიბოედოვის, მაყაშვილის, ბარნოვის, ზანდუკელისა და შანიძის ქუჩების გავლით. მეტროსადგურ რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიიდან თავისუფლების მოედნისკენ მიმავალი ავტომობილები რუსთაველის გამზირზე გადაადგილებას შეძლებენ ჭანტურიას ქუჩის კვეთამდე, საიდანაც მარცხნივ მოხვედრა

0: ადგილება შეიზღუდება ლ უკრაინკას, ა ჯორჯაძის, ზ ჭიჭინაძის, 9 აპრილის, ა ფურცელაძისა და ლ გუდიაშვილის ქუჩებზეც. თავისუფლების მოედნიდან მსვლელობა გაგრძელდება სამების საკათედრო ტაძრის მიმართულებით. რა დროსაც საავტომობილო მოძრაობა მიმდევრობით შეიზღუდება ბარათაშვილის ხიდზე და ბარათაშვილის აღმართიდან ავლაბრის მოედნამდე. ბარათაშვილის ქუჩაზე მოძრაობის შეზღუდვის პერიოდში ავტომობილები თავისუფლების მოედნის მიმართულებით გადაადგილებას შეძლებენ მტკვრის მარჯვენა სანაპიროსა და კოტი აფხაზის ქუჩის გამოყენებით. ხოლო ავლაბრის მიმართულებით მოძრავი ტრანსპორტო საშუალებები გადაადგილდებიან მშრალი ხიდის გავლით, კოსტა ხეთაგუროვისა და მტკვრის მარცხენა სანაპიროს გამოყენებით. ავლაბრის მოედანზე საავტომობილო გზის გადაკეტვის დროს ქეთევან დედოფლის გამზირიდან მოძრავი ავტომანქანები ბოჭორმისა და იალბუზის ქუჩების გამოყენებით დაუკავშირდებიან მტკვრის მარცხენა სანაპიროს, ხოლო ქეთევან დედოფლის გამზირისკენ მიმავალი სატრანსპორტო საშუალებები ბარათაშვილის ქუჩაზე მოტრიალების შემდეგ ბარათაშვილის ხიდის გამოყენებით იმოძრავებენ მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, შემდგომ იალბუზის, ბოჭორმის ქუჩებზე და ქეთევან დედოფლის გამზირზე ავლაბრის მოედნის მიმართულებით.
1: ოჯახის სიტმინდის დღეს ლოცვითი მსროლობა ქვეყნის მასშტაბით გამართება, რომელსაც რეგიონებში ეპარქიების მმართველები უხელმძღვანელებენ. თელავში ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში 11 საათიდან პარაკლისი დაიწყება. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ კი ერეკლე მეფის ძეგლამდე სასულიერო პირების, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და მოქალაქეების ფეხით მსროლობა მოეწყობა. ახლა ნახოთ რა ხდება სპორტში. სპორტის სიახლეებს გაგაცნობთ ვიტო მარინაშვილი. მე 12 საათამდე გეშვებით.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გამარჯობა. გალათბურთი ეროვნული ჩემპიონატი გაირკვა სატიტულო ფინალურ სერიაში მონაწილე გუნდთა ვინაობა. აღსანიშნავია, რომ ნახევარ ფინალში სერიის მესამე შეხვედრების მსგავსად იმერეთში ამჯერზე სტუმრებმა იძალეს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა ტრიბულში ადგილობრივ ორგს მატჩის ბედი ჯერ კიდევ დიჩესვენებამდე გადაუწყვიდა. სტუდენტთა 25-გოლიანი უპირატესობა და დამაჯერებელი გამარჯობა 96-71 ალექსო ლაბანაშვილის გუნდში მარგი კმედებით გამორჩეული გუნდის კაპიტანი ალექსანდრე ფევაძე გახდა, ვინაც 21 წუთში 15 გოლას 8 მოხსნასა და 5 შედეგიან გადაცემას მოუყარა თავი. რეგულარული სეზონის გამარჯვებულმა თესეუმ სერია 3-1 მოიგო და კლუბის ისტორიაში 3-წლიანი ბაუზის შემდეგ ტიტულის მოპოვებას მეორეც ეცდება. ამ ფორმაციის ბათუმი კი ტიტულისთვის პირველად იბრძოლებს. მართალია გუდაისმა ნომინალურ მასპინძელმა ზესტაფონში რიხიანად დაიწყო შეხვედრა.

ვერებელ ვეტერანი ცენტრის კაგი დვალიშვილი შინებულ გარჯას კაგი მორმაგი დუბლი 14 ქულა და 17 მოხსნა და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საკუთარი გუნდის წარმატებაში. მაშასე ბათუმი ტიტულისთვის პირველად იბრძოლებს, ხოლო სხვა მხრივ კი ბათუმის წინამორბედმა ბასკომ შეგასვენებთ რომ ისტორიაში ქვეყნის ჩემპიონის ტიტული ხუთგზის მოიგო. სტუდენტები, როგორც რეგულარული სეზონის გამარჯვებულები, მოედნის უპირატესობით ისარგებლებენ ფინალური სერია სამ მოგებამდე გასტანს და პირველი დაპირისპირება 21 მაისს თბილისი არენაზე გაიმართება. საგალბურთო თემას მოგვიანები დაუბრუნდებით. ახლა ეროვნული ჩემპიონატი ფეხბურთში, მე-13 ტურის სადებიუტო შეხვედრა ქუთაისში შენგელიაზე, სადაც ადგილობრივმა ტორპედომ გიორგი არაბიძის შინებული თამაშის ხალობით გორის დილას დრამატულ ბრძოლაში 2-1 აჯობა. არც თუ წარმატებული გამოდგა დილას თავარი მსვლელის პოსტზე ლევან გორგალიძის დებიუტი, არადა ქულის აღება შეძლოში და ქართველებს, რომ არა გიორგი არაბიძე, ვინაც ჯერ 57 ზულზე პენალტი დააწინაურა საკუთარი გუნდი. მართალია ლაშა მენტეშაშვილმა 93 წუთზე გაათანაბრა, თუმცა საჯის მიერ წამოდებული წუთების ბოლო წამებზე სწორედ არაბიძის ჩინებული გადაცემით უკვე რიონის პირველთა ხორვატმა მწველმა მატეო შიმიჩმა ისარგებლა და საბოლოოდ ტორპედო მატჩი 2-1 მოიგო. მოუღარა 20 ქულას თავი და შესაბამისად ხრილში ჯერჯერობით მეორე ადგილზე აინაცვლა ტურის და საერთო ჩემპიონატის ერთ-ერთი გამორჩეული შეხვედრა დღეს საღამოს დიდუბეში ეროვნულზე გამართება და ქალაქური დერბი თბილისის დინამო მოქმედ ჩემპიონ იბერიას წინააღმდეგ. ფაქტი რომ შეხვედრა უაღრესად უკომპრომისო იქნება ცხადია, თუ რა როგორი ხარისხის ამას უშუალო ჯობია ჯობესია კომაგმა უშუალო თვალი ტრიბუნიდან მიადევნოს. კესპაიას მოსვლის შემდეგ დინამოელებს მარცხი არ უწნევიათ, იბერია კი ტიტულის დაცვას დამაჯერებს და დაგარძელებს. ეგრეთ წოდებული 6 ქულიანი შეხვედრა თბილისის დინამოსა და თანაქალაქე ლიბერიას შორის კიდევ ერთხელ შეგასვენებს 19 საათზე დაიწყება. საფეხბურთო თემაზე ვრცლად უკვე მომდენო გამოშვებაში, ახლა ბულგარეთის ქალაქი სამოკოვი, სადაც ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭედავეთა კვალ უკვე დაიწყო 17 წლამდე თავისუფალი სტილით მოჭედავეთა ევროპირველობა. პირველ დღეს ხუთ ზონაში წინასწარი შეხვედრები გაიმართა.

ძლევას 14 ევროპული, რომელთაც ორი სამხრეთ ამერიკული, კანადა და ამერიკა ემატება. ორი რვა გუნდა ჯგუფი ერთსერიანი შეჯიბრების შემდეგ ორივე ჯგუფის 4-4 საუკეთესო გუნდი უკვე პლეი-ოფით მეოთხედფინალური ადამიანთან განაგრძობს ტიტულისა და საპრიზო ადგილებისთვის ბრძოლას. 28 ტიტულით ისტორიაში რეკორდსმენმა კანადამ პირველ დღეს გამორჩეულ შეხვედრაში შვედეთს დაძაბულ ბრძოლაში მატჩის ბედი დასკვნით მესამე პერიოდში გადაუწყვიტა და ტრეკ რუნერს ნეგერსკლის ფოთლებმა 5-3 აჯობეს და მოულოდნელი გამოდგა გარკვეულ წილად მოქმედ ჩემპიონ ამერიკელებისა და მასპინძელ შვეიცარიის დაპირისპირება, სადაც შვეიცარიამ მატჩი დამაჯერებლად 3-1 მოიგო. რომაულ მასტერსზე კი ჩოგბურთში ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი ფინალისტის ვინაობაა ცნობილი, ნორვეგიელი კასპერ რუდი, რამე თუ ფარულ ფინალად მიჩნეულ ტურნირის თავარ ფავორიტი დანიელ იანიქსინერისა და რუს დანიელ მედვედევის მატჩის დასრულებას ხელი გოგისპირულ მაწვიმამ შეუჩარა. შეუშალა მესამე გადამწყვეტ სეტში, სინერი ბრეიკით 4-3 იგებს. მატჩი დღეს საღამოს პირას დასრულდება, რის შემდგომ გამართება უკვე პარალელურად მიმდინარე ქალთა პრემიერ კატეგორიის ტურნირის სატიტულო შეხვედრა ვეტერანი უკრაინელი ელინა სვიტოლინა ამერიკელ კოკო გაუფის წინააღმდეგ. გაუფი პირველად ცდილობს რომაული ტურნირის მოგებას, სვიტოლინას კი რომში წარმატება დღემდე ორგზის 2017 და 18 წლებში აქვს მიღწეული. და ბოლო სეზონის პირველი უმსხვილესი ველომარათონი ჯირო დი იტალია, მე შეგასვენებთ რომ 21 ეტაპისაგან შემდგარი ჯირო 31 მაისს რომის ქუჩებში დასრულდება, განლო 7 ეტაპმა და გენ კლასიფიკაციაში ლიდერის ვარდისფერი მაისური ხელთ პორტუგალიელ აფონსო ეულალიუს უპყრია. ლუზიტანის 7-ე მე-7 ეტაპის მომგებ და მეორე ადგილზე

ფონით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03 22 244 600. მოგო, გაიუმჯობესეთ ხოლმე.

0: 12 медаლი, წარმოიდგინე 12 медаლი. ხო, ну სხვადასხვა კატეგორიაში გამთენიას ჩამოვიდნენ და მართლა საოცარი დახვედრა იყო ზღვაგულშემატკივრების და აი ესეთი სიხარული მართლა ბედნიერების მომნიჭებელია და ძალიან ბევრი გამარჯვება ქონოდეს საქართველოს და რაც შეეხება პარასპორტსმენებს, სპორტსმენებს მართლაც უდიდეს შრომას ეწევიან და ჩვენ ამაყები ვართ, როდესაც საერთაშორისო მასშტაბის ტურნირებზე ჩვენი დროშა ფრიალებს და ჰიმნი ჟღერს. მოკლედ კიდევ გილოცავს
1: სიტყვა და შენი განწყობა ვიტყოდი შენ ამ პროცესებში თავიდან ბოლომდე ნამდვილად ჩართული ხარ, იცნობ არაჩოლებრივად ამ არაჩოლებრივ ადამიანებს და მართლა ნუ მე გილოცავ, შენს გილოცავ და ყველას და უდმივად როდესაც ჩვენი პარასპორტსმენები მსგავს შეჯიბრებს, საერთაშორისო შეჯიბრებს, შეჯიბრებებზე მიემგზავრებიან ყოველთვის, რატომღაც ვიცი რომ ჩამოვლენ ძალიან წარმატებულები, ჩამოვლენ ოქროთი და დღეს აი დღესაც ძალიან გაგვახარეს, უბრალოდ გაგვახარეს ამ შედეგებით და ანას კიდე განსაკუთრებით ულოცავ, ანა ჩვენი სტუმარი იყო და მე ვიტოვებ
0: აუცილებლად გვეწევა, რა თქმა უნდა.
1: მოვიწვიოთ კიდევ ერთხელ ჩვენს გადაცემაში და ისაუბროს იმაზე, თუ როგორი ემოციებია ეს, მართლა რა შრომა ეს და როგორი გუნდურობის შედეგია საბოლოო ჯამში. ეს გამარჯვება არ არის ერთადერთი პიროვნების გამარჯვება, ამათო კონკრეტული ადამიანის, ამ კონკრეტული ადამიანების უკან ყოველთვის დგას გუნდი და მართლა გუნდურობას და ერთიანობას არაფერი არ ჯერობა.
0: სახელმწიფო იქიდან გამომდინარე, რომ ნახე რომ არა სახელმწიფოს მხარდაჭერა პარასპორტი ამ დონეზე არ იქნებოდა, ვერ იქნებოდა განვითარებული ჩვენს ქვეყანაში და რაც შეეხება კიდე განვითარების პარასპორტის ამის დასტურია უმაღლეს დონეზე როა განვითარებული, არაეძღის ჩატარდა უმაღლესი რანგის საერთაშორისო ტურნირი ჩვენს ქვეყანაში და
1: საერთაშორისო დონის.
0: კი ბატონო, ნახე როდესაც თუ ერთ სტანდარტს მაინც არ აკმაყოფილებს საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტი ტურნირის, საერთაშორისო ტურნირის ჩატარება შენს ქვეყანაში ამის უფლებას არ მოგცემს და ნებისმიერი ან სხვადასხვა სახეობაში ტარდება და ყოველთვის მერე გამოხმაურება არის.
1: ეს გამოხმაურება შედეგი რომ ისევ ტარდება ახალი ტურნირები სხვადასხვა სახით. კი ბატონო.
0: ან თვითონ აი ისეთი მადლი

0: ფესტივალზეა საუბარი. 10 წლის ხდება და ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენი სტუმრები იქნებიან ფესტივალის დამფუძნებელი ცირაოქრო პირიძე და ჯუმბერ ამანათაშვილი, კომპოზიტორი
1: და ისნობს
0: მას ავტორ-შემსრულებელი, რომელიც წლების განმავლობაში ვარდების ფესტივალის მონაწილეა. და აი, რაც შეეხება ამ ფესტივალს, ფესტივალი ვარდების წვიმა სულთმოფენობის

0: ყოველთვის მომწონდნენ ხოლმე ქალები, რომლებიც აი მამაკაცური სპორტი გამორჩეულა თუ არ რო იქ რო აღწევდნენ წარმატებას, მაგრამ სპორტის გარეშე მაგათად მომწონს სამხედრო ფორმიანი ქალბატონები,
1: ხო,
0: აი რაღაცა ის არ ამხოლოდ ძალოვანი, არამედ აი რამდენჯერ ვამბობ ხოლმე, რომ ოდესაც ტრანსპორტში მგზავრობ და რა ხდება, რა კარგად მივდივარ, არ არავინ არ ყვირის, ყველგან ჩერდება, არსად არ არის რაღაცა ისეთი არო კომფორტული მგზავრობის ნიშნები, გავიხედავ და ქალბატონია საჭესთან და ვფიქრობ რომ ეს ხო ეს იმიტომ კი არ ამბობ რომ რაღაცნაირად ქულები და ფულები დავიგროვო გენდერული და ხო მაგრამ უბრალოდ რაღაცნაირად იცი რა არის მართალია იმიტომ ქალბატონებს აი მართლა მე მაგალითად მომხრევარ იმისა რომ აი ბევრი ქალბატონი იყოს აი სადღაც გამორჩეული მამაკაცური პროფესია როა ხო ვიცი აქ ქალს რა უნდა მაგრამ ნუ ხო
1: აი მიშა ნახე რა შეიძლება ძიუდოს რა შეიძლება ძიუდოს ხო და აღნიშნოთ რომ ნუ აი
0: რა პერიოდია ნუ დაგვაიწყდება
1: ნა ხა ძიუდოისტი ქალი და ამ ადამიანებმა ამ ქალბატონებმა დაგვანახეს ის რომ იუდო ქალების სპორტიც არის და დღეს ახლა ჩვენ ეთოლი პარტელიანი ხავს ხო არაჩვეულებრივი გოგონა და ნუ ზოგადად ის სწორედ ისაუბრებენ არა მარტო თავის ტიტულებზე და იმ შედეგებზე ჩვენ გადავინაცვლებთ წინა ეპოქაში და რა შეიძლება აი როგორ ძიუდოს როგორ ცხოვრობდნენ ძიუდოისტი ქალები როგორ ვითარდებოდა ანუ
0: ჩვენი გადაცემის ფორმაც გადაცემის ფორმაც როგორ უხდება ზუსტად და ისიც მინდა ვთქვა რომ ერთ-ერთი ჩვენი სტუმარი ქალბატონ რუსუდან ზემო საუბარი 2025 წელს ჩემპიონი გახდა თავის ასაკში, ხო?
1: აი მე რუსუდანი არის ძალიან ტიტულოვანი ძიუდოისტი ქალი, საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი, სპორტულ კლუბ დინამოს ჩემპიონი, შეიარაღებული ძალების სამგზის პრიზიორი, საბჭოთა კავშირის მესამე პრიზიორი, საკავშირო ტურნირების მრავალგზის ჩემპიონი, მოკლედ მინდასთვალო ზღვაში ქვიშა და ცოტა მარცვლოვი შეიძლება ითქვას იმდენი ტიტული აქვს რუსოს და მეორე სტუმარიც არაჩვეულებრივი ქალბატონი ისიც არის
0: საინტერესოა მართლა ის პერიოდი გავიხსენოთ როგორ ყალიბდებოდა ქალთა ძიუდო და მართლა დღესაც საინტერესო მოღვაწეობა აქვთ ამ ადამიანებს ძალიან საინტერესო სფეროებში მოღვაწეობენ და ამაზეც ისაუბრებენ ბუნებრივია და თავისებურ შეხედულებაზეც ნუ აქედან იწყებოდა ყველაფერი ჩვენი გოგონების არმატება დღეს ჯუდოში სწორედ იმის გაგზელება რაც იყო 80-იან წლებში და ფიქრობ რომ ეს კავშირი გრძელდება და
1: კავშირი ნამდვილად გრძელდება და ამაზე უკვე თავად სტუმრები საუბრებენ და ნახე შესაბამისად ლოგიკური ბმა იქნება და ბოლო ბლოკში შემოგვერთდება ჩვენი

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
2: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად

0: 22 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic

ხაზგასმულია მაკროეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის სიჯანსაღე, მათ შორის ფისკალური დეფიციტის და ვალის მაჩვენებლების დაბალი ნიშნული და კლებადი ტენდენცია მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში. ხაზგასმულია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, მონეტარული პოლიტიკის სიჯანსაღე და ძლიერი და სტაბილური საბანკო სექტორის როლი. გასათვალისწინებელია, რომ ანგარიშის თანახმად საკრედიტო სარეიტინგო კომპანია საშუალოვადიან პერიოდში ასევე პროგნოზირებს საქართველოს ეკონომიკის

0: ფინანსების მართვის რეფორმების ერთ-ერთი საკვანძო კომპონენტია.
1: საზომებზე გადაყვანას, რაც უნდა მოხერხდეს რისკის მართვის სისტემების გაძლიერებით, მათ შორის აქცენტირებულად კორუფციული რისკების მართვით. ასევე ეს რეფორმა გულისხმობს შიდა აუდიტის სამსახურების გაძლიერებას, რომლებმაც უნდა შეაფასონ შიდა კონტროლის სისტემები და გასცენ რეკომენდაციები. ვიმსჯელეთ ყველა მიმართულებით, რომ როგორ უნდა მოხდეს ნაბიჯ-ნაბიჯ კვალიფიკაციის ამაღლებიდან დაწყებული მენეჯერული ანგარიშვალდებულების სისტემა სისტემების გაუმჯობესებით დასრულებული მთელი ამ სისტემების გამართვა და სრულყოფა.
0: შინაგან საქმეთა მინისტრი განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის სამმართველოებს ეწვია სულხან თამაზაშვილის ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს შეხვდა და დანაყოფის აღჭურვილობა დაათვალიერა.

0: მომავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლების მონაწილეობით გამართულ საჩვენებელ ტაქტიკურ წვრთნებს. იუსტიციის სახსა და ზურაბ ჟვანიას სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, მხარეები ერთობლივად დაგეგმავენ და განახორციელებენ სხვადასხვა საგანმანათლებლო და პრაქტიკულ აქტივობას. თანამშრომლობის მთავარი მიზანია სტუდენტებისა და მსმენელებისთვის სასწავლო პრაქტიკის უზრუნველყოფა და მათი პროფესიული განვითარების მხარდაჭერა. ინიციატივა ახალგაზრდებს საშუალებას მისცემს აკადემიური ცოდნა რეალურ სამუშაო გარემოში განამტკიცონ და სახელმწიფო სერვისების მიწოდების პროცესს იუსტიციის სახლში უშუალოდ გაეცნონ.
1: ჩვენ აღნიშნულ ორგანიზაციასთან 2017 წლიდან თანამშრომლობთ და ისინი აქტიურად იყენებენ იუსტიციის სახლების სივრცეებს ტრენინგების დასაორგანიზებლად. აღნიშნული მემორანდუმის მთავარ მიზანს წარმოადგენს გავაფართოვოთ ჩვენი თანამშრომლობა და იგეგმოს ერთობლივი ღონისძიებები, რაც რა თქმა უნდა ორიენტირებული იქნება მომავალი საჯარო მოსამსახურეების პროფესიულ განვითარებას.
2: მემორანდუმის ფარგლებში ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას შესაძლებლობა ექნება იუსტიციის სახლის სივრცეები გამოიყენოს შესაბამის საგანმანათლებლო საქმიანობისთვის. დარწმუნებულია, რომ მსგავსი სახის თანამშრომლობა კიდევ უფრო გააღრმავებს ჩვენ ორგანოებს შორის საქმიანობას და ხელშეუწყობს სახელმწიფოების გავრცელებასა და ეთიკურ უმცირესობების ინტეგრაციას.
0: ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ახალგაზრდობის სააგენტოსთან თანამშრომლობით ამჯერად შეხვედრები ქუთაისსა და ზესტაფონში გამართა. თავმჯდომარის მოადგილემ ახალგაზრდებს საარჩევნო პროცესში მათი ჩართულობის მნიშვნელობაზე, ასევე სწორი ინფორმაციის აუცილებლობაზე და ზოგადად ამურჩევლის როლსა და უფლებებზე მიაწოდა ინფორმაცია.
3: ცენტრალური საარჩევნო კომისია აგრძელებს ახალგაზრდობის სააგენტოსთან ერთად შეხვედრების სერიას მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ გავმართეთ შეხვედრები ამჯერად ქუთაისსა და ზესტაფონში, სადაც ახალგაზრდებს გავაცანით ინფორმაცია სხვადასხვა საარჩევნო პროცესებთან მიმართებაში. ეს შეხვედრები არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს კონდეთ საშუალება მიიღონ ზუსტი და გადამოწმებული ინფორმაცია არჩევნებთან დაკავშირებით.
0: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში ღვინის მარკეტინგისა და მედიის საერთაშორისო ფორუმი გაიმართა. ჯიღაურაში ფორუმმა ქართველი და უცხო ქვეყნის მასისა და ღვინის დარგის მეცნიერები, პროფესიონალები, მარკეტერები, ტურიზმის სფეროს და მედიის წარმომადგენლები გააერთიანა. მიზანი ქართული ღვინის პოპულარიზაცია, პროფესიული გამოცდილების გაზიარება და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება იყო.
4: როლად ორგანიზებული არის ქალი სომელიეს მიერ. რა თქმა უნდა, ეს თითეული აქცენტი საინტერესო და მნიშვნელოვანი არის ქართულ რეალობაში და განსაკუთრებით საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ უამრავი უცხოელი სტუმარი თავისი დიდი აუდიტორიით გააცნობს მსოფლიოს ქართულ ღვინოს.
5: სიმბოლურია ზოგადად ფორუმი, რომელიც

0: ადამიანების შეკრების ადგილი, სადაც იქნება გაზიარებული ცოდნა და გამოცდილება, ერთმანეთს გაიცნობენ ადამიანები სხვადასხვა დედამიწის სხვადასხვა კუთხიდან.
1: ვინო მხოლოდ ბიზნესს არ უკავშირდება, ის ადამიანებს, ემოციებსა და კულტურას აერთიანებს. ჩვენ შევხვდით ძალიან გულწრფელ და საინტერესო ადამიანებს. დავაგემოვნეთ გამორჩეული ღვინოები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ურთიერთობები და კავშირებია, რომლებიც ასეთ გარემოში იქმნება. ეს მართლაც განსაკუთრებული შესაძლებლობაა.
2: ახალი ამბები უცხოეთიდან. დონალდ ტრამპმა ჩინეთში ორდღიანი ვიზიტი Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში შეაჯამა და ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის პერსპექტივებს, მათ შორის უმსხვილესი თვითმფრინავების შესყიდვაზე. გარიგების მთავარი საფუძველი სინ ძინპინთან მისმა კარგმა ურთიერთობამ განაპირობა და ის აღნიშნა, რომ ჩინეთის ლიდერი ვაშინგტონში მიწვევას დათანხმდა.
1: ძინპინთან და ჩინეთთან ბევრს ეს უმნიშვნელოდ მიაჩნია, მაგრამ რეალურად ამას მოლაპარაკებებისა და პრობლემების მოგვარებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ერთად ბევრი პრობლემა მოვაგვარეთ. ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა აქტიურად მიმდინარეობს. ჩინეთმა Boeing 767 და 727 ტიპის 200 თვითმფრინავის შესყიდვის პირობა დადო. ეს საკმაოდ ბევრია და თუ საქმეს თავად კარგად გაართმევენ, დავეხმარებით, რომ მათი რაოდენობა 750-მდე გავზარდოთ. ჩინეთის ლიდერი მეთანხმება, რომ ირანში კონფლიქტი უნდა დასრულდეს. მას ამ საქმეში დახმარების სურვილი აქვს. სი ძინპინი შეერთებულ შტატებს შემოდგომას ეწევა, მაგრამ როგორც გავიგე, მათი თარიღი უკვე განსაზღვრეს და ეს დაახლოებით 24 სექტემბერს მოხდება.
2: დონალდ ტრამპი ჩინური კომპანიებისთვის ირანული ნავთობის შესყიდვაზე დაწესებული სანქციების მოხსნას განიხილავს. ამ შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჩინეთში ვიზიტის დასრულების შემდეგ ვაშინგტონში დაბრუნებისას საპრეზიდენტო ბორდზე ჟურნალისტებს განუცხადა. ტრამპის თქმით, სინ ძინპინს ტაივანის საკითხზეც ესაუბრა და აღნიშნა, რომ ტაივანისთვის ამერიკული იარაღის მიყიდვის თემაზე გადაწყვეტილებას უახლოეს დღეებში მიიღებს.
1: ომებს არ ვეძებთ. ჩვენ არ გვინდა, რომ ვინმე მთქვას, მოდით დამოუკიდებლები გავხდეთ, რადგან შეერთებული შტატები გვიჭერს მხარსო. არ მინდა, რომ ვინმე დამოუკიდებელი გახდეს. და იცით, 9500 მილი უნდა გავიაროთ ომში საბრძოლველად. არ მინდა ეს. მინდა, რომ დამშვიდდნენ. მინდა, რომ ჩინეთი დამშვიდდეს.
2: ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში გავა 13 საათზე დროებით.

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
1: გაგაცნობთ 16 მაისის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვანებელს. მესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 14, ზუგდიდსა და ჭიათურაში 15. 16 გრადუსი იქნება სოხუმში, ბოჭში, ქობულეთსა და ოზურგეთში, 17 ბათუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვანებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 15, რუსთავში 19, სიღნაღსა და თელავში 20. 10 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი, 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 20-25 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 18.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic-ის Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL-ი ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
8: ახალქალაქი 101.3.
9: ახალციხე 101.5.
10: ბათუმი 101.
11: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
12: ცხინვალი და გორი 99.9.
13: გუდაური 105.
14: დედოფლისწყარო

0: ფიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
1: ძველი რადიო.
2: ღია ეთერში დაგიბრუნდით მიშა და ნინო ძველი რადიო. ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად შემოქმედებითი სივრცე, პროფესიონალური მასტერკლასები, ახალი სივრცე გაიხსნა თბილისში, დაზგური გრაფიკების უნიკალური ტექნიკები, ამის დაუფლება შეგიძლიათ. მოკლედ, ზოგადად დაზგურ ხელოვნებაზე, რა თქმა უნდა, ამ სივრცეზე, მასტერკლასებზე გვესაუბრება ჩვენი სტუმარი, მხატვარი გრაფიკოსი თანდილ თავართგილაძე. მოგესალმებით.
3: მადლობა, რომ გესალმებით. მიუხედავად ესეთი ამიდის რომ მოხდით,
4: ძალიან მადლიერი ვარ თქვენთან ვარ. ხარია.
3: ჩვენ ძალიან ბევრი სასაუბრო გვექნება, მაგრამ მოდით თვითონ დაზგური გრაფიკის სახვით ხელოვნების ერთ-ერთი სახეა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახე, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო საქართველოში. ძალიან ბევრი ადამიანი ედგა სათავეში და ძალიან დიდი სკოლა იყო და მოდით აი ამით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე თქვენ ეპოშოვალო თქვენ ხელოვნებაზე ვისაუბროთ.
4: მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ თემაზე მიწევს საუბარი. შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი სუსტიც არის. მიქნა მომდენო ჩემი პროფესია პირველ რიგში. მოიხსენებათ ახლა როგორც სიტყვა და ჩვენი დიდი გურული დუმბაძე. ხელოვნება რომ არიყოს, კაცობრიობა ძალიან გაღარიბდებოდაო, ეს სული ჭეშმარიტება. და აქედან გამომდინარე, ხელოვან კაც რაღაცა გარკვეული მისია აკისრია. მისია თავად მოგონილი არა. მოდავესეც ხო თუმაღლეს ჭეშმარიტებას ტალანტის თვალსაზრისით ესეთ. ტალანტი უკვე მისიაა და იმას ჭირდება მსახურება. ასე რომ ხელოვან ადამიანს ეს აქვს. და აი ამ სახვით ხელოვნებაში, რომელიც არის ხელოვნების ერთ-ერთი ულამაზესი და არგი, რა თქმა უნდა, ვიზუალური თვალსაზრისით,

0: რომელიც არის ორიგინალი ყველა.
1: არ მეორდება ხო ფაქტიურად?
0: არ მეორდება ფაქტიურად, მაგრამ დედანთან ორიგინალთან ძალიან ახლოს მიდიხარ ყოველ ბეჟიტვაზე და აუნჯობოსებ. ასევე არის ძალიან საინტერესო ეგრეთ წოდებული იაპონური სკოლა, ლითოგრაფია ფანერზე.
2: დიახ.
0: სადაც ასევე კაცი წამლება ეს შტრიხი და ასე თქვა იქ ტონალობები, ლითოგრაფიული ტუშებით ხდება მუშაობა.
1: ესე ძალიან რთულია ხო ბატონო?
0: ბატონო,
1: უფრო რთულია ვიდრე ლითო.
0: არ არის რთული, უბრალოდ ეგ არის სირთულე კი არა, აქ არის გასათვალისწინებელი თუ ფაქტურა და ტექსტურის საკითხები.
1: ასაგები. და
0: ზოგადად ეხლა საერთოდ გრაფიკაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფაქტურას და ტექსტურას. აი ჩვენ გრაფიკოსებს გვახასიათებს ეს მომენტი, როდესაც აი გამოვეკედებით ხოლმე ტექსტურას, ფაქტურას.
1: დიახ.
0: ეხლა საერთოდ ტექსტურა ქმნის ფაქტურას, იმიტომ ტექსტურა არის თვითონ ქსოვილი.
1: ჰმმ.
0: და შემდეგ ის ქსოვილი რა თქმა უნდა ტოვებს თავის ფაქტურას, იმიტომ ეს განათებიდან გამომდინარე.
1: ჰმმ.
0: და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და თვითონ გრაფიკოსებს ჩვენ გვაქვს რაღაცა ცოტა სხვა ხედვა. შეიძლება თქვა ჩვენი მეგობრები ფერწერები გვევნებიან და ცოტა ვერახართო თქვენო გიჟები ხართ თუ რას უყურებთ ეს?
1: ანუ ლოგიკა შემოდის, ხო?
0: ხო, იმიტომ რომ აი რაღაცა ისეთი მომენტია, რომ ეგ ბევრი რაღაცა წინასაა განსაზღვრული არის, თუმცა არის ძალიან სრული ექსპერიმენტები. აბსოლუტურად.
1: მაგრამ ეს ძალიან დიდ სივრცეს, ძალიან დიდ ასპარეზს
0: გაძლევს. აი ამიტომაც
1: არის ფანტაზიების განხორციელების შესაძლებლობა.
0: იმიტომ ჩვენ ვეუბნებით ხატორებს, რომ აი ყველა მხატვარმა უნდა შეესადოს ამაში მუშაობას დაზგურ გრაფიკაში, რომ მისთვის სულ ახალი სამყარო იხსნება.
1: ყველა ჩვენი დიდი

0: სათქმელი უნდა გქონდეს ერთ-ერთი მხატვარს, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია თვით რეალიზაციის პროცესი მხატვრისათვის. ამიტომ აი მე ვფიქრობ, ახლა ის რაც ჩვენსაც ვაკეთებთ, აი მე ძალიან მაგარი მეგობარი მყავს საოცარი ჩემი საყვარელი ადამიანი ვახტანგას ვეძახი, მეგრელიშვილი, მეც აკადემიის პროფესორია, რომელიც დაზგრაფიკას უძღვება აკადემიას, ჩვენ ერთად ვაკეთებთ ამ საქმეს. ჩვენი ლინკა ხარატიშვილთან ერთად გალერეაში. და აი რაღაცა შევიკარეთ ესე და მიგვაჩნია რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სახელოსნოს. ასებობდა ეს სახელოსნო მაჟაბშაველაზე. და ჩვენ გვეძლებოდა ყველა საშუალება. ფატვერთა კავშირში არსებობდა ეს სახელოსნო დაზგები იყო. ეს ყველაფერი განადგურდა, წავიდა აღარ არის და აღარ ინიჭი, აღარ აქვს საშუალება ადამიანებს რომ იმუშაონ. ამას დიდი მოსამზადისი ჭირდება, ფერები, ვთქვა, ტიპოგრაფიული ფერები, აქ მჟავა რაღაცა, მთელი ტექნოლოგიები
1: და ამასობაში ახალი სივრცე, ახალგაზრდა,
0: ახალი სივრცე და
2: იძლევა
0: საშუალებას
2: საქმეს ჩაოდექი სათავეში ნამდვილად.
0: ჩაოდექი სათავეში,
1: ახლა მასტერკლასებს ატარებ.
0: მასტერკლასებს ვატარებთ, ისევე გურიაში, აქაც.
2: ას ახალგაზრდები მოდიან თუ ასაკ მნიშვნელობა აქვს?
0: მოდის, კი, ახალგაზრდებიც არიან და ძველგაზრდებიც არიან, ასე ვთქვა, თვითდასავლებიც არიან და სხვის დასავლებიც ასე უწოდებ.
2: ბატონთან თქვენ როგორ აღმოჩნდით აი ამ სფეროში?
0: აი რა ძალიან ბუნებრივად.
2: ხო, ანუ
0: იმიტომ რომ მე
2: თავიდან მქონდათ უკვე ეს.
0: არა, ეცით რა მე სპეციალობით დაზგრაფიკა დავამთავრე და ყოველთვის მქონდა აი თქვათ უკმარისობა თვით შემოქმედებით იმისი და ვერ მუშაობდი, იმიტომ რომ ახლა იქ მოგეხსენებათ გურიაში აქვს მერა ბერძენიშვილის სახელობის თანამედროვე სახელმწიფო ცენტრი და გადავყევი ამ გალერშიკობას ასე ვთქვათ. მაგრამ პარალელად სულ მუშაობდა, სულ მქონდა ეს მომენტი რომ მე თუ გალერეის დირექტორი ვარ და მხატვრებთან მაგურთერთობა, პირველ რიგში ჩემ მხატვრობით უნდა მივსე ადამიანებს მაგალითი. და ყოველ გამოფენაზე მე პირველი ვიყავ, ვისაც ყველაზე მეტი ნამუშევრები გამოქვედა. მეტი ეხლა ძალიან ისეთ სპორტულად არ უნდა მივუდგეთ ჩემოქმედებას. მუშაობდი ყოველთვის შემოგვი, მაგრამ აი დაზგასთან დაკავშირებით ვინაიდან ეს დროს მოითხოვს და წინასწარ დისციპლინას მოითხოვს, ყოველთვის ძნელიყო და აი ერთ ჩვენიერ დღეს გადავწყვიტე რომ მე მუშავა აი და ძალიან დიდი დრო დავუთმე ამას მე მუშაობას და დავიწყე უკვე იქ მე უკვე მოწვევა ადამიანების ძალიან დიდი სიხარულით მოდიოდა გრაფიკოსებს ენატრებათ გრაფიკაში მუშაობა და აი საშუალებას ვაძლევთ რა მხატვრებს ჩვენ ეხლა რომ გრაფიკაში მუშაობენ და მოდის ხალხი მორბის რომ უფრო გააკეთონ ეს
2: ოპორტები მხატვრებსაც გაუჩნდა სურვილი ხო ამ სფეროში ეცადოთ
0: იმიტომ რომ ეს დეფიციტი ქონდათ ბევრმა ახლა მაგალითად იყო ბევრი ის ჩაერთო ამაში მადრე იყო ნანა პირმელაშვილს ქონდა 3 წელი 4 წელი მუშაობდა ამაზე ძალიან ბევრი მხატვრები მივიდა

0: ასგვი გრაფიკის ქალაქიც არის მეთქე და ციცის ახლა ჩვენ ამ მეგობრებმა მხატვრებმა ამას ყველა ამბობს და მეც მიხარია რომ აკავდგევარ და სხვაფრი ვარ ზარგიც ხათა შორის მე თავის დროზე ეს რაღაც მიმაჩნია დიდ ეროვნულ ამეთ
1: იმიტომ რომ რა თქმა უნდა
0: ფაბოკაშვილს დავესესხები დიდ ჩვენს რეჟისორს რომელიც ამბობდა თავის დროზე რომ მოძრობაში რომ არისო პროფესიონალიზმი არის პატრიოტიზმი
1: აი ნამდვილად
0: ეს თავის დროზე არ მესმოდა მაგრამ მე ხო ვთქვი რომ პატრიოტიზმი არის პროფესიონალიზმი არის პატრიოტიზმი და ყველამ თავისი წილი საქართველოს უნდა გადაარჩინოს.
1: ანუ პროფესიონალი თუ ასრულებს თავის საქმეს ზედმიწევნით დახვეწილად კარგად, ნუ შეიძლება კარგი სადაგრძელო ვერა თქვას თავის სამშობლოში.

0: და ასეთი ემოციური მიდგომები მოსო.
1: ქართული პედაგოგებიც გაძლევდნენ ამის საშუალებას მუნდი.
0: პედაგოგები სხვათა შორის ახლა წარსულს არ მივწერი, ბევრი პოლიტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ მართლაც იყო ამის საშუალება, ძალიან მაგარი ხალხი იყო ხო დინარა ნოდია.
1: კი ბატონო.

0: ფაქტურის სკოლა ეგა ფაქტურა ბევრი მიმდინარეობები არსებობს ფათაშორის და სხვა როგორ არის ეს მიმდინარეობა ხო პიროვნების შექმნილია საიდან გამომდინარე შემოქმედებითი სათქმელიდან გამომდინარე ის ეძებს ვიღაცამ თქვათ იქ ფანერა მოძებნა ვიღაცამ რაღაცა მარლა ან ის მოძებნა რაღაცა ტილო რაღაცა იქიდან იქმნება ეს ყველაფერი
1: ბატონ თანდილაი თქვენ ახსენეთ შემოქმედებითი სათქმელი და საინტერესოა თანამედროვეობაში, როდესაც ძალიან ბევრი რამე შეცვლილია, ანუ დასგური ხელოვნება ცვლილებას განიცდის, ანუ თუნდაც ხედვიდან გამომდინარე და რა არის ის მთავარი ღერძი, რითაც თანამედროვე ადამიანი, ახალგაზრდა ადამიანი უნდა დააინტერესოთ.
0: აი, ეს რა აი თქვენი შეკითხვაში უკვე არის პასუხი.
1: დიახ.
0: ეს დაინტერესება არის როგორი საკითხიც? ვერავის ვერაფერში ვერ დაინტერესებ. უბრალოდ ეს როგორ აცი, ეს არის სათქმელი, რომელიც ან არის და მას ვერ მოიგონებ. ყოველ შემთხვევაში პირველ რიგში უნდა იყოს სათქმელი, ან უნდა კონდეს რაღაცა ხედვა. და ის ხედვა შენ კარნახობს, ეს ხედვა ფერში უკეთესად გამოისახება, სკულპტურაში თუ გრაფიკაში. აი პირველი ამოცანა ეს არის, რომ შენ შენი სათქმელი რომელ მასალაში უფრო გამოიხატება. მე როგორც გრაფიკოსისთვის და ჩვენ გრაფიკოსები ალბათ ჩვენ სათქმელს ვხედავთ გრაფიკის ელემენტებში. რას ნიშნავს გრაფიკა? კონტური, შტრიხი, ტონალობა, ფაქტურა, ტექსტურა. აი ამაში ვზივარ. იქ მე ფერი, გაღიევება, გამუქება, ეს არის ისეთი ტექნიკური საკითხები, რომელიც მოდის ხელოვნებაში და ძირთაჭი ესა. თუ შენ სათქმელში კონტური არ მუშაობს, შტრიხი არ მუშაობს და ამისგან იგნორება საკითხები. მაშინ შენ ეს სათქმელი გრაფიკაში არ გამოგივა. და ამას ვეუბნებით ახალგაზრდებს, რომ შემდეგ ჩამოყალიბდე. ეს როგორ ხდება? ეცეთ მაგალითად, მე თავის დროზე პედაგოგმა ძალიან რაღაცა გამიკეთა, როცა დიზაინზებს სწავლობდი, აი შენ გრაფიკოსი ხარ და წადი გრაფიკაზე მითხრა.
2: ხა, მიხვნე რომ ეს იქაა.
0: გრაფიკოსი და სათქმელს მე აი თქვა ფიგურაშიც ვხატავდით. ჩემი მეგობარი მაგალითად იყო ესეთი ძალიან არის ჩემი მეგობარი გიორგი ბაღლაკელიძე. აი რო ხატავდით ჩვენ ხო? ის ფერში ხატავდა ფიგურას და მე გრაფიკული ელემენტები. და ეხლა როგორ ხდება, ეცეთ? აი ახლა ეს ტექნიკური არის სადაც ძლებია ახლოს. იქ კანი არის ფერადი. აჰა. ხვდით? და ის მას კონცენტრაცია ქონდა ამ ფერად ადგილებს და მე მქონდა ამ შემთხვევაში როგორც მაღალ წერტილ

0: ბევრი დარჩა და იმეც ვიტოვებთ რომ ყავ გაწვევით, წარმატებებს გისურვებთ.
1: უმრავლესი მადლობა
2: სტუმრებისთვის,
1: შევასრულეთ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ჩვენი სტუმარი გახლდათ, ხვადრა გრაფიკოსი თანდილ თავარტკილაძე. უმრავლესი მადლობა.
2: მადლობა თქვენ, მადლობა.
0: დროებით.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
4: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეკებს.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
8: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
9: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
8: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
9: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
10: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
11: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
12: 2 3 3 159. რადიო

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15.

0: ეს პატრიარქის შიო მესამე განაგრძობს გაშვეთიდან სამებამდე ტრადიციული მსროლობა ხვალ 11 საათიდან დაიწყება ბოლო წერტილი სამების საკათედრო ტაძარია, სადაც კათოლიკოს პატრიარქი პირველ წირვას აღავლენს. როგორც პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ განაცხადა, პატრიარქის შიო მესამე წმინდა სინოდის მღვდელმთავრებთან მთელ ქართველებთან ერთად გააგრძელებს ოჯახის სიწმინდის აღნიშვნას იმ ღირსებით, როგორც ეს დაამკვიდრა უწმინდესმა პატრიარქმა ილია მეორე.
1: ეს უნიშნავანესი და ამ დამოკიდებულებაში გამთლენებულია როგორც საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია, ასევე ხელისუფლება და მთელი ქართული ერი. უნებრივი ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ ტრადიციების გათვალისწინებით, რაც უკავშირდება ღვთიურკურთხეულ ქართულ ერს. წელს პირველად ხდება, რომ პატრიარქის გარეშე ხვდებით ოჯახის სიწმინდის დღეს, მაგრამ რაც ძალიან დიდ გულისკილთან არის უნებრივი ეს დაკავშირებული მთელი ქართული ერისთვის, მაგრამ ღვთის მადლით შესრულდა აღსაყდრებას ახალი კათოლიკოს პატრიარქის მისი უწმინდესობისა უმეტარესობის შიო მესამის და საქართველოს პატრიარქის საქართველოს წმინდა სინოდის წევრ მღვდელმთავრებთან ერთად და სამღვდელოებასთან ერთად თელ ქართულ ერთად ბუნებრივია გააგრძელებს ამ გზას, რაც უკავშირდება ოჯახის სიწმინდის აღნიშვნას იმ ღირსებით, როგორც ეს დამკვიდრებული იყო უწმინდესი პატრიარქის ილია მეორის მოღვაწეობის პერიოდში.
2: მისმა უწმინდესობამ კარგად უწყობდა თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ოჯახს ქართველი ერისთვის და შესაბამისად მისი კურთხევით დაწესდა ეს დღე და უკვე ახალი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის პირობებში ეს დღე აღინიშნება და კლავაც მომავალშიც რა თქმა უნდა ღვთისმადლით და შეწირვით აღნიშნული იქნება.
0: საყოველთაო მსვლელობის გამო დედაქალაქის გარკვეულ ქუჩებზე დილის 8 საათიდან მოძრაობა დროებით შეიზღუდება და გადაადგილება მხოლოდ მსვლელობის დასრულების შემდეგ ეტაპობრივად აღდგება.
3: ჩვილის ჭოველიძის ზანდუკელის ქუჩების გა

0: აგონიზება დაიწყება 12 საათზე, მანამდე მრევლს ბათუმის ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარში ელოდებიან. სროლობა ბათუმის განმათავისუფლებელ მეომართა საფლავთან დასრულდება, სადაც სასულიერო პირები პარაკლის გადაიხდიან. ეპარქია აგონიზებაში მონაწილეობის მისაღებად ყველა მორწმუნეს იწვევს. ზუგდიდში ხვალ ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღესთან დაკავშირებით ლოცვითი მსოლობა ბლაქერნის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრიდან დაიწყება, მანამდე ტაძარში სასულიერო პირები წირვას აღავლენენ, რომლის სრულების შემდეგ მრავლთან ერთად ქალაქის მთავარი გამზირისგან გამოიმართებიან. სროლობა საკათედრო ტაძართან დასრულდება. სასულიერო პირები სამადლობელ პარაკლის გადაიხდიან და შეკრებილ მრევლს დღესასწაულს მიულოცავენ. ზუგდიდში ხვალ საზეიმო სროლობას სამეგრელოს სხვადასხვა ეპარქიებიდანაც უერთდებიან.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ირანი მზად არის როგორც ომისთვის, ისე მოლაპარაკებისთვის, აცხადებს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი და დასძენს, რომ მოლაპარაკებებს უნდობლობა აფერხებს. ამასთან, როგორც აბას არახჩი აღნიშნა, ირანს არასდროს უცდია და არ სურს ბირთვული იარაღის მოპოვება. ისრაელმა და ლიბანმა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების 55 დღით გაგრძელება გამოაცხადეს. კონსენსუსი მხარეებმა ვაშინგტონში გამართული მოლაპარაკების მესამე რაუნდის ფარგლებში მიიღეს. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ძალაშია 16 აპრილიდან, თუმცა ვაშინგტონმა იერუსალიმს ნება დართო გააგრძელოს ჰეზბოლას იმ ნაწილის მიზანში ამოღება, რომლებიც საფრთხეს მიიჩნევიან. ზავის გახმძლების პარალელურად ისრაელში აცხადებენ, რომ ქვეყანა ირანთან ომის გარდაუვალი განახლებისთვის ემზადება, რომელიც შესაძლოა კვირების განმავლობაში გაგრძელდეს. კუბელები რაულ კასტროსთვის ბრალდების წაყენების შესახებ შეერთებული შტატების გეგმას უსამართლოს უწოდებენ. შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა 94 წლის კასტროსთვის ბრალის შესაძლო წაყენება გუშინ დაანონსა. პოტენციურ მიზეზად კი 1996 წელს ჰუმანიტარული ორგანიზაცია დახმარების ძმების თვითმფრინავის ჩამოგდება დაასახელა. ჰავანელები მიიჩნევენ, რომ კუბას თვითმფრინავის ჩამოგდების უფლება ჰქონდა და აცხადებენ, რომ საკუთარი ღირსშესანიშნაობების სიახლოვეს დაფიქსირებულ თვითმფრინავს ამერიკელ ლებიც აუცილებლად ჩამოაგდებდნენ. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო მედის მორგი საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში გავა 14 საათზე დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 14, ზუგდიდსა და ჭიათურაში 15. 16 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ქობულეთსა და ოზურგეთში, 17 ბათუმში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 15, რუსთავში 19, სიღნაღსა და თელავში 20. 10 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 9 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში იწვიმებს ციკლონებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი, 10-15 პერიოდულად ძლიერი, 20-25 მეტრ/წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 18.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭირავს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
6: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
4: ჭიათურა 104.1.
2: თბილისი

0: თქვენ მოისმინეთ არაჩვეულებრივი კომპოზიტორის ჯუმბა რამანათაშვილის სიმღერა გოგო გოგო შავთვალა, რომელსაც თავის ძალიან სხვათაშორის საინტერესო ისტორია აქვს, თუმცა ამაზე შემდგომში ვისაუბრებთ. და ჩვენთან სტუმრად არიან ქალბატონი ცირა ოქროპირძე, ბატონი ჯუმბა რამანათაშვილი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი
1: მადლობა.
0: ძალიან საინტერესო თემით შემოგვიერთდნენ. ფესტივალი ბარდების წვიმა 10 წლის ხდება და მართლაც ამ ფესტივალს არაჩვეულებრივი ისტორია აქვს და ზოგადად ვინც კი პირადად დამყოფია, ნუ აი ვამბობ ხოლმე, რომ აი დღეს როდესაც ფესტივალი იმართება, ეს არის 60 დედამიწაზე. ცირა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, მე უკვე აღნიშნე ცირა და ვარდების თემა, იმიტომ რომ მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ შენ იცი ვარდების ენა და თქვენ რაღაცა სხვანაირი კავშირი გაქვს და შენ თვითონ ვარდებს სხვა დატვირთვა აქვს და მოდი აი გავიხსენოთ, სანამ ბატონ ჯუმერი ჩაგვერთვება, აი როგორ დაიწყო ეს ვარდების წვიმის ისტორია? იმ პატარა ზღაპრისა, რომელიც უკვე მეათე წელი უკვე გრძელდება და ესე სხვა სამყაროში გადაყავს ყველა მსმენელი და ყველა თანამონაწილე ამ დიდი ზეიმისა.
2: ხო, ასე დაიწყო, იყო და არა იყო რა. ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა, როგორც ყველა ზღაპარი. და როგორც ყველა ზღაპარში ხდება, ეს ამბავიც სინამდვილედ იქცა მერე. ანუ ერთ-ერთი გაზაფხულის მაისის ესეთი მზიანი დღე იყო, რომელიც ჩარჩა ჩემს მეხსიერებაში და დედა თეკლეს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. სამების საკათედრო ტაძრის

0: ერთი დიდი სიამოვნება მივიღეთ მოკლედ იმ დღეს და აი სწორედ ეს გახდა აი სხვა კუთხედი საიდანაც არ ვიცი როგორ რანაირად აი ესე გავხდი გამტარი მე ამ ყველაფრის.
1: ანუ მაინც ვარდებლანგი კარნახეს ესე გამოდის.
2: ხო, ინსპირაცია ეს იყო.
0: ხო, და ინსპირაცია სწორედ არის სულთმოფენობა, იმიტომ რომ სულთმოფენობის იდეა ხომ თავად სულიერი იდეით არის განმსჯვალული. და როდესაც წმინდა სული მოციქულებზე გადმოვიდა ამ სამყაროში და მისცა მოციქულებს კურთხევა სინათლისა და სიყვარულის
1: ასვალს.
0: ხო, უხეშ რეალობასთან ეს ციფრი ფანავარდის ფურცელი, ესე ვთქვათ, ხო? და სწორედ ვარდების წვიმაც არის აი ამ სულთმოფენის გამოხატულების მხატვრული ფორმა.
2: ესე და მართლაც რაც შეეხება ინსპირაციას არაჩვეულებრივი, ამაზე შეგვიძლია უსასრულოდ ვისაუბროთ, თუმცა ნახე, ვარდების წვიმას ათწლიანი ისტორია აქვს და ყოველ წელს სხვადასხვა გზავნილით იმართებოდა. მოდი აი ამ ისტორიასაც რომ მიყვეთ და ყველაზე დასამახსო

0: ლაშაღლუნტა შესრულება ხალხი ციციები მე რო ვაკვირდებოდი თქვაც ვინც ისკნენ ისეთი ბედნიერები იყვნენ ყველა ერთმანეთს კოცნის ყველა ერთმანეთს იცნობს თუ არ იცნობს გაიცნობს მიდის ახლოს ესაუბრება და ისეთი კარგი თბილისი
1: დამეთანხმებით ალბათ ჩავეჭრები თქვენ საუბარში და ამის ყველაფრის ფინალი არის სასწაული
0: ამის ფინალი ხო მე პირველად რომ ვწბათ რომ ეხლაო და დაიწყება ვარდების წვიმაო და მე ვერ მივხვდი როგორ უნდა დაიწყოს და უცბად ზევიდან რომ ეს კალათებიდან ამოიღეს ეს ფურცლები და ზევიდან რომ დააყარეს ხალხს თავზე ისეთი სასიამოვნო იყო ისეთი კარგი ემოციები იყო იცით და აი რამოდენიმე საათი გრძელდება ხო ეს საღამო და ყველა მართლა ბედნიერი არის იმ მომენტში იქ და ყველაფერი კარგად გეჩენება და ნუ თუ ძნელია რომ იცხოვრო სიყვარულში სითბოში აი ერთმანეთის არ ვიცი აი ერთმანეთის სიყვარულში და თან თანადგომით ცხოვრება ნუ თუ ძნელია
1: ისე ვიზიარებ თქვენ განცდას ან იქიდან გამომდინარე რომ აი მეც მერგო წილად ბედნიერება ვარდების ერთ-ერთ წვიმაში მივიღე მონაწილეობა და ვიყავი დამსწრე ვიყავი და ნახეთ იქიდან გამოსვლა აღარ გინდა ასე გონია რომ ხარ დედამიწაზე სამოთხეში და გინდა რომ ეს უსასრულოდ გაგრძელდეს
0: დედას ფიქსავარ მასი არის
1: რა თქმა უნდა და მცირე სანამ წრემანდელზები საუბრებ და არაჩვეულებრივი ფესტივალი ელოდება გველოდება ყველას ნახე გზავნილებზე მინდა აქცენტი გავაკეთოთ იმიტომ რომ 10 წლის განმავლობაში როგორც აღნიშნეს სხვადასხვა გზავნილი იყო და წლემანდელს რა თქმა უნდა დავაანონსებთ უკვე
2: მოდი ესე იგი ყველაზე ისეთი განსაკუთრებული გზავნილი რომელიც თან დაყვება მთელი ამ ხდის მანძილზე 10 წლის მანძილზე ვარდების წვიმას ეს არის აავსე დედამიწა ვარდის სურნელით და თავისთავად ამ შინაარსში ეს თვითონ გაძლევს უკვე შინაარსი რას მოიაზრებს და ყველამ თვითონ ამოხსნას ეს რა

ლად გარდაიცვალა მიშო და შემდგომ წელს ვარდების წვიმა მიეძღვნა მიშოს ხსოვნას და ესეც რაღაცა 4 ღონისძიება ჩაუტარეთ იმ წინა წელს და ეს იყო აი უფრო გრანდიოზული ფორმატით მაშინ. ასევე ლილიო სელიადის ჩემი რეჟისორის და პედაგოგის 100 წლის იუბილეს მიეძღვნა ერთ-ერთი ვარდების წვიმა, ასევე იაპონური ლანდშაფტის კულტურას, სადაც ჩვენ ყავდა სტუმრები, როგორც ამერიკა

0: ენერგეტიკა გროვდება და ამდენ ეგოიზმში, ამდენ შულში, ამდენ უბედურებაში ეს რაღაცნაირად მიდის სხვანაირად. და ფიქრობ, რომ ეს თითქოს უმნიშვნელოა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: არ გამოგვრჩეს და მე ჯუმბერს დაუთმოთ, რომ წლევანდელი ვარდების წვიმა, როგორც თქვით, რომ საქველმოქმედოა ყოველთვის ვარდების წვიმის ფესტივალი, წლევანდელი ვარდების წვიმა მხარს დაუჭერს, ანუ გადავწყვიტეთ, რომ ხარდაჭერა და დახმარება გავუწიოთ ძეგვის თავშესაფარს. ეს თავის დროზე პატრიარქის მიერ იყო დაარსებული, ეს ბავშვები, პატრიარქმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ბავშვების როგორც სიცოცხლის შენარჩუნებაში, ასევე სულიერ განვითარებაში და დღესდღეობით ეს თვითონ ეს ძეგვის ბავშთა სახლი არსებობს დედათა მონასტერთან ერთად, გიორგი მთაწმინდელის სახელობის დედათა მონასტერთან ერთად და აქ ეხლა დღესდღეობით არამხოლოდ არიან ბავშვები, ეს ბავშვები გაიზარდნენ, მათ აქვთ ოჯახები, ყავთ შვილები, ასევე არიან აქ მოხუცებულები. მოხუცებულები და ასევე არიან ასეთ თუ ისე ჯანმრთელობა შერყეული ადამიანები, ავადმყოფს არ
0: ვიცით,
1: უძლურებაში მყოფი ადამიანები და საოცარი იცით რა არის, მე ვიყავი რა ერთი ორი თვის წინ იქ მისული და აი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რომ აი ამ უძლურებაში მყოფებს ეხმარებიან ჯანმრთელი ეს ახალგაზრდები, მათი შვილები და აი აქ ძალა ერთობაშია და ძალიან მინდა რომ დღეს სწორედ აი წლევანდელი ვარდების წვიმიდან მიღებული შემოსავალი დავეხმაროთ ჩვენ აი ამ ძეგვის თავშესაფარს.
2: ამაზე კარგი რა უნდა გაკეთდეს და ნამდვილად. კი. ის უბილია და მithumetes როგორც აღნიშნეთ, პატრიარქის ხსოვნას ეძღვნება თითოეული ჩვენთაგანი ვითავისებთ ეს რამხელა პასუხისმგებლობა. როდესაც ამ ფესტივალში იღებ მონაწილეობას, მაინც სულ რაღაც სხვა დატვირთვა აქვს, მე ვფიქრობ და აი თქვენი განცდა როგორია, ემოცია როგორ ემზადებით?
3: Ну, ჩემი ემოცია არის ის, რომ ველოდები იმ დღეს, როდესაც ჩატარდება ეს ფესტივალი და ძალიან დიდი მონდომებით, ძალიან

ჩვენ დაგეთყვი რომელიც ავიკითხოთ. მოდი რეფლექსია ავიკითხავ. რაღაც ამ განწყობაზე ვარ ამ ბოლო პერიოდში. რეფლექსია. სავსემ თვარიან აღლუმებში არ ყოფნას ვითვლი. მაჩერებს სულ თქმა არეული ჩურჩულით ისევ. ვეხვევი სულზე შენი სუნთქვით ნამზეურ ფითილს. ვუკიდებ მზერას და ვუზომავ მზეები ციცხეს. მოქცევა ფიქრთა უსამანო წვდიადით ფეთქავს, ბახში ოცნება გაუშლია ალისფერ კორდეს. ცეცხლის ფლასები გამოვისხი ღვინისფერ ფერფლად ზახველი თოვლზე. არ უნახავს სისხლიან

0: და ძალიან დიდი მადლობა აი ამ ხალხის სიყვარულზე და აი ადამიანების სიყვარულზე. მეტი ჯილდო არ არსებობს.
1: რა თქმა უნდა.
0: არ არსებობს. არავინ არ თქვას რომ იქ რაღაცა медаლი მიიღო თუ რაღაცა. არა.
1: სხვა რაღაცა, სიყვარული თუ არა, მეტი და ცირა შენი ლექსით დავასრულოთ.
2: აა დავასრულოთ.
1: ბავშვ ცოტა დრო. დემანდური ეცე.
2: ევას სიზმარს წავიკითხავ მაშინ. ძველი ლექსია მაგრამ.
3: სამსერო დამომწონს.
2: ევას სიზმარს. აყაჩოებით დაწინწკლოა. სევდის მინ

0: ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა. 19-21 ივნის პირველ დაჭერაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის

Garebi Assassin's Creed Rome

0: და 3 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr. გლობალსელი.
1: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას გვედით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: თერსუბრუნდება რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის მორი კონფერენციას დღეს გორმა უმასპინძლა. ახალგაზრდებთან შეხვედრა ტრადიციულად კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. რა საკითხებზე გამოხოლდა ყურადღება და რა არის ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის მთავარი გზავნილი? ამას ახლა გვეტყვის რატი მეტრეველი, რომელიც აღნიშნულ კონფერენციას ესწრებოდა. რატი გისმენთ?
1: ისე როგორც გასული შეხვედრები, დღევანდელი შეხვედრაც საკმაოდ მრავალფეროვანი თემებით გამოირჩეოდა. აქ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოგროვდა იმისთვის, რომ მართველ გუნდთან ესაუბრათ ამა თუ იმ საკითხზე. წამოიჭრა ისეთი თემები, როგორებიცაა მაგალითად ახალგაზრდების დასაქმება რეგიონში, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს, რომლებიც რეგიონში ცხოვრობენ, აღარ მოუწიოთ რეგიონის დატოვება და დედაქალაქში წასვლა. ასევე საუბარი შეეხო ოკუპაციასაც, რომელიც ამ რეგიონისთვის განსაკუთრებულად მტკივნეული და სენსიტიური საკითხია. ასევე საუბარი შეეხო ახლო წარსულსაც, ახალგაზრდებმა გაიხსენეს ხელისუფლების მიერ მიღებული კანონების წინააღმდეგ აგორებული კამპანია. ამ მიმართულებით აკადემიური სივრცეებისა და უნივერსიტეტების პოლიტიზირების მცდელობა და როგორც ითქვა, ამ ყველაფრის უკან იდგა კონკრეტული მიზეზები შეტევის კამპანია, რომელიც იყო განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ მიმართული სტუდენტებში. ასევე ახალგაზრდებმა კითხვები დასვეს, თუ როგორ შეიძლება ებრძოლოს ხელისუფლება ახალგაზრდებთან ერთად დეზინფორმაციულ კამპანიას, გაიხსენეს ახლო წარსულში და ამჟამად მიმდინარე ასევე ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია, ჩარევა ეკლესიის შიდა საქმეებში და ამაზეც ასევე მოვისმინეთ, რომ ეს ყველაფერი სულაც არ არის შემთხვევითი და ამ ყველაფრის უკან დგას კონკრეტული მიზნები.
2: ვირ ახალგაზრდა პროექტ საკუთარ რეგიონს გადადისხული ქალაქში იმისთვის, რომ დასაქმდეს, ან თუნდაც ხშირ შემთხვევაში პროექტ ქვეყანას. და იქ როგორ უყურებთ ამ გამოწვევას?
3: სახელმწიფოს სწორი არსამართა და სწორი მიმართულებით სიარულისათვის აუცილებელი არის ის, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად იყვნენ ჩართულები პოლიტიკურ პროცესებში, აუცილებლად გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და მათ ხმაიც მოდეს არამარტო ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე, არამედ რაც ყველაზე მთავარია, მუნიციპალური.

0: მამზად არის, რომ ახალგაზრდებს ფართო ასპარეზი მისცეს პოლიტიკურ სივრცეში და პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობისთვის და მაქსიმალურად გაითვალისწინოს მათი იდეები და ხედვები.
1: ძალიან კარგია ახალგაზრდებისთვის, სტუდენტებისთვის ესეთი შეხვედრები, ეს პირდაპირ დიალოგი. ბევრი რამე ვისწავლეთ დღევანდელი დღისდან.
2: სრული ინფორმაცია მივიღეთ ქართული ოცნების და სახელმწიფოს მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით. იმედი მაქვს, მსგავსი შეხვედრები კიდევ მრავალი იქნება.
3: გამოიკვეთა, რომ შიდა ქართლში არსებობს ბევრი ახალგაზრდული ორგანიზაცია და აღმოჩნდა, რომ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს ჭირდება ჩვენი თანადგომა და ჩვენ ვაცხადებთ სრულ მზაობას მათი თანადგომისთვის.
4: იყო საუბრები დასაქმებაზე, იყო საუბრები განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს იზამს და გააკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენი ახალგაზრდების მომავალი იყოს ძალიან წარმატებული.
5: საკითხები შეეხო სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში გაჩენილ პოლარიზაციას, ვისაუბრეთ საკმაოდ ღია და მე ვფიქრობ, მათი ჩართულობა სამომავლოდ იქნება უნივერსალური ამ ყველაფერში.
6: ახალგაზრდების მხრიდან გაჟღერდა ის ძირითადი გამოწვევები, რაც მათ აქვთ და ეს კვლავაც რჩება მეტი ახალგაზრდული სივრცის საჭიროება მათ მუნიციპალიტეტებში, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ უფრო ხშირად შეიკრიბონ.
0: ამგვარად ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის რიგით მე-6 რეგიონული ტურნე დასრულებულია. წინ არის კიდევ დაგეგმილი 4 კონფერენცია, რომელთაგან შემაჯამებელი თბილისში გამართება.
7: მადლობა, ეს რატი მეტრეველი იყო.
8: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
7: დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების უკან შეძენა შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებულის ხელბარგის შემაწმებისას 662 აბი პრეგაბალინი ამოიღეს, დანაშაული 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ქვემო ქართლის პოლიციამ ცეცხლსასროლი იარაღები და ნარკოტიკული საშუალება ამოიღო თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ბრალდებული საცხოვრებელი სახლისა და დამხმარე შენობა ნაგებობის შხრეკისას ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, სანადირო თობი, პისტოლეტი, მჭიდი და სხვადასხვა მოდელის ცეცხლსასროლი იარაღისთვის განკუთვნილი 35 ვაზნა ნივთკიცებად ამოიღეს, ასევე ამოღებულია გამომშრალი მარიხუანა. თბილისსა და რეგიონებში რაგბის სტადიონებისა და ტექნიკური ცენტრების მშენებლობა მიმდინარეობს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი განაგრძობს ქვეყნის მასშტაბით სარაგბო ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ივნისში დაგეგმილი რაგბის 20

0: რეაბილიტაცია ისე ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მოედნების მშენებლობა. მსოფლიო ჩემპიონატისთვის აქტიურად მიმდინარეობს რაგბის სამი სპორტული კომპლექსის ჯამში ხუთი მოედნის რეაბილიტაცია. თბილისში ავჭალისა და შევარდენის სტადიონებზე, ასევე ქუთაისში აიას კომპლექსში შემავალ სამ სტადიონზე. სხვა სპორტულ სიახლეებზე კი დიტო მარინაშვილი მოგიყვებათ მე 15 საათამდე გემშთებები.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: დღის გამოშვებას ტრადიციულად საერთაშორისო საფეხბურთო სიახლეებზე საუბრით დავიწყებ. ზორიგო ზავითაშვილის უზადო შესრულებული პენალტი მატჩის შემდგომ პენალტების სერიაში, სადაც ჟოფრუა გიშარზე ქვეყნის 10-გზის ჩემპიონმა სენტეტიენმა საფეხბურთო კლუბ როდესთან მას შემდეგ, რაც შეხვედრის ძირითადი დრო ნულოვანი ფრით დასრულდა, პენალტების სერიაში დრამატულ ბრძოლაში ორივე გუნდმა მთლიანობაში 10-10 დარტყმა შეასრულა. სენტეტიენმა 7-6 იმარჯვა და ელიტაში ასვლაზე ერთი ნაბიჯი გააშორებს საბრაგეთის 10-გზის ჩემპიონის მეტოქე ხვალ ლიგა 1-ის დასკვნით ტურში გაირკვევა, რომელიც საერთო შედეგებიდან გამომდინარე ლიგა 1-ის მე-16 პოზიციაზე გასული გუნდი იქნება. მე შეგასვენებთ, რომ ზურიგო დავითაშვილი რამდენიმე დღის წინ ლიგა 2 სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად იქნა მიჩნეული და როდესთან შეხვედრაშიც ქართველი შემტევი საკმაოდ აქტიური გახდა და აი პენალტების სერია სენტეტიერმა სწორედ დავითაშვილის უზადო დარტყმით დაიწყო. ახლა კი ალბიონები, სადაც ინგლისის პრემიერლიგის ბოლოსინა 27-მე ტური, რომელიც 19 მაისს დასრულდება ვილა პარკზე ასტონ ვილასა და ლივერპულის შეხვედრით დაიწყო. გიორგი მამარდაშვილი კვლავ ძირითად შემადგენლობაში გახდა და 9-დან 5 მოგერიება მოახერხა, 4 გოლი გაუშვა. რამდენიმე ცნობილი ექსპერტის და ფეხბურთელის გარკვეული კრიტიკაც დაიმსახურა. მთლიანობაში მამარდამ საშუალო შეფასება მიიღო. სხვა მხრივ ლივერპულის დაცვის ხაზი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა და მასპინძელთა რიგებში ოლი უოტკინსი დუბლით გამოირჩა და ასევე დუბლი შეასრულა ლივერპულის ნიდერლანდელმა სტოპერმა ვან დაიკმა. საბოლოოდ 4

მომდევნო დღეს საკმაოდ რთული გასვლითი შეხვედრა ბორნუთის ინაამდეგ. ბორნუთს აქტივში 55 ქულა და კლუბი ჩემპიონთა ლიგაზე მოხვედრის გარკვეულ შანსს ინარჩუნებს. ასევე მნიშვნელოვანია ავსტრიის ბუნდესლიგის დასკვნითი ტური, სადაც ზედა ექვსეული ხვალ სეზონის ბოლო შეხვედრებს გამართავს. 16 საათსა და 30 წუთზე პარალელურ რეჟიმში ვენაში ავსტრია ერთპიროვნული ლიდერ ლინცერის ლასკის წინააღმდეგ, მერგურ არენაზე კი ოთარ გედეიშვილისა და გიზი მამაგეიშვილის შტურმი მეორე დედაქალაქურ კლუბ რაპიდს დაუპირისპირდება. მოახერხებს თუ არა შტურმი მიჯრით მესამე ქვეყნის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვებას, მარტო რაპიდის ლევა ამისთვის საკმარისი არ გახლავთ, არ უნდა მოიგოს ლასკმა, თუნდაც ლინცერელების ფრედ თამაშის შემთხვევაში შტურმი მეტოქე საერთო ბურთების სხვაობით გადაასწრებს. აღსანიშნავია, რომ ლასკმა კლუბის ისტორიაში ტიტული მხოლოდ ერთხელ 1965 წელს 6 ათეული წლის წინ მოიპოვა. შტურმის აქტივში, როგორც გაუწყეთ, 5 ტიტული და ბოლო 2 მოგებული პირველობა გახლავთ. დღეს გერმანიის ბუნდესლიგაში სეზონი სრულდება დასკვნითი 34-ე ტური და ფიცხელი ბრძოლა აქ დარჩენაზე, სადაც ბუდუ ზივზივაძის ჰაიდენჰაიმი მაინც უმასპინძლებს და ასევე უშუალო კონკურენტები სანქტ-პაული და ვოლფსბურგი ერთურჩი უძლიერეს გამოავლენენ. ჰაიდენჰაიმს, სანქტ-პაულსა და ვოლფსბურგს აქტივში თანაბარი 26-26 ქულა, თუმცა ბურთების საერთო სხვაობა უკეთესი ვოლფსბურგს გააჩნია. ამისათვის კი დღეს ბუდუს ჰაიდენჰაიმა უცილობელი გამარჯვება უნდა მოიპოვოს, ისე რომ

ესპანური პრესის ნობით ბაიერი იულმანის შემცვლელად ამჟამად ესპანელ მიჩელსა და ბრაზილიელ ფელიპე ლუისის კანდიდატურებს განიხილავს, თუმცა ბოლო ინფორმაციის თანახმად მიჩელს ჩვენ დიდი ალბათობით მომავალ სეზონში ამსტერდამის აიაქსის თავარ მსვლელად ვიხილავთ. მანჩესტერ იუნაიტედი კი მაიკლ ქერიკს უახლოეს მომავალში თავარი მსვლელის სტატუსს მიანიჭებს და უკვე ოფიციალურ კონტრაქტს 2+1 წლის ვადით გაუფორმებს. შეგახსენებთ, რომ 24 წლის ქერიკს მაკუნიანელთა მთავარი მსვლელის მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსი დღემდე გააჩნდა. დაბოლოს უკრაინის ეროვნული ნაკრების ახალ მთავარ მსვლელ იტალიელ ანდრეა მალდერას თანაშემწედ ესპანელი ავრამ კამპომარი ეღოლება. კამპომარი წლების განმავლობაში დონეცკის შახტარისა და უკრაინის ეროვნული ნაკრების სტრუქტურაში მუშაობდა. კამპომარის ბოლო სამუშაო ადგილი კი ყაზახური აქტობეს სამსვლელო შტაბი გახლდათ.

0: საქართველოს ქალთა ძიუდოს პირველი ნაკრების წევრები რუსუდან კუპატაძე და ნინო ოდიკაძე. მოგესალმები. ქალბატონო გოგონებო, აი ესე გიწოდებთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ახლა წარსულში გავისეირნებ და ძალიან პატარები იყავით, როგორც ვიცი, რუსო თქვენ 16 წლის, თქვენ ნინო
1: მე ვიყავი 13 წლის, როდესაც

0: დაახლოებით ალბათ 3-4 თვის დაწყებული ქონდა ვარჯიში, პირველი გასვლა ქონდა ქალაქ ტარტუში. ჩაატარეს ადგილობრივმა ორგანიზატორებმა დინამოს პირველობა იქ ტარტუში და ჩვენც მივიღეთ მონაწილეობა, ახლა ჩავედით საქართველოსდან. ხო და აი ასე ამათ საბჭო კავშირის ჩემპიონები და პრიზიორები ყავდათ გოგონები და იმათ მოუგეთ.
1: კლუბ დინამო ჩემპიონობა უდიდესი.
0: 4 გოგონა გავხდით ჩემპიონი, ზოგმა ზოგი მეორე, მესამე ადგილები.
2: კაბატონინო, თქვენ იყავით იმ პირველ ტურნირზე. ხო და აი მინდა
3: ეს იყო ჩვენი სუსუსუ პირველი წელი.
2: აი ორივემ გაიხსენოთ ეს ემოცია, იმიტომ რომ ეს ერთი პირველი ქალი ძიუდოისტები, ხო? და პირველი გასვლა საერთაშორისო რანგის ტურნირზე.
1: აი
2: ეს პირველი შეხვედრა ტატამზე რო გაიხსენოთ, აი ეს ემოცია.
0: ეხლა იცით რა არის სიმართლე გითხარ, ისეთი ემოციური არისო. ის პირველი, იმიტომ რომ რაღაც ახალი იყო ჩვენთვის და ანუ რაც ვიცოდით, იმას ვაკეთებდით. ეხლა ილეთების დიდი ის არ ქონდა არსენალი, მაგრამ რაც ვიცოდით, იმას ვაკეთებდით. აი შემდგომში უკვე რომ დაიხვეწა ეს ჭიდაობის ილეთები, უკვე შევისწავლეთ წესები, რაღაც აი უკვე ეს ემოციები გამარჯვების შემდეგში მოვიდა. ეს მაინც და მაინც დიდი ისეთი ემოცია.
3: ზუსტად მასე, იცით, აი პირველი საერთოდ არ მახსოვს. ჩემი პირველი ორთა ბრძოლა, პირველი შეჯიბრი.
1: ჯახი გასაგებია, ახლა არ გავაკვირდებოდა
2: და თქვენ. და ვიცი, პრესა არც თუ ისე წყალობდა,
0: თქო, მაშინ და ნამდვილად
1: აი კაბატონინოს შემთხვევაში თქვენს ოჯახში გასაგები ვარ, აი როგორი რეაქცია ქონდათ, მაგრამ ოჯახში
3: ჩვეულებრივი რეაქცია არ ნეიდი განს

0: პირველ ტაიმის განმავლობაში ვბიჭები იდგნენ გვერდზე. და თქვენ ალბათ მოცეკვავეები
1: ხართ.
0: მოვიდნენ დაგველაპარაკნენ.
1: თვითონ
0: აშკარად
2: ციფრი ფადაგოგოები ხო?
0: და მე კიმანოებით რომ დაგვინახეს.

0: ყველაზე ესეთი ემოციური თქვენი გამარჯვება, გამორჩეული ბრძოლა.
1: ახსოვს მე პირადად იყო დინამოს ცსი ასეთი ანუ საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ტარდებოდა ხოლმე როგორც ახლა საკლუბო ჩემპიონატი. იგივე აი უტოლდებოდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატს და აი ამ შეჯიბრზე მე გავიმარჯვე, 4 შეხვედრა მოვიგე, 4-ვე წმინდათ მოვიგე სუფთა გამარჯვებებით. და აი ბოლოს სიხარულისგან დავეცი ანუ მუხლებზე და ტატამს ვაკოცე და ხედავ იქიდან მორბის ეს ჩვენი ტრენერი გოდერძი ველიჯანაშვილი ამიყვანა ხელში და ასე მიმარბენიებს და იქ შევასრულე ზუსტად სპორტის ოსტატობის ნორმატივი დინამოს პირველობას და ჩემპიონატი.
0: რაც შეეხება ზოგადად სპორტს,
1: ეს იყო ყველაზე დიდი ემოცია ჩემი პირველი
0: წარმომედგენია. გამარჯვება დამარცხება, ანუ თანახავს ხო, სულ გამარჯვებული ვერ იქნება. აი რამდენად განიცდით ამას და იყო თუ არა დაუშვათ თქვენთვის დამარცხება შემდეგი გამარჯვების სტიმული.
2: აი შეკითხვა, კი ბატონო.
1: კი, კი.
3: რა თქმა უნდა. ყოველთვის ხო, როცა წააგებდი, ფიქრობდი, რომ აი ეს ახლა შემთხვევით მომივიდა.
2: მაქსიმალურად
3: ვეცდები, რომ ეს აღარასდროს განმეორდეს.
2: გასაგებია.
0: გადის დრო. რა თქმა უნდა, ნუ იცვლება ახლა მიდგომაც, იხვეწება, შეიძლება თქვა,
2: ყველა
0: სახეობა. მოდის ახალგაზრდა თაობა და ნუ თქვენ ხართ პირველი ძიუდოისტი ქალები. ნა მაინტერესებს.
1: ვერაფერი შეცვლის ამას.
0: ხო, არა, ნუ თქვენ საფუძველი ჩაუყარეთ, მაგრამ რას ვამბობ? აი, დღევანდელობაზე რას იტყვით და თქვენ როგორც ახლა ესეთი გამოცდილი ადამიანები და ამის ფუძემდებლები, ქალებს რაც შეეხება, რას იტყოდით ჩვენს მართლაც სახელოვან და არაჩვეულებრივ
2: და ახალგაზრდებთან ურთიერთობაც
1: გაინტერესებს. ზოგადად აი ეს სტერეოტიპები შეიცვალა უკვე, მიდგომა შეიცვალა ქალთა ძიუდოზე და ეს ვიტყვი რომ აი ბოლო წლებში არის ეთერლი პარტელიანის დამსახურება.
0: საოცარი გოგონა.
1: იმიტომ რომ აი ეთერის ამხელა გამარჯვებებმა ხო ძალიან შეცვალა ზოგადად ქართველი ერის აზროვნება. იმიტომ რომ ადრე სხვანაირად ფიქრობდნენ, აი რა უნდა ქალს ჩიდაობაზე, რა უნდა ძიუდოზე და აი ამ დროს რო ხედავენ უკვე რომ აი ქალსაც შეუძლია გახდეს ევროპის ჩემპიონი, ქალსაც შეუძლია გახდეს მსოფლიო ჩემპიონი
0: და აი ამ სახეობაზე.
1: კი, ამ სახეობაში, რა თქმა უნდა, ძიუდოში. უკვე კი, კი, ძალიან ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენმა თაობამ, აი ამ თაობის ჩამოყალიბებაში.
0: და ისიც რა მაინტერესებს.

0: და აქ დავამატებ, რომ საქართველოს ქალფეხბურთელთა ეროვნულ ნაკრების ფიზიკური თერაპევტია ქალბატონი რუსუდანი. ქალბატონინო გვეტყვის თავის
1: ამბავს. სპორტთან არანაირი კავშირი უნივერსიტეტ დაუმთავრებ ფსიქოლოგიურ განათლებით იმის მერე სპორტთან კავშირი არ მქონია.
2: არა და რუსო თქვენ კი აგრძელებთ ამ გზას, უკვე სპორტთან ხართ დაკავშირებული.
3: ანუ ორი პროფესია, სპორტსმენობა და პლუს ფიზიკური თერაპევტობა. პლუს კლინიკაში მუშაობ და პაციენტებთან მიწევს შეხება და კიდევ აი ეროვნულ ნაკრები ფეხბურთელ გოგონებთან მუშაობ.
2: ხართ ფიზიკური თერაპევტი.
0: ნამდვილად პატივია ჩემთვის თქვენი გაცნობა და თქვენი სტუმრობაში მართლა, იმიტომ რომ მართლა პიონერები ბრძანდებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები იმ სახეობისა, რომელიც დღეს უკვე პოპულარულია ქალბატონებში, თუმცა მაშინ მართლა წარმომიდგენია თქვენ საუბრობდით და როგორი ვითარება იყო თქვენს ირგვლივ, როგორი მაინც სხვა მაინც იყო რაღაც ისეთი, აი რა უნდა ქალს მიშა
2: არ მინდა რომ რამე უთქველი დარჩეს და გამოიყენეთ საეთერო დრო და ისე ზოგადად მაინტერესებს აი ხა შობლები ხო ყოველთვის ვთილობთ რა თქმა უნდა სხვადასხვა სპორტის სახეობაზე ნუ ვის ალბათ რა ნიჭი აქვს ბავშვს და რომ მოკლედ სპორტზე ვატაროთ. თუმცა რა შეეხება ძიუდოს და კონკრეტულად ქალებზე ვსაუბრობ, ან რამე განსაკუთრებული თვისებები უნდა ქონდეს დავშოთ ბავშვს ან ახალგაზრდა გოგონას რომ აი ამ სახეობაში ჩაერთოს და თქვენი რეკომენდაციები ძალიან საინტერესო იქნება, დიდი გზა გაქვთ გამოვლეთ.
3: იცი რა არის ახლა, აი მაინც რომ გითხრა რომ დიდი სპეციალურად რაღაცა ისეთი მონაცემები უნდა ქონდეს, თავარია რომ მონდომება ქონდეს.
0: სურვილი ალბათ.
3: კი, სურვილი ქონდეს რომ აი უნდა რომ ამ სპორტში გამოსადოს თავისი თავი. თორე შრომით ყველაფერი მიიღწევა.
1: შიგნიდან რომ მოდიოდეს ძიუდოს სურვილი და საერთოდ ნებისმიერი რაღაცის.
0: ხო, ხალიშვილი რომ მოვიდეს ოჯახში და ძიუდოზე მინდა სიარული, მე მგონი მშობლები პრობლემებს აღარ შეუძლებს.
3: არა, აღარ უქმნია.
0: ეს უკვე სხვა დროა.
3: რაღაც კატეგორია მშობლების არის ალბათ კიდევ არსებობენ ასეთი მშობლები, მაგრამ უმეტესობა უკვე წინააღმდეგი აღარ არის. რეგიონებში მით უმეტეს აი ვიცი, ვკითხულობ პრესას, ვეცნობი და
2: კი ბატონო, ძალიან
3: გოგონა
2: ვარ. ძალიან ლამაზი სანახაობა.
0: კი ბატონო. და თქვენი თქმის არის ხო ბატონო?

0: გამგზავრებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gg.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული კინომუსიკა

0: Global City.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-0303.

0: თან რომელიც დღევანდელ დღემდე მოიტანა ჩვენი ერი და ჩვენი იდენტობა დგას საქართველოს სამოციქულო ეკლესიაზე.
1: ეს არის უფრო სულიერი თუ ეროვნული თვითშეგნების სიმბოლო, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანს მოგვიწოდეს, რომ დაფიქრდეთ იმ თავად ღირებულებებზე, რომელიც არის ოჯახის სიწმინდე, მშობლების პატივისცემა და ის დიდი სიყვარული და ის ტრადიციული ღირებულებები, რომლებსაც ჩვენი ერი საუკუნეების მანძილზე ატარებდა და დღევანდელ დღემდე

მაყაშვილის, ბარნოვის, ზანდუკელისა და შანიძის ქუჩების გავლით. მეტროსადგურ რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიიდან თავისუფლების მოედნისკენ მიმავალი ავტომობილები რუსთაველის გამზირზე გადაადგილებას შეძლებენ ჭანტურიას ქუჩის კვეთამდე, საიდანაც მარცხნივ მოხვევით ჭანტურიასა და სოლიკო ვირსალაძის ქუჩების გავლით მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს დაუკავშირდებიან. თავისუფლების მოედანზე საგზაო მოძრაობის შეზღუდვის პერიოდში ავტომობილებისთვის მოძრაობა შესაძლებელი იქნება ბარათაშვილის ხიდთან არსებულ პანდუსამდე და რუსთაველის გამზირის მხრიდან ჭანტურიას ქუჩამდე. ადგილება შეზღუდული იქნება კოტე აფხაზისა და შალვა დადიანის ქუჩებიდან თავისუფლების მოედნის მიმართულებით. რუსთაველის გამზირზე მოძრაობა დაშვებული იქნება ჭანტურიას ქუჩამდე. გადაადგილება შეიზღუდება ლ უკრაინკას, ა ჯორჯაძის, ზ ჭიჭინაძის, 9 აპრილის,

0: თევან დედოფლის გამზირზე ავლაბრის მოედნის მიმართულებით.
1: ოჯახის სიწმინდის დღეს ლოცვა და მსვლელობა ქვეყნის ყველა ქალაქში გამართება. ბათუმში ღონისძიება დაიწყება 12 საათზე. მანამდე მრევლს ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძარში ელოდებიან. მსვლელობა ბათუმის განმათავისუფლებელ მეომართა საფლავთან დასრულდება, სადაც პარაკლის გადაიხდის ეპარქია ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად ყველა მოქალაქეს იწვევს.
2: ოჯახი მცირე ეკლესია, როდესაც ოჯახი მტკიცია, ძლიერი ერიც ძლიერია ქვეყანაც და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამ დღის დაწესება. მისმა უწმინდესობა აღკარდაცნა ჩვენმა პატრიარქმა, სიყვარულის პატრიარქმა დააწესა ოჯახის სიწმინდის დღე და ამით ერთიანდება მთელი ერი, ერთიანდებით და ამიტომ ებსელობას ერთად გვაქვს ლოცვა საведრებელი, ვიმლოცავთ ოჯახებს, ლოცავთ საქართველოს, რომ გამრავლდეს ჩვენი გაძლიერდეს, გამტკიცდეს ოჯახები.
1: ზუგდიდში ოჯახის სიწმინდის დღის მსვლელობა ვლაქერნის ღვთისმშობლის ტაძრიდან დაიწყება. წერბის დასრულების შემდეგ სასულიერო პირები მრავალთან ერთად ქალაქის მთავარი გამზერისკენ გამართებიან და მსვლელობა საკათედრო ტაძართან დასრულდება, სადაც პარაკლის გადაიხდიან. ზუგდიდში მსვლელობას სხვა ეპარქიებიდანაც უერთდებიან.
3: გილიამ მეორე იყო ძალიან დიდი ევოკალური პიროვნება, რომელიც ძალიან დიდი შრომა გასია ერის გამთლიანებისთვის. ახალი კათოლიკოს პატრიარქის ასევე აგძელებს მის ზას, მის ერჩეულია და შეეცდება ყველანაირად გაგრძელოს ის, რაც მისმა წმინდა წინაპრებმა დაუტოვეს. ჩვენ ყველანი ლოცულობთ, რომ ჩვენი ერი გაერთიანდეს, გამთლიანდეს და ეს სიწმინდის დღეც არის ერთ-ერთი გამაერთიანებელი ჩვენი ერთი და ჩვენი ეკლესიის.
4: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertat.
1: ახალი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის სტავროპოლის მხარეში ქიმიურ ქარხანაზე დრონებით იერიში განხორციელდა სამიზნეში ქალაქ ნევინომსკში მდებარე სასუქის მწარმოებელი აზოტის ქიმიური ქარხანა მოექცა, სადაც ხანძარი გაჩნდა. ტელეგრამ არხების ცნობით დრონებით თავდასხმა განხორციელდა თათრეთის რესპუბლიკის

0: მოქალაქეობის გაცემის წესი გაამართლა. პუტინის განკარგულების მიხედვით რეგიონში მცხოვრებლებს აღარ მოეთხოვებათ რუსული ენისა და რუსეთის ისტორიის გამოცდის ჩაბარება. ამავე დადგენილებით მოქალაქეობის მოთხოვნა სრულწლოვან მოქალაქეებს შეუძლიათ ნესტრიპირეთში, სადაც დაახლოებით 470,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, 220,000-მდე რუსეთის მოქალაქეა. დონალდ ტრამპი დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი მეთაურის ლიკვიდაციის შესახებ იუწყება. სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ცნობაში თეთრი სახლის ლიდერი წერს, რომ ერთობლივი ოპერაციის შედეგად ISIS-ის მეორე მეთაური აბუ ბილალ ალ-მინუკი მოკლეს. როგორც ტრამპმა აღნიშნა, 44 წლის მინუკი 2018 წლიდან დაჯგუფების რეგიონული მეთაურის თანამდებობას იკავებდა და ის მსოფლიოში ყველაზე აქტიური ტერორისტი იყო. დონალდ ტრამპი გამოცემა New York Times, CNN-სა და BBC-ს ისევ აკრიტიკებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა New York Times-ის ჟურნალისტის რეპორტაჟს ღალატი უწოდა. საქმე პუბლიკაციას ეხება, სადაც ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედების განახლებას გეგმავს. ღალატში რეპორტიორი დევიდ სინგერი პრეზიდენტმა თვითმფრინავის ბორტზე ირანთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე პასუხის დროს დაადანაშაულა. ტრამპის კრიტიკის ობიექტი კიდევ ერთხელ გახდა ბრიტანული BBC-ც. მარკო რუბიო შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის პოსტზე მხარს ჯეიდი ვენს დაუჭერს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა NBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვა გასულ კვირას ტრამპის მიერ გაკეთებულ განცხადებას ეხებოდა, რომლის დროსაც შტატების პრეზიდენტმა ხუროვით განაცხადა, რომ კანდიდატი მომავალ არჩევნებში რუბიო ან ვენსი იქნება. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე. გავატარებთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 17 მაისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლად.

0: 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 24 ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცუნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ბორჯომში 21, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 22, რუსთავში 24, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: გურამ შეულიშვილი, უსახელო უფლისციხელი. რამდენიმე ხნის წინათ დამიბარეს ჟურნალ ცისკრის რედაქციაში და მომცეს წინადადება დამეწერა ისტორიულ ლიტერატურული ნარკვევი უფლისციხეზე. მე დავთანხმდი, მაგრამ რედაქციიდან გამოსვლისთანავე ვინანე მოვიქეცი ჩიხში, არ ვიცოდი რა მექნა. რაღაც ამოვიდა იდეასავით და მოკვდა. მთელი კვირა ვიარე უქმად. დრო კი გადიოდა. გადაწყვიტე ისტორიის შესწავლა დამეწყო. წყაროების სიმცირე და მშრალი ფაქტები მომხდა თვალში პირველადვე. მერე გადაწყვიტე უფრო ფართოდ შემესწავლა უფლისციხის ისტორია. გავიცანი აღმოსავლეთ საქართველოს უძველეს სავაჭრო გზებს, რომლებიცა გადიოდა. გავიცანი მის მიდამოებს, სადაც აესხა მძივი. შევადგინე კონსპექტი. უფრო კარგად გრძნობ უფლისციხეს.

ამავე დროს ეკუთვნის მისი მიდამოების დასახლება მტკვრის ორიოდ ნაპირზე. თუმცა ცალკე უსამოსახლოებს ამავე ადგილებში ხვდებით ენეოლითის დროიდანაც. ანტიკური ხანიდან იწყება ქართლის ტერიტორიაზე მდებარე სამოსახლო ადგილების გაძლიერება. ამ ხანის პირველ პერიოდში განსაკუთრებით ძლიერია მტკვრის მარჯვენა სანაპირო. აქ მტკვარის ყოველი შენაკადი ხეობა ცალკე გამაგრებულ რაიონს წარმოადგენს, რომლის ბინადარნიც თავს იყრიან რომელიმე ძლიერი სამოსახლოს გარშემო. იმდროინდელი გამაგრებული ადგილები გაშენებულია ბორცვებზე. ახლა ასეთი სამოსახლოს გათხრა მიმდინარეობს სოფელ ხოვლესთან, ეგრეთ წოდებულ ხოვლი გორაზე. მაგრამ იმდროინდელი ტექნიკის თუ გახშირებული ლაშქრობა ძარცვის პირობებში ასეთი გამაგრებული ბორცვები უძლურნი ხდებიან. ისინი კლასობრივი საზოგადოების ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით თანდათან კარგავენ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ მნიშვნელობას. არის შემთხვევები სწრაფი დაცემისაც. ასეთი დაცემის კვალი შემონახულია ხოვლი გორაზე. ნელ-ნელა ეკონომიკური სიძლიერე და მასთან ერთად პოლიტიკურიც გადადის მტკვრის მარცხენა სანაპიროსაკენ. აქ იქმნება მთელი რიგი გამაგრებული ციხე-ქალაქებისა: ცხეთა, უფლისციხე, გორი, ურბნისი. ელინისტურ ხანაში ამ ქალაქებზე გადის მსოფლიოში ერთ-ერთი უძველესი სავაჭრო გზა. გზა მოდის ინდოეთიდან, ან ჩინეთიდან, ან სპარსეთიდან ამოდის კასპიის ზღვაში, მოყვება მტკვარს, გამოივლის ხუნანს, ბოსტან ქალაქს, მცხეთას, უფლისციხეს, გორს, ურბნის, შორაპანს, გადადის კოლხეთში, ფაზისამდე. ამ დროისთვის უფლისციხე უკვე ძლიერი ქალაქია. მისი პირველი საფუძვლიანი გამაგრება, აშენება ამავე დროს უნდა ეკუთვნოდეს. უფლისციხის აშენებაზე დახარჯული შრომა მკაფიოდ ლაპარაკობს მონის შრომის გამოყენებაზე. ამ ციხის გარშემო შენდება სოფლები. უფლისციხის დასავლეთით, გორის მიმართულებით, დადასტურებულია უზარმაზარი დასახლებული ადგილი და ხოვლიგორის მსგავსი სამოსახლო ბორცვი. აქ ამ დროისთვის უკვე სახლობს წარჩინებული უფალი, რომლის მმართველობასაც ექვემდებარება ახლო მდებარე მიდამოები. დაბიონი იქვე ქალაქის კედლებს გარეთ სახლობენ. იმდროინდელი ტექნიკის პირობებში უფლისციხის აღება შეუძლებელია. მას ორი მხრიდან, სამხრეთიდან და დასავლეთიდან საზღვრავს ბუნებრივი ფსკულები, ხოლო დანარჩენ ორ მხარეს კლდეში გამოკვეთილი თხრილი, სიგანით 10 მეტრამდე და სიმაღლით 4-5 მეტრამდე. ახლა იგი უკვე საკმაოდ ცნობილი ქალაქია. თავისი შინაგანი სიძლიერით თუ არქიტექტურული გარეგნობით იგი ყურადღებას იპყრობს. უზარმაზარი ქვაბები,

და მეფე და არაბთა ცნობილი სარდალი აბულ-კასიმი. შემდეგი ბრძოლები უფლის ციხეს ახსოვს ძმათა შორის სისხლის ზღვრის დროს, როდესაც გიორგი აფხაზთა მეფე გარშემოიწყო ყოველთა ძალითა თავისითა და მოიყვანა ტაუელნი მეფენი და ფადლა ეპისკოპოსი და მოადგეს უფლის ციხესა და ბრძოდეს მრავალთა დღეთა და ვერარა სამნებდეს ციხესა, რომელ მრავლად დგეს შიგნით. როგორსაც ჩანს, უფლის ციხის აღება იმ დროს ან მოტყუებით ან ურიცხვის პით შეიძლებოდა. საქართველოში არაბთა ბატონობის შესუსტებასთან და თბილისის განთავისუფლებასთან დაკავშირებით უფლის ციხე კარგავს თავის ძველ მნიშვნელობას და მყუდრო ცხოვრებას იწყებს. ახლა როდესაც გავიცანი ამ ქალაქისა და მისი მიდამოების ისტორიას, მივდივარ მის სანახავად. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი უკვე ნაცნობი იქნება ჩემთვის. მატარებელი დილით გადის, დილა რუხია და მოწყენილი, არც ხელა. ლიანდაგი გზას მიიკვლევს უამრავ პატარა თუ დიდ სახლებს შორის. მერე ქალაქი თავდება, სახლების რიგი კი გრძელდება, მერე წყდება. ახლა მთაზე რაღაც საყდარი მოჩანს, შემდეგ ისევ რიგია სახლების. ზევით მთაში გვირაბი გაყავთ. მტკვრის მეორე მხარეს ვენახებში იფლობა დიღმის ველი. ვათვალიერებ და მინდა ერთი ადგილი მაინც დავინახო დაუსახლებელ დაუმუშავებელი. მატარებელი ზახესის ხიძე გადადის. ზახესი უკან რჩება. წინიდან მოდიან ხრიოკი მთები. აქ ახლა არავინ სახლობს, არც ხნავს. ხანდახან საყდარი და ძველი ქვაბულები მოჩანს. მრავალჯერ განცდილი უფრო იზრდება ჯვარი, სვეტი ცხოველი, შორს სამთავრო, არმაზი, სარკინეთი. სადღაც მთებში გამოქვაბული და შიო მღვიმის მონასტერი. მერე ისევ ციხე მთაზე. ხალხი იღიმება. მაგას ჭუჭუა მომჭამეს ციხე ქვია. მიჩურჩულებს ვიღაც.

ხებიან. მე ქვას ვესვრი. ქვა ხვდება. ჯოჯო გაკვირებული მიყურებს. მერე მირბის. მივდევ. უცებ კლდე წყდება და იწყება უფსკრული. ჯოჯო ქვევით ჩარბის. მერე ჩერდება და ისე ვიხედება. ქვევით ხრიოკი სოფელი მოჩანს. ისტორიიდან ვიგონებ, აქ დიდი დასახლებული ადგილი ყოფილა. ახლა სოფელი გადაბუგულია. სულ არ გავს ქვახრელს. მეჩვენება. ჯოჯო იქით მიდის. მერე ისევ უკან მოდის და სხვებს აღვიძებს. იქნებ ძველი მეციხოვნეების შთამომავლები არიან ეს ჯოჯოები, ფიქრობ. იქნებ დაპატარავდნენ ისინი და ჯავშანში გახვეულები დარბიან. აქ ხრიოკი და უდაბნოა. ქარი საშინლად უბერავს. ცხელა. ქვიშა გვეყრება თვალებში. აქ ყველაფერი შეგიძლია, იფიქრო ყველაფერზე. თითმის ბანსალით შევდივარ ღრმა ქვაბში და ქვიშაზე ვწვები. ქვიშა აქ ცივია. მე წევარ და ჭერს ვუყურებ. ჭერი დატიხრულია. ჩუქურთმები გამოდიან სიბნელიდან. კედლები მოხატულია ფარდაგად. აქ ჯოჯოები არ დადიან. ჯოჯოებს ეშინია ციცივის. ისევ ჭერის ჩუქურთმებს ვუყურებ. თვალები დაღლილი მაქვს და ძლივს ვარჩევ ჩუქურთმებს შორის ღრმა დამოჭრილ წარწერას. ვოლკოვ.

მეციხონენი თავს იბურავენ. ქარი საბურავებში შედის და ყურებს აყინავს. სამლოცველოში ქარი არ არის. აქ ქალები მოხმოდრეკით ევედრებიან ღმერთს. ღმერთი ისმენს და პასუხს არ აძლევს. უსაზღვროა მისი ძალა თუ უფლება. ქალები კი მოხმოდრეკილი ლოცულობენ თავიანთი შვილებისთვის. შვილებს კი ზინავთ. ღრმა ქობებში კლდის საწოლებზე თივაყრია. თივაზე ხალიჩები აგია და იმაზე. მერე რომელიმე იღვიძებს ტირის, უძახის დედას, ისევ იძინებს. ახლა სხვა იღვიძებს ტირის, უძახის დედას, დედა კი ფილაქანზია დაჩოქილი. მუხლის თავებიდან სისხლის დის. ლოცულობს. ლოცულობს თავისი შვილისთვის. ღმერთი დიდია და მოწყალე. უსაზღვროა მისი ძალა. გარეთ სივა.

უფრო მატულობს. ეკლესიაში სადაც დედები ლოცულობენ ბავშვებისათვის ღრიალით იჭრება ქარი. კარები იღება და იხურება. ქარი წყდება. უენო დგას შიგ. მის უკან კარები მიხურულია. ის დგას. მერ მუხლებზე ეცემა თავისი ღმერთის წინ და ლოცულობს. ღმერთი დიდია და მოწყალე. განუსაზღვრელია მისი ძალა. ქალები კუთხეში მიყუჟებულები შიშისგან კანკალებენ და აღარ ლოცულობენ. გადის 5 წუთი. გადის 10 წუთი. გადის 9:00 საათი. წინ უენო მიდის. იგი ფთხილად ადგამს ფეხს. უკან მეციხოვნენი მისდევენ. ის უენოა და ხელით ანიშნებს. ის უენოა და ვერაკუნესის. ფეხები კი დახლეჩილი აქვს. ტერფები დახეთქილი, ლურჯი, წითელი, შავი. დილით მზეაცხუნებს უფლის სიხეს. მზეაცხუნებს სალოცავს. სხივი სალოცავში სარკმლიდან შედის და ძირს ეცემა.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარდა თემოლოგიების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Партот ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: ქართველი კაპიტნის, პოლონეთის არმიის საკონტრაქტო ოფიცრის ქალიშვილი არიყო ვალდებული მონაწილეობა მიეღო ვარშავის აჯანყებაში. მიუხედავად ამისა, მამაცი და გაბედული გოგონა აქტიურად ჩაება ანტიფაშისტურ მოძრაობაში. 1944 წლის აგვისტოში, ვარშავის აჯანყების დაწყების პირველივე დღეებში, ირინა სხირტლაძე ფსევდონიმით ირკა პოლონეთის წინააღმდეგობის არმიაში მოხალისედ ჩაეწერა და პარასოლის ბატალიონში მეკავშირე და სანიტარი იყო. ბატალიონთან ერთად ირკამ ბრძოლის მთელი გზა განვლო ვარშავის ვოლასუბნიდან ძველი ქალაქის გავლით ცენტრამდე და ჩერნიაკოვამდე. ვარშავის აჯანყება, რომელიც 1944 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო, პოლონეთის წინააღმდეგობის არმიის მიერ იყო ორგანიზებული როგორც უმთავრესი ოპერაცია და მას ემიგრაციაში მყოფი პოლონეთის მთავრობა ხელმძღვანელობდა. აჯანყების მიზანი გახდა გერმანელთა ოკუპაციისაგან ვარშავის გათავისუფლება და დროში ისე იყო გათვლილი, რომ დამთხოვდა საბჭოთა წითელი არმიის მოახლოებას ვარშავის აღმოსავლეთ გარეუბნებთან და გერმანელების უკან დახევას. მაგრამ საბჭოთა არმია მოულოდნელად შეაჩერა წინსვლა და საშუალება მისცა გერმანელებს გადაჯგუფებულიყვნენ და ისევ წაერთმიათ ქალაქი პოლონელებისათვის, რომლებიც 63 დღე გმირულად იბრძოდნენ თავიანთი დედაქალაქისათვის გარედან რამე მნიშვნელოვანი დახმარების გარეშე. 1944 წლის

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr. გლობალსელი.
1: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია ნიუ

0: ტრადიცია მესამე წელია, შეიძლება ითქვას, რომ 17 მაისმა კიდევ უფრო მასშტაბური დატვირთვა შეიძინა.
1: მის მოწონს ყოველთვის იცოდა და სახელმწიფო დგას ოჯახებზე და ამიტომაც ყურადღება გაამახვილა მის მოწონს ამ ოჯახის დღის სიმეს დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დღეში მონაწილეობის მიღება. პირველი იმით, რომ ჩვენი პატრიარქისთვის პირველი დიდი წირვა იქნება სამი საკათედრო საქართველოს კათოლიკოსთა და პირველ დაღასრულებს ამ წირვას და ძალიან მნიშვნელოვანია თელი ერი იმ დღეს ერთად ვიყოთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ რა დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენს

სექტორის მოადგილე გაეცნო. რუსთავში ლერმონტოვის ქუჩის ნომერ 5-ში ავარიული საცხოვრებელი კორპუსის გამაგრება რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. შენობის ავარიული ნაწილის დემონტაჟი მოხდა და მოეწყო ახალი კონსტრუქცია. გათვალისწინებულია ფასადის სრული ენერგოეფექტური განახლება, ახალი სახურავისა და კარფანჯრების მოწყობა. სამშოების აღმძება ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ავარიული კორპუსების გამაგრება რეაბილიტაცია რუსთავში ამ ეტაპზე 15 სხვადასხვა მისამართზე მიმდინარეობს. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიომედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 17 საათზე გავა დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: ზუგდიდში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 24 ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცუნალი ქამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ბორჯომში 21. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 22. რუსთავში 24. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 032 2 44 6000. მოგო, გაიუმჯობესე.
0: ჯუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
5: 104.1.
0: თბილისი 105.9.
6: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
7: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.

0: ქვემოსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
1: დაგიბრუნდით ძველი რადიო მიშა ნინო დიტომარინაშვილთან ერთად, როგორც ყოველთვის ამ საათის ბოლოს, ამბები სპორტული ცხოვრებიდან ძალიან საინტერესო ინფორმაციებით შემოგვიერთა დიტო და დავიწყოთ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამბით, ხო? 45 წლის წინ, 13 მაისი, ხო, მე მგონი ეს დაუვიწყარი თარიღია, თბილისის დინამოს ტრიუმფიდან ფასების თასის მოპოვებიდან, როგორც აღვნიშნეთ, 45 წელი გავიდა და ვფიქრობ დიტო დავიწყო

0: გავიგებთ. თან ალბათ დამეთანხმებით, ჩემო ძვირფასებო, რომ აი გავა კიდე 10 წლეულები ბუნებრივია და სანამ უშუალოდ აი ვინც იხილა ასაკიდან გამომდინარე ის ფინალი და ის თამაში, მისთვის ეს დღე ყოველთვის დარჩება სიცოცხლის ბოლომდე გამორჩეულ თარიღად.
1: აი ხო ამბობდი, მე 10 წლის ვიყავი და ისე კარგად მახსოვს ყველაფერს.
0: კი რა თქმა უნდა.
1: ეს მართლა რაღაცა უცარი.
0: ნუ 10 წელი უკვე ისეთია, ისეთი ასაკია უკვე. მყარი ცნობიერები, საკმაოდ კარგი ცნობიერები.
1: და ხდებოდა თბილისში.
2: და კოტე მახარაძის სიტყვები მახსოვს, დაახლოებით, ნუ ქართულად ვიტყვი. ხდებიო, რა ხდება დღეს თბილისში?
1: და არა მარტო თბილისში.
0: წარმომიდგენია,
1: საქართველოს
0: წარმომიდგენია, რა ხდება
2: თბილისში. ხო, ერთი შეკითხვა მინდა გაგისვაი, როგორც არაპროფესიონალი,
0: იმ დროს. კი ბატონო.
2: ეხლა ამას ინად კიდე შევხვდი, რომ თბილისის დინამომ 2-1 წააგო იმას შახტერთან. ანუ სსრ კავშირის თასზე მაქვს საუბარი და
0: 80 წელს, კი ბატონო, თასის ფინალი
2: ლოზინგებში. აი ძალიან ბევრი ყოველთვის ეს თარიღი რო ახლოვდება, ინტერნეტში ჩდება ხოლმე რაღაცეებს მსგავსი რამ. შეგიძლია ამიხსნა რა მოხდა და
0: კი ბატონო, შენს და სმენელსაც სიამონებით, იმიტომ რომ რა არიცი, ალბათ ჩიტი ბდღნათ უნდა ღირდესო და ალბათ არჩევეჩე შევაჩერებდი უბრალოდ საზოგადოების ყურადღებას, მაგრამ რა კიღა, აი ეს მედია საშუალებები, ნინიკო, და ეს სივრცე ფართოვდება და უამრავი გადაცემაა, ხო? უამრავი გადაცემა მზადდება. უკრაინელები, უკრაინელებმა მოუხშირეს, ადრე ასეთი დოზით არისო, აი ლიტერატურული ენაზე რო თქვათ, ირიბად კბენენ. ახა პირდაპირ ესე იერიში არ მოაქვთ, მაგრამ იქვე მიანიშნებენ, რომ აი თქვენო რამდენათო დამსახურებულად მოხდითო იმ თასეო, ეხა მიშამ რაც ბრძანა, რომ კაცო ის თასეო ჩვენ ავიღეთო, ანუ იმ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობენ დონეცკის იმჟამინდელ შახტიორს. ეხა რა, ეხა ეს აუცილებლად უნდა აღხსნა, რომ იცოდეს თაობებმა, იმიტომ რომ დარწმუნებულია, რომ ბევრმა შეიძლება ჩვენი თაობის წარმომადგენელმაც კი ან აღარ ახსოვდეს, ან არ კონდეს. ახა რა იყო? ეს დავიწყოთ იმით, რომ იმხანად ეს იყო ორი სერიოზული დაუდევრობა, როგორც UEFA-ს პირველი და ასევე საბჭოური ფეხბურთის მესვეურებიდან. თავად განსაჯეთ. დღეს ეს წარმოუდგენელი, დღეს კი არა, უკვე 10 წლები ეს წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ UEFA-ს რამდენი ევროტურნირიც აქვს, ყველა მისი მონაწილე გუნდის განაცხადი არის კონკრეტული ვადა განსაზღვრული, რომელიც უნდა იყოს წარდგენილი. ეს მონაწილეობაც განსაზღვრულია რა პრინციპით ხდება ამა თუ იმ გუნდის წარდგენა

ხდებოდა აი ასეთი კაზუსები. კერძოდ მე ცოტა უფრო შორს სწავალ ოდნავ. ჩვენ რო 76 წელს ავიღეთ პირველად ისტორიაში საბჭოთაში თასი არარაც რომ მოუგეთ მაშინ ეს 3 სექტემბერს შედგა ფინალი და 15 სექტემბერს, ანუ ზუსტად 11 დღის შემდეგ ჩვენ კარდიფსიც ვეთამაშეთ თასების თასზე. კერძოდ ეს დღეს ეს კერძოდ რა უბრალოდ ადგილი არის გამოყოფილი, რომ ეს ადგილი ვთქვა ეკუთვნის საბჭოთა კავშირს, ნუ იმ ეპოქას უბრუნდები და მისი მონაწილე გუნდის ვინაობა უნდა გაირკვეს რამდენიმე დღით ადრე ტურნირის დაწყებამდე და UEFA ამას პრობლემას იმხანად ვერ ხედავდა. მაგრამ აი როცა 1980 წელი დადგა, ივნისში ტარდებოდა წილისხრა, UEFA-მ კატეგორიულად მოითხოვა მონაწილე გუნდების ვინაობის წარდგენა. და რა ხდება ეხა? ოლიმპიადის წელია მოსკოვის. ეს ეპოქაც ასე თუ ისე გახსოვს, ხომ? ინგრევა ყველაფერი, გადათხრელია მთელი მოსკოვი, მშენებლობები რა. და ეხა რისი საბჭოთა კავშირია, რომ ეს პრინციპი დაარღვიეს, რომ საბჭოთა კავშირის თასის ფინალი მხანად მხოლოდ და მხოლოდ ლუჟნიკების არენაზე ტარდებოდა. ვინ გაგაკარებს მაშინ ლუჟნიკებს? და მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება თავიდანვე, რომ ფინალი ჩავატაროთ ოლიმპიადის შემდეგ. მაგრამ როცა გაზაფხულზე UEFA-ს კატეგორიული მოთხოვნა მოვიდა, აღმოჩნდა საბჭოური ფეხბურთი, ეხა იმას კი არ ვიცავ, ფორს მაჟორულ, მაშინ ეს გადაწყვეტილება წესით გაცილებით ადრე უნდა მიეღო. თუნდაც იანვარში ან თებერვალში უნდა მიეღო UEFA-ს, ნახე, და მოვიდა ძალიან გვიან, კონკრეტული თარიღი თქვენს ხო ვერ ვიტყვი, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ გვიან მოვიდა, იმიტომ რომ შეიქმნა ფორს მაჟორი. თუ საბჭოთა კავშირი არ წარადგენს კონკრეტული გუნდის ვინაობას, ჩვენ, ანუ იმ ეპოქაში ის ადგილი იკარგება. ეს უდიდესი ნონსენსია. ამას რა თქმა უნდა არც კოლოსკოვი და არც ბანიმისნი, ვინც საბჭოურ ფეხბურთს იმხანად განაგებდნენ, მაშინ იყო საბჭოთა კავშირი ფეხბურთ სამართველ, ამას არ დაუშვებდა, ბუნებრივია. და ამიტომ დაიწყო ჟაბაასი, რომ ხო, იმ როცა ეს განაცხადი უნდა გაკეთდეს და ვადა იწურება, ფინალს ესენი ფიზიკურად ვერ ატარებენ. იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ, რატომღაც დაუშვებლად მიაჩნიათ, რომ ეს სხვა ქალაქის სხვა არენაზე ჩატარდეს. ხო შეიძლება ჩატარდეს სიტყვაზე პიტერში, იმჟამინდელ ლენინგრადში, ხო რა სტადიონი არ გონდა ლენინგრადს თუ რა, პირობითად ვამბობ. ნუ ან თუნდაც შუა აზიაში, ან თუნდაც სადმე.

იყო ჩემპიონთა თასის კვალ. და ასეთ სიტუაციაში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ უშუალოდ ამ ფინალამდე, რომელიც თბილისის დინამოსა და დონეცკის შახტიორ შორის გაიმართა, იხემძღვანელა საბჭოური ფეხბურთის სამართველომ ასეთი პრინციპით, რომ რაღიღა თბილისის დინამო იყო თასის მოქმედი მფლობელი, ჩვენ წინა წელს ყავდა მოსკოვის დინამო დამარცხებული, ეს შემთხვევის კარგად ნაცნობი მატჩი შემდგომ პენალტების სერიაში ის მან ჩვენ მამროშმა გაბელიემროებს გაზაევს აუ აი ის პენალტით რომ მეორე თასი მოვიღეთ, ხო? ამიტომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ გაიშვა თბილისის დინამო. ეხლა რა შეიძლება ამ ირიბ თავდამსხმებს და ამ ეგრეთ წოდებულ კმენებს, რო გაეშვათ სიტყვაზე, არ ვიცი რა პრინციპით შახტიორი, იგივე პრეტენზია გვექნებოდა ჩვენ და ეს ძალიან კარგად იციან. ორივე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დაირღვა სპორტული, ირღვეოდა სპორტული პრინციპი, მაგრამ ჩვენ აქ არაფერ შუაში არა ვართ. მაგრამ მე ეს იმითო გავიხსენე, რომ ხო იცი ეს უმადურობას რო საზღვარი არა აქვს. ამ თავდასხმებიდან მენიშნა მომხდა ყურა ძალიან ცუდი რამ, რომ აქო საქართველოს თავისი ძალიან მდიდარი რესურსიო მიანიშნებდნენ მატერიალურზეც და გავლენების სფეროზე, და რომელ გავლენაზე შეიძლება ყოფილიყო ლაბარაკი, აქ რომ მართლა იმ ხანა ძლიერნი იმ იმპერიის ხალხი ჩართულიყო, ეს რა ეპოქა, ეს არის ჯერ კიდე ბრეჟნევის ეპოქა, სადაც უკრაინას ხელმძღვანელობს ბრეჟნევის, აი როგორი უახლო ესი მეგობარი, რომელიც უდიდესი გავლენებით სარგებლობდა, ეს იყო შერბიცკი, უკრაინის ცეკას პირველი მდივანი, რომელიც თავისი წონით იმხანა დამბროსევიჩს ერთი ასად აღემატებოდა. სად ამბროსევიჩის სიტყვაზე ვამბობ. ჯერდი ამაში არც არავინ ჩაერთვებოდა, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ მონაწილეობაზეა. შენ თას და რაიმე ჯილდოს და თას კი არ გაძლევ, უბრალოდ რომელი მონაწილეობაზეა საუბარი.

0: ტურნირის დაწყებამდე 11 დღით ადრე. აი 76 წელი, როცა ჩვენ კარდიფსით შევხვდით. აი ეს ყველაფერი თავისთავად მეტყოლებს ასე, რომ ეს ფრთიანი ანგელოზი არც არასოდეს ყოფილა უეფა და როგორი მომენტია, იცი, ეს ხოცი ეგ რა პრინციპით მოქმედებს უეფას და ფიფას, რომ ისინი ფჭყალებში გაგებით ყოველთვის ყველასთან ყველაფერში მართლები არიან. აი ეს რომ გაუშვა ოფიციალური წერილი, რომ ამას რატო აკეთებდე და განმარტება, ისტორიული განმარტება მოთხოვ, მერწმუნე რომ ეს არაფერი კარგით არ დამთავრდება. არაფერი კარგით. ახლა უშუალოდ როგორ
1: გამარჯვების წინა
0: აი ეს დიდი გამარჯვება, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვამბობ და უბრალოდ არ არის რა უკრაინული აი იმ არ ვიცი ხა ჟურნალისტები თუ ვინც და რა ხალხი ისე მარტო ჟურნალისტები არ არიან, რომ აი მაინც ცდილობენ რომ რაღაცი წაკბინო, რაღაცი დაგაკრინო. თუმცა ძალიან კარგად, იმიტომ რომ მერე თვითონ ვესვავენ რომ კარგიო შახტარი რო გასულიყო ამთა საიღებდაო და ხო ამაზე პასუხი არ აგვაქვს, ამაზე რაღაც ესე ძალიან ისე ზოგადაც, თუმცა არა, ნუ იმას აღარ გამომრიცხავენ, იმიტომ რომ იმას ისე მახსენებენ იმცხონებულ ბაბუშას, ისე ავიცი ხა ის ბაბუშა ერგვა ვიტალი სტარუხის და ავიცი ხა სტარუხინი და იმ პიანიხი და მიშა საკალოვსკი და ჯექტაროვი

სანდიაში და რამაზი გოლი რო გაიტანა მე თვითონ ცხოვრებული შეაქირებდა იმ ხრელში კინო კინო ჩავხდი იქ და რაღაო მიყვანდაო ხოდა შენგელიას გოლით მოვიგე და თბილისში აქაც აი კასტორიას მსგავსი სცენარი განმეორდა ოღონდ იმ განსხვავებით რომ 0-0-ს რო გათავებულიყო ორი მატჩი ჯამში ვიგებდით და აი 76-ე წუთიდან მე ცხონებულმა ვიტალიმ რენოცოლე მისულს აიწვითა ორი ულამაზესი გოლი გაიტანა ჩივაძემ ჭილოვსკიმ ჭილაიემაც თავის იმის აი სხვაჩორს აი ჭილაიეს გოლი თასზე იყო ერთ-ერთი ულამაზესი აი ძალიან ლამაზი და ეფექტური გოლი გაიტანა გია აი შახტიორთან ის 2-1 რო წავაგეთ ფინალი რა გეღა ჭილაიე ვახსენი კი არ უბრუნდები მაინც და არაფერი და გავედით გაზაფხულზე. ანუ მეოთხე ფინალში. და მეოთხე ფინალში წილის ხრამ და თან რა არის? ეხა მიეცეთ ყურადღება, რომ ჩვენთვის პრაქტიკულად აი უღრანი ტყია რა ეს სამყარო. რა აი სათხაც 1000 ერთხელ ვიღაცამ ყური მოკრა, ვიღაცამ ჭორი გაავრცელა, ვიღაცას სიტყვაზე ენდობი, რა თქმა უნდა, არა ეს უცხოური არქები, არა პრესა, არა ჟურნალ-გაზეთები, არაფერი, ნუ ვესტხები რაღაც გაგონილი გვაქვს, მაგრამ ის მოგვეცა გული, რომ კაცო ქვედა დივიზიონში თამაშობს, მაგრამ ლიდერია ქვედა დივიზიონის და ცოტა ისეთი გზნობა დაგვეუფლა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რანგით მეორე დივიზიონშია დღეს ჩემპიონშიპი როქვია. თასია გაღებული და ეს ბრუკინგის გოლი და არსენალი ხავს გაფარდღალებული. ხო და ეხა ნუ გასაგებია, რომ ინგლისში არის მსგავსი სენსაციური და კურიოზული შედეგები სათასო ხასიათის მატჩებში, მაგრამ ეს პატარა საქმე არ არის. ხო თან ლიდერობს ეს პირველად როგორც იქნა მაშინ თუ არსტები ლელომ დაბეჭდა ცხრილი ინგლისის ქვედა დივიზიონის და ხედავთ რომ ეს თუ საბჭოთა სპორტმა არ მაგწოს სერიოზულად ლიდერობს რა გადმოსულია რა ფაქტიურად აი ჩვენ რო ვეთამაშეთ უკვე ფორმალური ხარეღა აქვს რომ გაიფორმოს ინგლისის პრემიერლიგის ნუ პრემიერლიგა არ იყო მერე შეიქმნა ნუ ინგლისის უმაღლესი ანუ პირველი იმხანად პირველი დივიზიონის საგზური და ნუ ისის ხვაჩორის აი აქ მინდა უკვე გავჩერდე და სპეციალისტები და თავად ხვათაშორის აი ექსპერტების ფეხბურთელების პროფები რა თქმა უნდა აი დღემდე არის ასეთი კამათი კი არა მოსაზრება უფრო სწორედ რომ აი ევრო ტურნირებზე რომელი იყო თბილისის დინამო საუკეთესო მატჩი აი ეს ბოლეინ გრაუნდზე ვესტხემთან 4-1 თუ შემდგომ უკვე როტერდამში ფეენორთან 0-2-ის მარცხის მიუხედავად, მაგრამ აი ხარისხობრივი კუთხით ვამბობ, იმდენად ორივე თამაში იქნა დინამოს მხრიდან დიდი ფეხბურთი წარდგენილი და რატო იყო ფაზრი, ეხა სად 4-1 მოგებული, სად 0-2, მაგრამ მე აი ეს შენთვის კარგად ნაცნობი ვიორერი ის ბიჭო ის ცოცხალია, კიდე ეს ავსტრიელი გეუბნების ბიჭო ნაცისტებს არ ყავდათ ეგ შემადგენლობა მეორე მსოფლიო ომის დროს ეს ვიორერი რაც იყო ჩვენთვის რა რაც ამან გვიკეთა ეგეთი რამე იმხანად მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში ანალოგი ვერ ვნახეთ სამი არ ჩათვლილი 100%-იანი გოლია ორი არ დანიშნული 100%-იანი პენალტი უმიზეზოდ გაყვითლებული შოთიკო ერთი სადაო სიტუაციაში ჩვენ

0: ჩარმებული. გავიარეთ ფეინორდი და გავედით კარცაისე. აი ახლა იწება თავდავიწყება. ყველა გაოგნებულია. იმიტომ რომ ეს არის აღმოსავლეთ გერმანული კლუბი, რომელიც არც ტიტულებით გასო, არაფრით არ გამოირჩევა. კარგად ვიცნობ და უკვე ძალიან დიდი ხომაგი ყავდა გერმანულ ფეხბურთს მაშინ საქართველოში, მაგრამ ეს ხო დასავლეთ გერმანელებისგან. ეს არის აღმოსავლეთ გერმანული გუნდი. ერთი ხანობა რაღაცა გულმა რეჩხიც კი გვიყო კაცო ეს დიუსელდორფში როაო ფინალი, მაგრამ იმდენად დიდი ზიზღი ჰქონდათ მაშინ. აი ეს ოკუპირებულ მიუხედავს ხო თვისტომია გერმანელები არიან ხო რამ გაყო ეხა, მაგრამ ოკუპირებული ეს ტერიტორია რო ისტორიაში ევრო ტურნირებზე ესეთი წირი დასრება არ ყოფილა. რამდენი 7000-5000 კაცი და ანუ კაჩული არ მივიდა. ესე იგი ესეც მოგვეხსნა ჩვენ რომ ესე იგი იქ არ მივლენ გერმანელები, ანუ დასავლეთ
1: ანუ
0: ის დამოუკიდებელი გერმანია და ოკუპირებული გერმანიის გუნდს არ დაუჭერს ხარს. მაგრამ ამ გუნდის არ გვეშინია, თუმცა აქ იპყრობს ერთი საოცრება. მაშინ მოწყვეტილი ვიყავი ჩვენ, ეხა არ ვიცი თუ ვიღაცამ სადღაც თითებზე ჩამოსათვლა ადამიანებმა მოახერხეს და იგივე იმ ხბადაღებულ შენთვის ნაცრო პანტეონში უყურეს ამ თამაშებს, რომ საოცარი მთავარი ფავორიტები გამოყარა ამ კარცაისმა ტურნირიდან. პირველი ეტაპზე რომა რომში პირველი მატჩი 3-0 წააგო, ეგ მართლა ზღაპარი იყო და აი ამ გუნდმა 4 უპასო გოლი როგორ გაუტანა. ამას მოყვა, გამოაგდო ვალენსია, გამოაგდო ლისაბონის ბენფიკა, ანუ ყველა და ყველაფერი გამოყარა. მაგრამ როგორც კი მიუხედავად იმისა, რომ ტაიმში გოლი ვერ გაუტანეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მეორე ტაიმის დასაწყისში ხოპეს გოლი დაწინაურდა, აი მართლა გზნობდი, რომ მინიმუმ 2 თავი ჯობდი რა ამ გუნდს რა. ორი თავი ჯობდი და ასევე მე რაზე მწყდებოდა გული, იცი ვიკითხე კაცო, აი იქ საბჭოურ ეპოქაში არა და ეს ლატანცის საჯი, რომელიც ამ ფინალიდან ზუსტად 10 წელიწადში საკმაოდ ახალგაზრდა 57 წლის გარდაიცვალა იტალიელებს. ბიჭო 90-91 მეჭი, აი ვისხელოდა, მაგრამ ისე ჩამოგვეყანა ქართული და

გული და ისინი მარტო კულუარებშიც კი ბევრი არ საუბრობს, რამდენიმე თაობა, რომელსაც არ ქონდა უფლება მატჩზე დასრების. არ მოგიდგენია, აი რამდენიმე აი ეს ოქროს დინამოდან დაწყებული ისქერა, იგივე ცხონებული ბორეპაიჩაც ცოცხალიკო, აი ამ თაობებს უშუალო ტრიბუნიდან ეცქირათ ამ ზეიმისთვის. მეცაც გეტყვი, იმდენად იყო ეს საბჭოური, აი ეს ურდო მანქანა ჩართული, რა შეოთიკო რო ვახსენე ხინჩაკაში, შეოთიკომაც აკ საქართველოსთან ტელევიზორიდან მიადევნა ფინალსვლა. ანუ რაკი შენ არ მონაწილეო, შენ უფლება არ აგაქრო თამაშს დაესრო რა. Ну დღეს ხო ეხა წარმოუდგენლად შეს, მაგრამ ეს საბჭო, მაგრამ ეს არის ბიჭო, აი ეს არის საბჭოთა რეჟიმი. სხვა კი არაფერი, აი ესეთი კონკრეტული მაგალითი, თორე იგივე ეხა ტრიბუნაზე 100 კაცი რამდე იყო რაღაცა ძალიან მცირე ჯგუფი ქართველების, ოღონ ნუ არ მინდა ეხა, ნუ ეგ ყოველ შემთხვევაში აქ მე

ლოის აცლეულებში რომ შექმნა ისეთი გუნდი, აი არ ვიცი ეს მერე ეს უკვე მომდენო 82 წელი იცი რა ბევრს აი სიმწრეთაც კი უთქვას რომ ბიჭო ამას თუ მოვესარიდნე და საერთოდ არ ქონო და არაფერი აქ კივილით არის რა თქმა უნდა და ისეა ნათქვამი რომ უკვე ყიფომ დაამთავრა თავი თამაში შოთიკომ დაამთავრა ვიტალი დაგვეღუპა და გუნდი ნუ აი აი ესე წავიდა რა რა ვიცი და მე თქვენი ნებართვით მინდა აქ სანამ დაამთავრებ ხო ის არის ყველა უნდა გაიხსენო რა ეხა ის გუნდის პერსონალი ყველაფერი ის გენიალური ის აზორ გაპიტაშვილის გუნდის მასაჟისტის ხმედება ის მაშინ არისო რომ შენ ბურც ეხა დღეს ოფიციალურად უეფა გაძლევს მატჩის ბურც კი არა თითოეულ გოლზე გჩუქნიან ბურც 9 რო გაიტანო 9-ვე ბურც

0: ფაბრიკას ქუთასი ყველა საერთაშორისო სტანდარტის უზრუნველყოფით იცვლება გარე ფასადით მთლიანად იხურება სტადიონი ესეც საჭიროების შემთხვევაში ნუ რაღაც და ორი უმნიშვნელოვანესი რამ რო პირველი სარბენი ბილიკის დემონტაჟი ხდება და ის იქნება კლასიკური საფეხბურთო არენა ეს ყველაზე რაც კომაგისტვის მეტად უფრო მიუახლოებს ზერით თამაშს და აი ის ყბადაღებული ის რითიც დაიწყო სტადიონთან არსებული პრობლემები ეს არის პირველი რუსის გარკვეული ნაწილის სერიოზული პრობლემა და აი მისი დიზაინის სრული შეცვლა მოხდება და საერთოდ ახალი იარუსი იქნება შექმნილი რომელიც ოპტიმალური ხედვის არეალს უფრო მკვეთრს და მძაფრს გახდის. ახლა მთავარი რა არის, რომ ეს ხოლოდ გაჟღერდა ჯერჯერობით და როდის დაიწყება, რა დაждდება, ვინ განახორციელებს და რაღაც ეს ხოლოდ ის ვიცით, რომ აი ლეგენდარული ინ შექმნეს კურდიანებმა, აი სწორედ მათი შთამომავალი კურდიანების ოჯახი იღებს ამას, იმიტომ რომ ეს არენა, ეს 13 მაისი და ყველაფერი, ეს ჩვენი არა მარტო ცხოვრება და ისტორია, ჩვენი სულის სიმბოლოა თუ გნებავთ. ეს არის ქართული, ისევე როგორც თბილისის დინამოს ფაზა, რომელიც ყოველთვის ხელშეუხებელი დარჩება, იმიტომ რომ თბილისის დინამოს ასრული ბაზა ეს კიდეც ალკე რა.
1: როცა კულტურა ფრაზა დიტო იქ რო ეწერა, აქ ცხოვრობს დინამო.
0: კი.
1: ძალიან ისეთი
0: ჯო რაღაცა ძალიან ისე გაირბინა დრომ და ეხა ეს ყველაფერი რო არ მეთქვა, არაფრით არ შეიძლებოდა. ძირფასო მეგობრებო, უბრალოდ აქ აუცილებლად რა მომავალ გადაცემაში, მომავალ გადაცემაში კიდე ერთი იუბილე გვაქვს სამწუხარო და რა დრო უკვე აი 2 წუთია დარჩა 2 წუთში რა შავდებ, უბრალოდ თქვენ ნებართვით აი დავაანოსებ და მომდევნო მომავალ შაბათს მომდევნო გამოშვებაში 65 წელი გავიდა რამდენიმე დღის წინ, რაც მაშინ აი ეს მამაჩემისთან ვიცი მისი ახალი სპორტის სასახლე, აი სპორტის სასახლე, რომელიც 2005-ში ფაქტიურად მოსპეს და განად, მაგრამ სპორტის სასახლე უნიკალური ნაგებობა იმ ხანად. მაშინ არ იყო ეს მცნება 61-ში კოლიზიუმები, მაგრამ დღევანდელი გადასახადი და

0: 1090 კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი.

წყებული ევროპული ღირებულებები თბილისიდან დანიის სახელმწიფოს საქართველოს მისამართით მიკერძოებულ დამოკიდებულებაში ამხელენ, რადგან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე საკუთარ შეფასებებს სისტემატურად გამოხატავს, მაგრამ ამ დრომდე არ უპასუხია ქრონიკის მიერ გაგზავნილი შეკითხვისთვის. ის იმ ქმედებებთან

0: მოვისმინოთ და ჩვენ თვითონ გამოვიტანოთ აზრი. ყოველთვის ვიყავთ ისტორიულად დამოუკიდებლები და ყოველთვის ბრძოლობდით იმისთვის, რომ ჩვენი ენა, მამული და სარწმუნოება შეგვენარჩუნებინა. ჩვენზე ბევრად დიდი ერები ყოფილან, მაგრამ აღარ არსებობდა. საქართველო დღესაც დგას, დღესაც ძლიერად არის და დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც აუცილებლად ესე იქნება.
1: მასიური ძალიან ცუდი პროპაგანდა იმართება ხოლმე დეზინფორმაციის მიმართულებით. ძალიან ცუდად იყენებენ როგორც სახელმწიფო წინააღმდეგ, ასევე ეკლესიის წინააღმდეგ. ჩვენ ძალიან ვიცურულობთ, რომ გავაკეთოთ დეზინფორმაციასთან ბრძოლის ცენტრი.
2: ძალიან საინტერესო ინიციატივაა.

0: შესახებ ვალტონენმა გამოცემა შპიგელისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. Financial Times-ის ცნობით, ნატო ევროპის იარაღის მწარმოებლებზე ზეწოლის მოხდენას ცდილობს, რათა ევროპულმა ქვეყნებმა სამხედრო ინვესტიციები და წარმოება გაზარდონ. გამოცემის ინფორმაციით, ნატოს გენერალური მდივანი ბრიუსელში მომავალ კვირას აღნიშნულ საკითხზე ევროპის წამყვანი თავდაცვის კომპანიების წარმომადგენლებთან კონსულტაციებს გამართავს და მოუწოდებს მათ სასწრაფოდ გაზარდონ ინვესტიციები და გააფართოვონ იარაღის წარმოება. ამასთან ვრცელდება ცნობა, რომ კომპანიებს წინასწარ სთხოვეს მიეწოდებინათ ინფორმაცია საინვესტიციო გეგმებისა და წარმოების გაზრდის შესახებ, განსაკუთრებით საჰაერო თავდაცვისა და შორ მანძილზე მოქმედი რაკეტების მიმართულებით. ახლა გავიგოთ რა ხდება სპორტში, სპორტის სიახლეებს გაგაცნობ დიტო მარინაშვილი. მე 18 საათამდე გემშთობებით.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.

რეონის პირალებმა მშობლიურ შენგელიაზე გორის დილას გიორგი არაბიძის შინებული თამაშის ხალობით 2-1 აჯობეს. არაბიძემ თავი ჯერ პენალტის ნიშნულიდან გამოიჩინა, ხოლო მისი ჩინებული გადაცემით კი უგემ საჯის მიერ წამადებული წუთების ბოლო წამებზე მასპინძელთა ხორვატმა მცველმა მატეო შიმიჩმა გამარჯვების მომდანე გოლის გატანა მოახერხა. მაშასე თბილისის დინამო იბერია 19 საათზე ეროვნულზე. ახლა გალადბურთი სუპერლიგის მიმდინარე გათამაშების კერძოდ 2026 წლის ტიტულისთვის რეგულარული სეზონის გამარჯვებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ბათუმი იბრძოლებენ. ორივე ფინალისტმა ნახევარფინალური ეტაპის სერია იდენტური ანგარიშით 3-1 მოიგო.

ღობ ქუთაისის სლევა მოახერხა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდი ისტორიაში სამძლიანი პაუზის შემდეგ ტიტულს მეორე დაეშურება. ამ ფორმაციის ბათუმი კი ტიტულისთვის პირველად იბრძოლებს, თუმცა აჭარლებისთვის ქვეყნის ჩემპიონობა უცხო ხელი ნამდვილად არ გახლავთ, რამე თუ ბათუმის წინამორბედმა ლეგენდარულმა ბასკომ ისტორიაში ხუთგზის მოახერხა ქვეყნის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. სტუდენტები, როგორც რეგულარული სეზონის გამარჯვებულები, მოედნის უპირატესობით ისარგებლებენ. ფინალური სერია, რომელიც სამ მოგებამდე გასტანს, თბილისი არენაზე 21 მაისს დაიწყება. ეროვნულ საკალბურთო ასოციაციაში კი დასავლეთ კონფერენციის მეორე ფინალისტად სან-ანტონიოში იქნა. დეზებმა უთენია მინეაპოლისში ადგილობრივი მინესოტა უშანსოდ დატოვეს და 30-ქულიანი უპირატესობით 129-ით ასხრაჯობეს, იმის მიუხედავად, რომ დესტა ფრანგი ცენტრი და ლიდერი ვიქტორ ვემბანიამა ამჯერზე მხოლოდ და მხოლოდ 19 ქულას დაჩერდა. განვლილ შეხვედრაში გამოირჩა დესტა უგანახაზელი სტეფან კასლი, ვინაც ყველაზე მეტი 32 ქულა დააგროვა და კასლის ერთობ პასეულ სამმაგდუბლამდე სულ 4 შედეგიანი გადაცემა დააგლდა. დასავლეთ კონფერენციის ფინალში სან-ანტონიოს მეტოქე, მოქმედი ჩემპიონი და პირველობის მთავარი ფავორიტი ოკლაჰომა თანდერი იქნება. აღმოსავლეთ კონფერენციის რეგულარული სეზონის გამარჯვებულმა დეტროიტმა კი ლამის თავისი ბოლო შანსი გამოიყენა და ოჰაიოში კლივლენდთან 115-94 მოგებული მატჩით სერიაში საერთო ანგარიში გაათანაბრა 3-3 და სერიის გადამწყვეტი მეშვიდე შეხვედრა ზეგ დამდეგორშებაც გამთენიისას უკვე დეტროიტში გამართება. ბულგარეთის ქალაქ სამოგოვოში კი 17 წლამდე მოჭიდავეთა ევროპირველობა უკვე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა შეჯიბრებით სრულდება, სადაც დღეს საღამოს პირველი დღის შემდეგ ხუთივე წონაში საქართველოს ნაკრების წევრი მედლისთვის იბრძოლებს. 4 მათგანი ბრინჯაოს მედლისთვის, მძიმე წონასანი ქუთაისელი მურთას ბაღდავაძე კი მიჯრით მეორედ გავიდა ფინალში და პირველ ტიტულს მასპინძელ ბულგარელ სტეფან სტეფანოვთან დაპირისპირებაში დაიშურება. აღსანიშნავია, რომ ბაღდავაძემ ფინალამდე ყველა მეტოქე ეგრეთ წოდებული მშრალი ანგარიშით ქულა დაუთმობლად დაამარცხა. მანამდე კი ქალთა შეჯიბრებაზე, სადაც სულ 3 მონაწილე ყავდა პოდიუმს, უწია და ბრინჯაოს მედლის მფლობელი ნინო სამხარაძე გახდა. რამდენიმე წუთის შემდეგ მუდმივ ქალაქში რომის

0: დორს იგებს და ახლოსა წარმატებასთან. აღნიშნულ წყვილში წარმატებული სატიტულო შეხვედრაში ნორვეგიელ კასპერ რუდის დაუპირისპირდება. დღეს კი პარალელურად მიმდინარე ქალთა პრემიერ კატეგორიის ტურნირის გამარჯვებული გამოვლინდება. სატიტულო შეხვედრაში ვეტერან 31 წლის ოდესელ ელინა სვიტოლინას მეტოქე ამერიკელი გოკო გაუფი გახლავთ. გაუფი ფინალში მეორე თამაშობს და პირველ ტიტულს ეშურება. სვიტოლინამ კი რომის პრემიერ კატეგორიის ტურნირი კარიერაში უკვე ორგზის 2017 და 18 წლებში მოიგო. შვეიცარიის ორ ქალაქში, ფრიბურსა და ციურიხში კი ჰოკეისტთა რიგი 99 მსოფლიო ჩემპიონატი დაიწყო. 16 გუნდი ჯგუფურ ეტაპზე, 14 ევროპული, რომელთაც კანადელები და ამერიკელები ემატებიან, 2 8 გუნდა ქვეჯგუფი ერთწლიანი შეჯიბრების შემდეგ, ორივე ჯგუფიდან 4-4 მოცინავე გუნდი ტიტულისა და საპრიზო ადგილებისთვის ბრძოლას პლეიოფით მეოთხე ფინალური ეტაპიდან განაგრძობს. ტურნირის პირველ დღეს 28 ტიტულით ისტორიაში რეკორდსმენმა კანადამ დაძაბულ ბრძოლაში შვედებს 5-3 აჯობა, ხოლო მოქმედი ჩემპიონის რანგში მყოფი ამერიკა კი მოულოდნელად ტურნირის მასპინძელ შვეიცარიასთან საერთო ანგარიშით 1-3 წახდა. დაბალო სეზონის პირველი უმსხვილესი ველომარათონი ჯირო დი იტალია 21 ეტაპისგან შემდგარი ჯირო 31 მაისს რომის ქუჩებში დასრულდება. 7 ეტაპის შემდეგ კი გენერალურ კლასიფიკაციაში ლიდერის ვარდისფერი მაისური ხელთ პორტუგალიელ აფონსუ ეპულალიუს უპყრია. ლუზიტანის 7 განვლილი მე-7 ეტაპის მომგებ და მეორე ადგილზე ანაცვლებულ ერთ-ერთ თავარ ფავორიტ დანიელ იონას ვინგეგორ ჯერჯერობით 3:17 აღემატება.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider. Zona Schikleba

ხალხი ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოსშიც უნალე ქამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ბორჯომში 21. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 22. რუსთავში 24. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.

0: შაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად
1: გელოდებით
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე
2: ახალქალაქი 101 და 3
0: ახალციხე 101 და 5
3: ბათუმი 100 და 1
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5
2: ცხინვალი და გორი 99 და 9
0: გუდაური 100 და 5
2: დედოფლისწყარო 104 და 7
4: დმანისი 105 და 1
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1
2: თელავი 100 და 3
0: მარტვილი 100 და 7 მესტია 107 და 9
2: სტეფანწმინდა 100 და 1
4: ფასანაური 103 და 7
0: ქუთაისი 109
2: ჭიათურა 104 და 1
0: თბილისი 105 და 9
2: მოიგეთრო გაიგე თავარი
0: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით ლანდშაფტის დიზაინი, როგორ შევარჩიოთ მცენარეები, როგორ დავგეგმოთ ბიუჯეტი და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით გავალამაზოთ ჩვენი სივრცე, ბინაში, აგარაკზე, ეზოში, ოფისში. ყოველ ოთხშაბათს რადიო იმედის დილის არხის ეთერშია გადაცემა მწვანე რჩევები, ელისო ხარჩილავასთან და ქეთევან ჯანხოთელთან ერთად.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა, საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 219 15 15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალიზი თალიზი ჯი
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
7: სრული საათის სპონსორი

0: ამის დასტურია ყოველწლიურად მრავალ ათასიან მსვლელობებში გაერთიანებული ქართველი ხალხი.
1: ოჯახის სიწმინდის დღე არის მთელი საქართველოს უმნიშვნელოვანესი და ამ დამოკიდებულებაში გამთლიანებულია როგორც საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია, ასევე ხელისუფლება და მთელი ქართველი ერი. უნებრივი ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმ ტრადიციების გათვალისწინებით, რაც უკავშირდება ღვთიურთხეულ ქართველ ერს.
2: თუ სახელმწიფოში არის მტკიცე და მყარი ოჯახები, მაშინ სახელმწიფო არის მტკიცე და ძლიერი. ეს მის მოწონს ყოველთვის ცოდა და სახელმწიფო დგას ოჯახებზე და ამიტომაც ყურადღება გაამახვილა მის მოწონს ამ ოჯახის დღის წესს დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დღეში მონაწილეობის მიღება.
0: ოჯახის სიწმინდის დღეს შეკრება ბათუმში ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძარში დაიწყება. სასულიერო პირები პარაკლის გადაიხდიან. ეპარქია ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად ყველა მართლმორწმუნეს იწვევს.
3: პავლე მოციქული ბრძანებს ოჯახი მცირე ეკლესია, როდესაც ოჯახი მტკიცეა, ძლიერი ერიც ძლიერია ქვეყანაც და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამ დღის დაწესება. მისმა უწმინდესობაც გარდაცვლა ჩვენმა პატრიარქმა, სიყვარულის პატრიარქმა დააწესა.
0: სვლელობა ზუგდიდში ვლაქერნის ღვთისმშობლის ტაძრიდან დაიწყება. წირვის დასრულების შემდეგ სასულიერო პირები მრევლთან ერთად ქალაქის მთავარი გამზირისკენ გაემართებიან და მსვლელობა საკათედრო ტაძართან დასრულდება, სადაც პარაკლის გადაიხდიან. მსვლელობას სხვა ეპარქიებიდანაც შეუერთდებიან.
4: კათოლიკოს პატრიარქი ილიამ მეორე იყო ძალიან დიდი ევოკალური პიროვნება, რომელიც ძალიან დიდი შრომა გასია ერის გამთლიანებისთვის. ახალი კათოლიკოს პატრიარქიც ასევე აგრძელებს მის გზას, მის რჩეულია და შეეცდება ყველანაირად გააგრძელოს ის, რაც მისმა წმინდა წინაპრებმა დაუტოვეს.
0: ოჯახის სიწმინდის დღეს აღნიშნავენ ქუთაისში სასულიერო პირები და მრევლი ცენტრალურ მოედანზე წმინდა მეფეთა დავით აღმაშენებლის და ბაგრატ მესამის სახელობის ტაძართან შეიკრიბებიან. სამშვიდობო პარაკლის ქუთათელ-გაენათელი მიტროპოლიტი მეუფე იოანე აღავლენს. ამის შემდეგ კი მსვლელობა

ევროპაში ამ ძალადობრივ ქმედებებს ვერ ხედავ და შეფასებას არ უკეთებ, თუმცა შენი ქვეყნის მიღმა საქართველოში, სადაც პირველ რიგში მათივე შეფასებები და ევროპის შეფასებებით სამართლიანობის ინდექსი

0: როდესაც შენ ეხა ამბობ რომ დანიაში თურმე როდესაც შეგიძლია რომ ხელკეთებით დაულეწო თავპირი აქციის მონაწილეს და ეს ჯდება გამოხატვის თავისუფლებაში და ეს ჯდება დემოკრატიის ფარგლებში და საქართველოსში როდესაც პოლიციელებს მოლტოვის კოქტეილებს ესროიან ამ შემთხვევაში შენ მაინც საყვედურობ სახელმწიფოს და პოლიციას რა თქმა უნდა ეს არის თავიდან ბოლომდე შეურაცხყოფა თუნდაც იმ ევროპული ღირებულების რა რის გამო ზოგადად ეს კავშირი შეიქმნა
1: რაბათის ციხე ღონისძიებებს მასპინძლობს სამცხე-ჯავახეთში ტურისტული სეზონის გახსნა სახალციხე სხვადასხვა აქტივობითა და დღის ბოლოს კონცერტით შეხვდება. როგორ მიმდინარეობს ღონისძიებები ახალციხეში? ამას ახლა გვეტყვის ნინი მაისურაძე, რომელიც პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება.
2: ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურისტული სეზონის გახსნასთან დაკავშირებული ღონისძიებები უკვე აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს სივრცე, სადაც მესხური კულტურა, ტრადიცია და ისტორია ერთიანდება. მრავალფეროვან პროგრამას სთავაზობს სტუმრებს. ტერიტორიაზე მოწყობილი არის საგამოფენო და სადეგუსტაციო სივრცეები და აქ მოსულ სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ ძველი ტრადიციული მესხური წესით დამზადებული ხაჭაპური დააგემონონ, ასევე მესხური ღვინო და ტენილი ყველი სენიკი სწორედ ის პროდუქტებია, რომელიც ამ ხარის კულინარიული დენტობას ყველაზე კარგად წარმოაჩენს. ამის პარალელურად მიმდინარეობს ადგილობრივი მუსიკალური ჯგუფებისა და ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი. ასევე ტერიტორიაზე მოწყობილი არის საგამოფენო სივრცე, სადაც ადგილობრივ მეწარმეებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ საკუთარი ხელნაკეთი ნივთების რეალიზაცია მოახდინონ. წელს ზოგადად სამცხე-ჯავახეთში და ზოგადად ახალციხეში არაერთი ტურისტული ღონისძიება და აქტივობა არის დაგეგმილი. ადგილობრივი ხელისუფლება და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ერთობლივად მუშაობენ იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი მოიზიდონ ამ მხარეში. მსგავსი ღონისძიებები კი სწორედ ახალციხისა და სამცხე-ჯავახეთის კიდევ უფრო მეტად ტურისტულ პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად.
3: ბავშვები მყავს ამოყვანილი და ძალიან კარგ დროს ვატარებთ. დაგეგმილია როგორც საბავშვო აქტივობები, ისევე დიდებისთვის და ნებისმიერ სურათს შეუძლია ამოვიდეს და მონაწილეობა მიიღოს დღევანდელ აქტივობებში. სასიამოვნოა, რომ ჩვენს ქალაქში ესეთი ღონისძიებები ტარდება.
4: გაკეთების დროს ერთმანეთს უნდა ხედავდნენ გამკეთებლები. იმდენად ციფრიფანა უნდა გახდეს ჩვენი ცომი, რომ მივიღოთ ჩვენ ფურცლები. და გავხდით ასეთ ხელს ფურცლებს. ეხლა უკვე ჩაუტოვებთ შიგთავს, გავუკეთებთ ყველს და გამოგვივა ხაჭაპური. თუ ჩვენ ქადას გავაკეთებთ, ქადას ჭირდება მოშუშული ფქვილი მარილით და წმინდა ერბოთი, ან караქით და ის იქნება უკვე მესხური ქადები. მესხური ქადა ხაჭაპური ფურნიდან როცა გამოიყრება და შოთი ან სხვა პურის სახეობა, ჩვენთან ტრადიცია არის, რომ ხელით უნდა გადატეხონ.

0: ამზადებთ ისეთი მეთოდით, როგორც ჩვენი წინაპრები ამზადებდნენ, რომ შევინარჩუნოთ ის გემოვნური თვისებები, ტრადიცია შევინარჩუნოთ და თან პოპულარული გავხადოთ და გავაცნოთ საზოგადოებას. ამისთვის მონაწილეობთ ასეთ ღონისძიებებში. ტენილი ყველის დამზადება ხდება თავი ყველისგან, უნდა მომწიფდეს, მერე უნდა დაწვრილდეს ზაფის ფორმები უნდა მიიღოს, გაშრეს, ნაღებში უნდა აიზილოს, ჩაიტენოს ქოთნებში და ისე დავარგდეს, ანუ დავარგებას მომწიფდეს უნდა ნაცარზე დამხობილი, რომ ამ ნაცარზე როდესაც დაემხობა დიდხანძლებს.
1: ტურისტული მიმართულებით ახალციხის მუნიციპალიტეტს განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. ცენტრალური ხელისუფლება და ადგილობრივი თვითმმართველობა ყველანაირად ტურისტულ სექტორში დასახმებულ მეწარმეებს ხელს უწყობენ ამ კუთხით განვითარებისთვის. ეს ღონისძიებაც, რა თქმა უნდა, ამას ემსახურება.
2: ძალიან ბევრი ადამიანი არის შეკრებილი, მოლოდინები გვაქვს ძალიან დიდი და ველოდები ძალიან ბევრ ტურისტს. წელს განსაკუთრებული წელია ჩვენთვის, რადგან 6-7 ივნის ახალციხეში პირველად ჩატარდება გემოფესტი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელშეწყობით და ძალიან ბევრ ტურისტს ველოდებით. ბოლო წლების სტატისტიკას თუ შევადარებთ, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სტატისტიკა არის მზარდი, რაც არის იმის წინაპირობა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ინტერესდება ჩვენი ქვეყნით, საქართველოს თითოეული კუთხით და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის დამსახურება მშვიდობის, რადგან შვიდ ქვეყანაში მოგზაურობა ყველა ტურისტისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
3: ტურისტული სეზონის გახსნასთან დაკავშირებული ღონისძიებები ახალციხეში გვიანობამდე გაგრძელდება და სპეციალური მუსიკალური პროგრამით დასრულდება.
4: მადლობა მაშასე. სამცხე-ჯავახეთში ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. ეს იყო ნინი მაისურაძე. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება კი პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გავადროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი.

ბურჯომში 21, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 22, რუსთავში 24, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სიფო დაფიქსირდება დღისით კი 24.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313 1313.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ

0: თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის

0: ის რომ არის ახალი პატრიარქის პირველი საპატრიარქო წირვა. მსვლელობა დაიწყება 11 საათზე ქაშუეთის წმინდა გიორგის ტაძრიდან, რომელსაც საქართველოს ეკლესიის სამღვდელოება და მრევლი ასევე მონაწილეობას მიიღებენ ეპარქიებიდან ჩამოსული მრევლი და ცხეთათბილის ეპარქიისა და ეპარქიებში არსებული სამრევლო სკოლების აღსაზრდელები.
1: ეს არის უფრო სულიერი თუ ერო

0: დასრულების შემდეგ მრევლის სასულიერო პირებთან ერთად ბაირაღებით და საგალობლებით ქალაქის რამდენიმე ქუჩას მოივლიან და ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძრამდე მივლენ.
1: დაიწყება მსვლელობა უკვე ქუჩებში, სადაც ხატებით, ბაირაღებით, სიწმინდეებით მოკლედ მოვივლით ქუჩებს.
0: 17 მაისის მსვლელობისთვის კახეთში შეკრების ადგილი თელავის ცენტრში მდებარე ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია იქნება. ღვთისახურების დასრულების შემდეგ ტაძრიდან ერეკლე მეფის ძეგლამდე სასულიერო პირების, ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და მოქალაქეების მსვლელობა დაიწყება.
2: ახლა მოკლედ დღის მთავარი ამბების შესახებ, ახალგაზრდების ხედვები, იდეები, ინიციატივები და გამოწვევები, ქართული ოცნების მზაობა, ახალგაზრდების საჭიროებებს ხარი მაქსიმალურად დაუჭიროს და მათ რეალიზებაში დაეხმაროს, დასაქმება და განათლების ხარისხის ზრდა რეგიონულ კონფერენციაზე დასახელებული პუნქტებიდან მთავარი პრიორიტეტია ახალგაზრდული ორგანიზაციის მორი კონფერენციას დღეს გორმა უმასპინძლა. საქართველოს სუვერენული რეიტინგის სტაბილური პერსპექტივა, მაღალი ეკონომიკური და სწრაფი ეკონომიკური განვითარება და სტაბილური საბანკო სისტემა. საკრედიტო სააგენტო Fitch Ratings-მა ჩვენი ქვეყნის რეიტინგი შეაფასა, როგორც სარეიტინგო კომპანია აღნიშნავს, მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი ბოლო წლებში გაუმჯობესებულია. ივნისში დაგეგმილი 20 წლამდელთა რაგბის ჩემპიონატისთვის საქართველოს განსაკუთრებულად ემზადება. საქართველოს სოფლიოს წამყვან ახალგაზრდულ ნაკრებებს უმასპინძლებს, რის ფონზეც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით სარაგბო ინფრასტრუქტურის განვითარებას განაგრძობს თბილისსა და რეგიონებში არსებულს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და ახალიც მოეწყობა. ასეთი იყო დღის ამბები. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური ამით პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს, თუმცა რადიო იმედის საინფორმაციო ეთერს 20 საათზე გააგრძელებს ღია ეთერი. ევროკავშირთან შეჩერებული პოლიტიკური დიალოგი, შანტაჟი, ვიზა ლიბერალიზაციით, ევროპელი ბიუროკრატების მუქარის ტონი, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, დემოკრატიის სახელი. დღეს 20 საათზე იმედზე დებატები გამართება, რასაც რადიო იმედი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური.

მეტი მაისის 3-ის პროგნოზი. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სოღუმში 20, ქობულეთსა და ფოთში 22, 23 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 24 ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქორსა და ბორჯომში 21, ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 22, რუსთავში 24, 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალეკო ჩაივლის, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 24.

0: ხიდის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე.

0: დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი

0: იმში www.globalcell.lg globalcell
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 26 44 84 84.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
5: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად. გელოდებით.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
8: საქართველოში 20 საათია.
9: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
10: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
11: ახალქალაქი 101.3.
12: ახალციხე 101.5.
13: ბათუმი 101.
14: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.

ის დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო დებატი გამოგვივა, განსაკუთრებით ისე ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემაზე ჩვენი ქვეყნისთვის. რაც შესავალში ახსენეთ თქვენ, ძალიან საინტერესო იქნება ასევე ოპონირება ამ თემის ირგვლივ. ჩვენს ძალიან გვაინტერესებს ოპონენტების მხრიდან თუ რა დამოკიდებულება და რა შეხედულებები

0: მოგეთებთ რიტორიკას და შემდეგ ვნახეთ ამავდროულად დაზუსტება რომ ხვალვე მზად ვართ და ყველანაირი კრიტერიუმები მზად ვართ რომ ჩვენ ისე ვთქვათ კანდიდატის სტატუსის გქონდა და წევრობა თუ დადგა ყველაზე მზად ჩვენ ვართ კანდიდატებს შორის და შემდეგ არასრულ 24 საათში ისევ პოსაარჩევნო პერიოდში ასევე ბატონი ჰერჩინსკის განცხადება სრულად რაღაც გაუგებარ ახმებზე, ნუ დესტრუქციულ ახმებზე აგებული განცხადება, რასაც რა თქმა უნდა საზოგადოებას რაღაც გარკვეული ნაწილი შეიყვანა შეცდომაში, მაგრამ დროებით ასევე კარგად ვთახეთ ერთი წლის თავზე შემდეგ გამეორებული არჩევნების შედეგები ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზე. აი ეს შემიძლია ძალიან მოკლედ
1: თქვა
0: ისე ძირითადი მიმართულებები, ალბათ კიდე გავშლით
1: გადასაუშველობის
0: დროს, რას თავგვაქვს საქმე. არ ვართ, არ ვიქეცით მათხელში პროქსის ახალ.
1: მადლობა რომ გაგვაცანით ხელისუფლების ხედო, ბატონიკა, ეს არის ჩამოყალიბებული ისტორია, რომელიც აქვს ხელისუფლებას. ათვლის წერტილად ქართული ოცნება იღებს 22 წელს რუსეთის შეჭრას უკრაინაში და შემდეგ უკვე იწყება ის, რაც იწყება, მხოლოდ იმის გამო, რომ საქართველოს არ გახდა პროქსის სახელმწიფო. ყველა თქვენთვის ეს რამდენად მისაღებია ეს ხედვა და რას დაუპირისპირებით მას?
2: მადლობა შეკითხვისთვის, მივესალმებით ამ სტრეს საზოგადოებას, ტელემაყურებლებს მოგახსენებთ თქვენის დებატში, თქვენ ქაბატონ მაგდა ახსენეთ ტერმინ ისტორია. აქედან გამომდინარე, თქვენის დებატში აღნიშნა, რომ საქართველოს და ევროკავშირის შორის ურთიერთობები იწყება 1992 წლიდან, როდესაც ევროკავშირის 12-მა, მაშინ 12 წევრი იყო ევროკავშირის წევრი, 12-მა სახელმწიფო ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა. და რა თქმა უნდა ტერიტორიული მთლიანობა საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში 1996 წელს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის მოეწერა ხელშეკრულებას ხელი პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს პარლამენტმა 1999 წელს გაუკეთა რატიფიცირება აღნიშნულ ხელშეკრულებას შემდეგ 2004 წლიდან საქართველოს ხდება ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის წევრი 2006 წელს ესე იგი სამოქმედო გეგმა იქნა დამტკიცებული საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ხოლო 2009 წელს ესე იგი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის წევრი ხდება საქართველო და შემდეგ ესე იგი უკვე 2017 წლიდან საქართველოს მოქალაქეები იღებენ იმ შესაძლებლობას რომ თქვათ უვიზოდ იმოგზავრონ შენგენის წევრ ქვეყანაში ამავე დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს და 2023 წელს ევროკავშირმა საქართველოს მიანიჭა კანდიდატი
1: ქვეყნის სტატუსს. დინამიკა იყო უწყვეტი.
2: კი, ანუ რისი თქვა მითხრა ხო აქ დავამატებდი თქვენის ნებართვით შემდეგს რომ მას შემდეგ რაც

0: ამ ხარაგან უ პუტინმა ბატონს მას რა თქმა უნდა ვერ უწოდებ, ნუ განაცხადა იმის შესახებ, რომ თქვა რუსეთი აღმოებს ურთიერთობას ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან, ანუ კიდევ უფრო მეტად მიმდინარეობს თქვა პროცესი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მიერთების და გარდა ამისა თქვა იგივე აფხაზეთთან ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება იქნა გაფორმებული. მეცაც გეტყვით, ესე იგი რუსეთის მოკავშირე ლუკაშენკო საქართველოს ხელისუფლებას შორის ქართული თქვენი ესე იგი ნების გარეშე ასე თქვა, ხო თქვენ არანაირი თქვა, ხო უფლება არ მიგიცათ ლუკაშენკოსთვის, რომ მას ემოგზაურა აფხაზეთში, საქართველოს ისტორიულ რეგიონში. თუმცა ამ შემთხვევაში თქვა შესაბამისი პროტესტი სამწუხაროდ აღნიშნულს არ მოყოლე, რო არაფერი თქვა რუსეთის მხრიდან საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფაზე, საქართველოს შიდა საქმეებში უხეშ ჩარევაზე, როგორც ასეთ აქედა გამოდერ საფრთხეარი რუსეთის ფედერაცია, რომელიც არის ოკუპანტი ქვეყანა, რომელსაც ოკუპირებული ჰქონდა და აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%, მათ შორის ქართული ოსეთების მმართველობის პერიოდში ვიცით, რომ საოკუპაციო ხაზი იყო გადმოწეული, ხო, ესე იგი მათ შორის, ესე იგი თითქოს თქვა, ხო, ქართულიც და ატარებდა შედარებით
1: ხო, მე კი
0: ბატონო, მე ისიც მახსოვს ფათაშოს, თქვენ გძანებთ, რომ 20%.
1: კი,
0: არ კი ბატონო, ქალბატონო, ესე თქვენ რომ ძანებთ, რომ 20% დაიკარგა ნაცხოვრების დროს, მე გეტყვით შემდეგს, უდიდესი ნაწილი საქართველოს ტერიტორიის დაიკარგა 1992-93 წლებში, როდესაც დაგომისის ხელშეკრულება გაფორმდა შევარნაძესა და ელცინ შორის და ეგრეთ წოდებული რუსი სამშვიდობოები განთავსდნენ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე და თუ არ შეგვიძლია 93 წელს დაეცა სოხუმი და აფხაზეთის ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი დაიკარგა სწორედ შევარნაძეს მმართველობის დროს და არა ნაცხოვრების დროს და მანამდე
1: დამატებითი ვახსენე.
0: კი ბატონო, არა, დამატებითი კი, მაგრამ შემდგომში თქვენ თვითონ აღიარეთ, ხო, ახლა როცა გახარია იყო პრემიერ-მინისტრი და თქვენი პრემიერ-მინისტრი იყო, ხო, ხო, სწორია, ხო, ესე იგი მე არ უჭერდი მას ხარს, ხო? კი ბატონო, არა, დამატებითი კი, მაგრამ შემდგომში თქვენ თვითონ აღიარეთ, ხო, ახლა როცა გახარია იყო პრემიერ-მინისტრი და თქვენი პრემიერ-მინისტრი იყო, ხო, ხო, სწორია, ხო, ესე იგი მე არ უჭერდი მას ხარს, ხო, მაგრამ შესაბამისად იმ დროს ხო გადმოიწია საოკუპაციო ხაზი, ანუ რას საუბრობთ,
2: იცით? და რო დაუახლოვდეთ უფრო თავარ თემას ბატონო, ერთით რუსია ჯამოს ბატონო,
3: ვისაუბრეთ?
2: დაასრულოს და შემდეგ თქვენ
3: ჩაერთეთ.
0: არ არის 2000
3: საუბრიდა და მე 2017 წელზე გადახვიდი.
0: 2017 წელი თქვენ გიჭერ, ეხლა თქვენ თქვენ
2: გაგაცხოთ. მოდი და რუსია ჯამოს ბრიუსელის კრიტიკა რამ
3: გამოიწვია? ძალიან კონკრეტულად ამ რეტროსპექტივაში ძალიან მნიშვნელოვანია,
0: აკედა გამოდერა ევროკავშირი ნაცხოვრების დროსაც უჭერდა მხარს საქართველოს, ხო? ქართული ოსეთების მმართველობის დროსაც უჭერდა
2: მხარს. რატომ დაიძაბა თბილისის და რუსეთის
0: დაიძაბა ურთიერთობა? როდესაც, ხო? 3-ზე მეტი დასახიჩრებული ადამიანი არის, დასისხლიანებული ადამიანი, ხო? გვახსოვს, ესე იგი რუსთაველის გამზირზე, როდესაც ადამიანები შეიკრიბნენ, გამოხატავდნენ პროტესტს და საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს საქართველოს კონსტიტუციის იგივე თქვა მეშვიდე მუხლის მიხედვით გააჩნია გამოხატვის უფლება, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დეკლარაციის მიხედვით, მე-19 მუხლის მიხედვით, ასევე თითოეულ ადამიანს გააჩნია, ესე იგი შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება, აღნიშნულს ადასტურებს ასევე საერთაშორისო პაქტი პოლიტიკურ და სამოქალაქო უფლებებს შესახებ, რომ 1960 წელს მიიღო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ, შესაბამისად, როგორც საერთაშორისო კანონმდებლობა, ასევე საქართველოს
2: ადამიანის უფლებების ხრივ,
3: ბატონო ნიკოლაევი, შიდობიანი ბოდიში ხდით, შიდობიანი აქცია იყო,
2: შიდობიანი
3: სახელმწიფოს გადატრიალების ცდელობა.
0: არა, არანაირი
3: გადატრიალება. მეხუთე ეს იყო
0: შვიდთვიანი გადატრიალება არის.
3: გავიგე, გასაგებია წლებით, ეს იყო რომელიც ვერ შედგა, ეს იყო შვიდობიანი.
0: არა, შვედეცა გადატრიალებს, მარა არანაირი გადატრიალება არ იყო. იარა, როცა ტროტუარზე ადამიანის
3: გასწავდნენ პარლამენტის შენობას წავდნენ და
2: ასახიჩრებული ბატონო,
0: მოკლედ დაასრულეს ადამიანი დგას და იმას აპატიმრებენ, მაგალითად, როდესაც ადამიანები, ხო, პოლიტიკური პატიმრები არიან, თქვა, დღეს ციხეში, უბრალოდ იმით, რომ თავიანთ მოსაზრებას გამოხატავენ.
3: რომელია პოლიტიკური
2: პატიმარი? მოისმინოთ
3: პასუხი. ერთი მითხარით, რომელია პოლიტიკური პატიმარი?
0: რომელი?
3: რომელი
2: ერთად
0: ახლა
3: თქვენ? გარკვეულ ამით ჯერათ ეხა თქვენ რეალურად რასაც ამბობთ, რომ
0: პოლიტიკური პატიმარი, როგორ ამჯერა?
3: პოლიტიკური პატიმრები არიან, რომელი ერთი?
0: არსებობს 1960
3: წელს ხალხი რომელიც პირდაპირ იღებდა გადატრიალებაში მონაწილეობას, ხალხი რომელიც პოლიციას ურტყავდა, ხალხი რომელიც ადმინისტრაციულ შენობას სწავდა, ეს არის პოლიტიკური პატიმარი.
0: საქართველოს და ადამიანმა.
3: ეს არის პოლიტიკური
0: პატიმარი.
3: აი თქვენ ბატონიკა, ნეფსი თუ უნებლიეთ და ძალიან მინდა მჯეროდეს უნებლიეთ. აი ზუსტად რაც ვახსენეთ და გავხსნით კიდე დეტალებში, რაც ბატონო ჰერჩინსკიმ და მისმა დამქაშებმა ქვემოთ და მისმა აგენტურამ, კოლექტორმა ნაცმოძრაობამ გადაღებილ გადანომრივა როგორც ცრუახმებში შეყავდა ჩვენი საზოგადოება, ეხა აი აქ ბრძანდებით და იგივე სიმეურებთ.
0: აი იგივე სიმეურებთ
3: ყველანაირ გავიგებ, მაშინ ვიმსჯელოთ ამაზე.
0: ვიმსჯელოთ.
3: მაშინ გეტყვი
0: რატო არ საუბრობ?
3: ადამიანი რომელმას პოლიციელს ცესხლი წაუკიდა. ადამიანი რომელმას პარლამენტის შენობას ცესხლი წაუკიდა პოლიტიკური პატიმარი
0: ორგანო. ეს არის
3: შენ თქვენი აზრი?
0: დასახლიანებულები

0: პრეზიდენტთა ჩუჩარევა გერმანიის ელჩი რომ სასამართლო პროცესები ზისტარჯიმის გარეშე არ არის შეურაცხყოფა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, არ არის შეურაცხყოფა სუვერენიტეტის ლაზარე გრიგორიადის რომ გმირად დაგისვავს, არ არის შეურაცხყოფა
1: სუვერენიტეტის
0: დასახიჩრებული კიდევ ერთხელ გეუბნებით ამ 300 ადამიანიდან არის სადაც მოხდა პოლიციის მიერ გადაცდომა და არის იმავე დაჯგუფების მხრიდან ერთი წამით აი როგორ არ გახსოვთ აი საზოგადოება
2: გიყურეს
0: აი როდესაც პირდაპირ ეთერში ხედავდით კადრებს როდესაც სამართალ დამცავები შევიდნენ იმ ოფისებში სადაც ეს პიროტექნიკა სხვადასხვა მასალებადი მასალები, პირბადეები, სათვალეები, ეს ხო ყველაფერი დაგეგმილი იყო. არ გახსოვთ აკერმანის სწავლებები? არ გახსოვთ?
2: არ გახსოვთ?
0: არ გახსოვთ?
2: სადარბაზოებთან ხასწობდებოდა და
0: როცხდნენ, ბატონო, ამ ყველაფრის მერე, ბატონო, დამასრულებინა.
2: კი ბატონო, მაშინ მერე მაგრამ
0: დამასრულებინა, თუ შეიძლება ამ ყველაფრის მერე ამ ხალხზე და ამ ხალხზე თქვენ ამბობთ რომ ესენია პოლიტიკური პატიმრები, ამათი ორგანიზატორები და ამის ორგანიზატორები არიან პოლიტიკური პატიმრები? ბაჩო ახალაი არის პოლიტიკური პატიმრები? მარი?
2: კი ბატონო, კაკადი.
0: დაკავშტარი არის პოლიტიკური პატიმარი?
2: კი ბატონო,
0: და გვარამია იყო პოლიტიკური პატიმარი?
2: კი ბატონო, კარგი,
0: მოგახსენია საზოგადოება.
2: კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, ბატოირაქტი. რა სიტყვით მაშინ კავატომაი, რა სიტყვით? აი ტიტუშკები ადამიანებს ხდებოდნენ სადარბაზოებთან და ცებდნენ, ასისხლიანებდნენ, ხო იყო შემთხვევები. კორცხელის ინციდენტზე რა სიტყვით, როდესაც კამერების წინ ხახცებდნენ და არცეთ ადამიანზე სისხლის ამაცლის საქმე არ აღძრულა მაგალითად. რა სიტყვით აღნიშნულთან დაკავშირებით, ხო? ნი ადამიანი ტიტუშკები მიუქსევდნენ პოლიტიკურ პარტიმებს და ასისხლიანებდნენ ხო იყო შეხვები ვინმე დაისაჯა
0: ბატონიკა ვინმე მიქსევა ტიტუშკა ცემა სინდისი საყრა ნამუსი საყრა მოდით რა 2012 წლის შემდეგ ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და ერთ მარტივ კითხვას დავსვა როდესაც აი ესეთი მსვლელობები ქონდა ჩვენ ქვეყანაში როდესაც პირდაპირი მსვლელობით როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ თელი სახელმწიფო ყველა ორგანო, განსაკუთრებით სამართალდამცავები, გადიოდნენ პირდაპირ მნიშვნელობით ძალიან ბასრი დანის პირას, პირზე. აი ეს კადრები თუნდაც რაც ვნახეთ, აი ტიტუშკათ რომ მოიხსენიებთ თქვენ. აი ამბობთ რომ ხელისუფლების შეკვეთი ყო ეს ყველაფერი. ელემენტარულ მოტივს და ლოგიკაზე ხო, ეს ხო სრული აბსურდია, მაგრამ

0: ატომაიასთან გადავა.
1: იმიტომ მიზანი იყო საზოგადოების დაშინება, ვინც განსხვავებულად აზროვნებდა ერთი და მეორეც ეხლა რატო არ საუბრობთ ბატონ ირაკლი პუტინზე, რატო არ საუბრობთ ოკუპანტ ქვეყანაზე, რომელიც უკრაინაში კლავს ხალხს, ქალებს, ბავშვებს ხოცავს, ხო, რაკეტებს ბომბავენ ხალხს, ხო, 2000
2: რუსეთი და პუტინი არის ჩემი ქვეყნის ოკუპანტი. ჩემი ქვეყნის 20% აქვს ოკუპირებული.
1: კი ბატონო.
2: გესმით, რა უნდა ვისაუბრო?
1: არა, მაგაზე უნდა ვისაუბრო.
2: არის ოკუპანტი.
1: თავარი საფრთხე, ბატონო ირაკლებს, შევთავაზე.
2: ჩემი, ჩემი დების, ჩემი ძმების, ჩემი მშობლების თაობის სისხლი დაიბარა, როგორც დაიღვარა, როგორც 90-იანებში, ისე ეხლა.
1: კი ბატონო, რაღაც ათეულის წინ უნდა ვისაუბრო და არ ეროკაცი.
0: ბატონი გაწუხე.
2: რუსეთს უსაუბრო.
0: დღეს შეაჯამეთ, გიპასუხებ ხალბატონ მაერ და ბატონ მირიანს.
1: კი ბატონო.
0: მადლობა ბატონო.
2: სად იყო? სად იყვნენ? ის სად იყო ეს ევრობიუროკრატია? სად არის დღეს ეს ევრობიუროკრატია? იმ რეზოლუციებში და თუ ხარდაჭერაში ძალიან ადვილია და მაგარია განცხადებების გაკეთება სხვადასხვა ქვეყნებში და რომელსაც ნატოს ხომ გაიწოს და კავშირის წევრია. სად არიან დღეს?
0: სადარიან 2000
2: დოლარი? მაშინ რეზოლუციას რატო არ იხსენებ 2008 წელს? პირდაპირ გალახმო აწესებს ხელი. კაბინეტებში უნდა ეკიდოთ ეს
0: მაგარია. მადლობა ბატონო.
1: იქ დოკუმენტი რო იყო მოწონა იყო
0: ეს. თქვენი პოზიცია შეაჯამეთ და ქალბატონ მაიას
1: მიზნებს ვაკეთებთ. ეს აქედა გამომდინარე, აქედა გამომდინარე მე ესე მგონია რომ ჩვენი გახივის თემა უნდა იყოს მათ შორის თქვა ხელშლებს წარმოადგენს მხრიდან ოპონენტების მხრიდან საფრთხე რუსეთის მხრიდან და სუერეთ იმიტომ რომ ევროკავშირი საქართველოსთვის თელ პასუხის გეუბ ვაცხადებ რომ არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს ესე თუ ევროკავშირს აქვს რაღაცა მოთხოვნები
0: ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით არის პრეზიდენტი კი ბატონო
1: მადლობა ამიტომაც რუსეთზე ვისაუბროთ როგორ დავძლიოთ ეს თავარი პრობლემა
0: იგი
1: აფხაზეთის პრობლემაზე ვისაუბროთ ცხინვალის პრობლემაზე როგორ დავძლიოთ ეს პრობლემა და არა ის რომ თქვა ევროკავშირი საფრთხეს უკნის საქართველოს
0: სუვერენიტეტს. ესაა რუსული საფრთხე და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები, რაზეც მოდის კრიტიკა ბრიუსელიდან. აი თქვენი
3: ხედავთ. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს და ძალიან საინტერესოა რომ ასე თქო თემა, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია, იქიდან გამომდინარე რომ ყოველდღიურად პრაქტიკულად ვართ შანტაჟისა და დაშინების მუქარის ქვეშ, მათ შორის ერთდროს ჩვენთვის მეგობრული ევროკავშირის მხრიდან. დღეს ახლა ამ სტუდიაში მოვისმინე ისეთი საკითხები, რომელიც პრაქტიკულად თემის გადატანის მცდელობა იყო და საუბარი იმაზე, რომ რატომ არ ვსაუბრობთ რუსეთზე, ბატონო ნიკა, რუსეთზე არათუ

კავშირზე და ევროკავშირის მიერ გაწეულ დახმარებაზე. ძალიან მინდა, ძალიან მალე დადგეს დრო, როდესაც არც ერთი სახელმწიფოს დახმარება არ დაჭირდება საქართველოს იმ თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, რომელიც ძალიან გონიურულად უნდა გამოვიყენოთ და არ უნდა ავყვეთ იმ გარესაფრთხეებს, რომელიც მომდინარეობს ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოდან თუ ორგანიზაციიდან, იქნება ეს ევროკავშირი თუ იქნება რუსეთი. რაზე არის საუბარი? ესე იგი, ირაკლი საუბრობდა, საიდან დაიწყო, ხო, ეს ყველაფერი და რამ გაამძაფრა ჩვენსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობები. სწორედ ჩვენ ვიყავით ის ხელისუფლება და არ მომწყინდება მასზე საუბარი, რომ და ჩვენ ვიყავით ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ წერდა ასოცირების ხელშეკრულებას, ტექსტი გვაქვს შეთანხმებული. 2014 წელი იყო, როდესაც ჩვენმა პრემიერმა მოაწერა მაშინ ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას, ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო, საქართველოს მოსახლეობა მონაპოვარია, ეს არ არის საჩუქარი და ვიზა ლიბერალიზაცია ეს ის არ არის, რითაც უნდა გვემუქრებოდეს დღეს ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც ევროკავშირია და აუცილებლად მინდა დავასრულო მაგდა ერთი რამით, რომ საქართველოს ევროპული გზა ეს არავის არ აურჩევია ბრიუსელში. ეს არის ის გზა, რაც ძალიან დიდი ხნის წინ ისტორიულად, კულტურულად, ცივილიზაციურად აირჩია საქართველოს მოსახლეობამ და ამ გზას ჩვენ არავინ არ გადაგვახვევინებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ დღეს და ეს უკვე აშკარაა, დღეს უკვე ამაზე თამამად საუბარი შეგვიძლია, აი ამ სტრესის, ბულინგის, ზეწოლის მიუხედავად, რა ჩვენ ბოლო წლებში გადავიტანეთ, დღეს ნათლად ვხედავთ, რომ საქართველო უნდა იყოს ძლიერი და არ უნდა იყოს გამოყენებული მარიონეტად არავის ხელში. და ის დაპირისპირება, რომელიც ჩვენსა და ევროკავშირის შორის, აი დღეს, აი ამ მდგომარეობაშია, რაც სხვა შორის ორმხრივ საუბრებში და კულისებს მიღმა საუბრებში საერთოდ სხვა მდგომარეობაა, გამოწვეულია სწორედ იმით, რომ საქართველო არ გახდა

0: და ევროპის დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტებს აქვს საქართველოსთან მიმართებაში ნამეტნავად. ესე იგი, საქართველოში ფაქტობრივად უტრირებულად, აი ძალიან პრიმიტიულ ენაზე, მაგრამ გასაგებ ენაზე, რო ვთქვათ, კავკასიის რეგიონიდან, რომელიც ფაქტობრივად პოსტრუსული სამყაროა დღეს, აქ რუსული გავლენების სრული დემონტაჟი მოხდა და სავარაუდოდ რუსეთის საც შეიკავებს თავს, შუა კავკასიის შეიკავებს თუ არა ეს დღე დღის წესრიგში ცოტა ხანში დადგება, მაგრამ აქ ფაქტობრივად რუსეთი აღარ ფიგურირებს, აი აქ ტრამპმა და დღევანდელმა ამერიკულმა ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა ევროკავშირის აქედან ამოგდება. საერთოდ ფუნდამენტურად რა.
1: მაგრამ ეს კრიტიკა და დაძაბულობა ტრამპის მოსვლამდე დაიწყო.
0: აი ეს როგორი სიტუაცია, ძალიან ბევრი რამ, რაც რეგიონში შიგნით და რეგიონთან მიმართებაში ხდება, საქართველოს მონაწილეობს როგორც ასე ვთქვათ, ანგარიშწორების ობიექტი არა პირდაპირ და არა მისთვის აქ როგორც არგუმენტი მოყავთ ხოლმე რა, თქვენ გონიათ ხო

0: ერთ-ერთი ამას ეხა ჩვენი ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი რომელიც მოიაზრება ამ პოლიტიკური კურსის ავტორად და დამრაშავი კი არ არის ეს რეალობა გესმით საქართველო რო აღარ არის ამ დაპირისპირების ავანგარდში ეს ძალიან ბევრს არ მოწონს და მოდით ეხა ცოდვა გამხელილი ჯობს აი რუსეთი რომელიც დომინაცია ჩვენ პრობლემას გვიქმნის ისტორიულად და ეხლა განსაკუთრებით თქვენ არ არიქნებით ამ განცხადების ავტორი, ამ განცხადების ავტორი მე ვარ და სადღაც სხვაგან შეიჭრეს, თუნდაც პრიბალტიკაში ეს ჩვენ გულისიღრმეში არ უნდა გაგვიხარდე ეს. ანუ პრიბალტიკა რომ ბალტიისპირეთი რომ ჩართოს ვიღაცამ რუსეთთან ომში, ეს ჩვენ არ უნდა გაგვიხარდეს, იგივე რომ საქართველოსთან მიმართებაში ვინმეს გასმოდა, რა არის ამაში გაუგებარი? რა ყველა ქვეყანას ყველასთან და რა გერმანიას რა არ უნდა რომ ვიღაც ამერიკის წინააღმდეგ გომში ჩაერთო ყველა სამხედრო კონფლიქტის იდეა განზრახულება მონაწილეების მხრიდან ის არის რაც შეიძლება მეტი მოკავშირე ჩართოს თავის მხარეს და მეტი გადაკიდოს თავის მოწინააღმდეგე
1: ამას რომ ამბობთ როგორ უბედავთ ბალტიისპირეთის ქვეყნებს
2: არ ამბობთ მე ხო არ მიქვია
3: მადლობა გადავცეთ სიტყვა ხელისუფლების
2: წარმომადგენელს ჩვენ ყოველთვის ბატონობილია აი ხა რაღაც უკაცრავად ემოციებისთვის რაღაც მაგრამ ამობთ ერთს, ოდესაც ახლებს ვსაუბრობდით. ყოველთვის გვეკითხებოდნენ რომ აი თქვენ რასაპირებთ, ხელისუფლება ხართ, ხალხმა აგირჩიათ, აი თქვენ რასაპირებთ. აი რასაპირებთ, როგორ უპირისპირდებით? ჩვენ ამობთ ერთს და ვამბობთ და ვიტყვით ყოველთვის, ჩვენ ვიტყვით სიმართლეს. სიმართლეს ვიტყვით, რაღაც საზოგადოება მოусმის. და საზოგადოება ვინ ჯანსაღად ფიქრობს, საზოგადოება ვინც არ არის ანგაჟირებული, რაღაც პირობითად ვიწრო, მერკანტილური თუ პოლიტიკური ვიწრო, რაღაც ხედვებით. ის ამას დაინახავს, ის ხალხი ამას დაინახავს. თქვენი სახით ჩემს წინაშე არის ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ბევრი რაღაც მოწონდეს, ბევრი რაღაც არ მოწონდეს პირობითად ქართული ოცნების, მაგრამ თქვენი სახით ჩემ წინაშე საზოგადოების წინაშე არის ადამიანი, რომელსაც გააზრებული აქვს ის ამოსავალი წერტილი, ის მთავარი მიზეზი, რისი გულისთვისაც დაიწყო ეს ყველაფერი ჩვენი ქვეყნის მიმართ. თქვენს გააზრებული გაქვთ და დიდი მადლობა ამისთვის და დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს და საზოგადოების წევრს საქართველოს ვისაც ეს გააზრებულია
3: ბატონ მირიანის სიტყვებიდან გამოდის რომ საერთოენა ვერ გამოიდა ხდობა ვერ მოიპოვეთ პარტნიორის იმისთვის რომ
2: ბატონ მირიანსა თუ განალის გავაკეთებ ძალიან მოკლედ რაც ბატონ მირიანმა ისაუბრა

0: ემოციურ დონეზე ამბობთ რომ ჩვენ ჩვენი სიმართლე უნდა დავანახოთ ძალიან
1: პრაგმატულ დონეზე ჩვენ ამბობთ ძალიან ისებრივად ახალ ფუძეზე უნდა გადავიდეთ ამერიკის შეერთებულ
0: შტატებში ხوار მაგრამ უნდა ვირავის ვერაფერს ვერ დავანახებთ ჩვენ ამერიკა თუ არ ჩავდეთ ევროკავშირთან ურთიერთობაში ჩვენ პოზიციაზე ისე რო კორი ანუ აქ საქმე რაში აი
1: ხო არ გახდა ისევ ჩვენი ღირსეული პარტნიორი
0: არა ხო და მაგაშია საკეთ როგორ გახდება აი როგორ როგორ გახდება და მე ვთავაზობ ჩემ მოდელს რა მე ვფიქრობ რომ თუ ჩვენ ახლა გადაწყვეტილებას ვინც იღებს რა რუბიოს ჯგუფზეა საუბარი რა რუბიო გრემის ჯგუფი თუ ჩვენ მაგ ჯგუფთან ესენი იღებენ პოსაბჭოთა სივრცე ამერიკის ადმინისტრაციამ კი არა პოლიტიკურმა ელიტამ მიაბარა გრემი რუბიოს ჯგუფს ეს არის საყოველთაო ცნობილი ფაქტი და თუ ჩვენ ამ ჯგუფთან შევძლებთ ურთიერთობის დალაგებას, ავტომატურად დალაგდება ვიზა ლიბერალიზაციაც, ავტომატურად დალაგდება ევროპა, იმიტომ რომ ევროპის გავლენიან პოლიტიკურ კლანებზე, მე აღმოსავლეთ ევროპის იმ ნაწილზე, ბალტიის პირზე და იმაზე არა მაქვს საუბარი. ესენი ფაქტობრივად ვიღაცამ უნდა გააჩეროს, იმიტომ რომ ეგენი არიან რუსული შეტევის ქვეშ, სუეშინიათ ეს ყველაფერი და მე კარგად მახსოვს 91 წელი, როდესაც რო დავალაგეთ ურთიერთობები აფხაზებთან. გესმით? შოკი გამოიწვია ეს ბალტიის პირელებს და კიდე ძალიან ბევრისთვის, იმიტომ რომ მოიაზრებოდათ ახალ თეატრად და თვითონ ეშინოდათ, რომ დღეს
2: ხვალ გასაგებია, მადლობა პერსპექტივაზე ჩვენ ვრცლად
0: მოხდებოდი,
2: ამიტომ ვისაუბრებთ, როგორ შეიძლება დაგამოძებნეთ
0: ევროპის აი ამ კლანებთან ურთიერთობაში, ვინძლო ეს ყველაფერი კიდე უფრო გაგძლდება.
1: მადლობა და ბატონ ბექას ყველაზე დიდი მადლობა, ყველაზე მეტი დრო წავიდეთ.
2: სიტყვა და შემდეგ გადავალ ბატონ ბექას.
1: ძალიან მოკლე რეპლიკას ვიტყვი, ბატონო მერია. ოდესაც ვსაუბროთ ევროპას. ევროპულ ღირებულებებზე და არაერთხელ გვითხოვს ჩვენ რომ რასები, რაღაც იგიმანტასები და ეს დღევანდელი არ ვიცი მარტები არ არიან ჩვენთვის ევროპა და ევროკავშირი. ვიცით ის ღირებულებები, ვიცით ის დამოკიდებულებები, ის ფასეულობები, ის ინსტიტუციონალური მოწყობა, რაზეც იდგა ევროპა და რაზეც დგას ევროპა. რაზეც იდგა ეს ეკონომიკური ალიანსი და რაზეც იდგა სამწუხარო თუ ამბობ ამას, რაზეც იდგა ის სამხედრო ალიანსი. იგივე ნატო და ზუსტად ამერიკის შეერთებულ შტატებს, როდესაც ვახსენებთ, კარგად ვახეთ, შემდეგ ის გეგმა, სამოქმედო გეგმა ახალი ადმინისტრაციის და ამერიკის შეერთებული შტატების რა რამდენი წინადადება თუ სიტყვა აქვს მიძღვნილი ევროპას და მის მნიშვნელობას, მაგრამ ძალიან ვრცლად არის ნატოზე საუბარი და როგორ არამხოლოდ საუბარი ქვედება მიდის იმ დიდ კონტრიბუციაზე, რომელიც კონტრიბუციის გაწევაც მოუწევს დღეს ჩადება მოუწევს ალიანსის წევრ

0: განსაკუთრებით საჭიროებს, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას და მათ შორის სხვადასხვა ეკონომიკურ და ლოჯისტიკურ, ასე ვთქვათ, სატრანზიტო დერეფნებს, რომელთა შორის საქართველო რეალურად ყველაზე უსაფრთხო და სანდოა. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული ბიუროკრატიის პროპაგანდისტული ახალი მანქანის ფარგლებში საქართველო ამ დერეფანში არ მოიაზრება და რაღაც თითქოს სომხეთზე არის აქცენტი გადატანილი, გეოგრაფიიდან საქართველო ამოვარდა, მაგრამ მეორეს კუთხით ჩვენ მაინც ვიცით, რომ მათი მთავარი მიზანი არის, რომ საქართველოში იყოს ისეთი ხელისუფალი და აქეთკენ იყო მიმართული სწორედ ის ტურბულენტობები და ასე ვთქვათ არჩევნების არაღიარება, ის უტოპიური რეზოლუციები და სამარცხვინო რეზოლუციები, სადაც სამჯერ არაღიარეს საქართველოს ხელისუფლება, ოთხჯერ მოუწოდეს საქართველოს, რომ ხელახალი არჩევნები ჩაატაროს, სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებენ, ვიზა ლიბერალიზაციის ინსტრუმენტალიზაციის საკეთებენ. ანუ მთელი ეს დიდი პროპაგანდისტული მანქანა, რასაც ევროკავშირი ამუშავებს, მიმართულია იქით, რომ საქართველოში როგორმე შეიცვალოს ხელისუფლება და აქ მოვიდეს ისეთი ხელისუფლება, რომელიც იმ მომენტში, როდესაც მათ დაჭირდებათ და მე არ ვიცი ეს მომენტი როდის დადგება, შეასრულებს უპირობოდ იმას, რასაც მოითხოვს ევრობიუროკრატია და ეს იყო მთავარი რის გამოც რეალურად დაიძაბა ურთიერთობა.
1: ბატონ ბექა, რა განაპირობებს ბრიუსელის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ? აქვე შემოვიტანოთ სანქციების პოლიტიკა, მისი შედეგები, ტელეკომპანიების დასანქცირება, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ბრიუსელზე არ არის ლაპარაკი, დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილება, განსხვავებული აზრის დასჯა, ასე აღვიქვამთ ჩვენ და ამას რა თქმა უნდა სამართლებრივი პასუხი ჩვენი მხრიდანაც მოყვება, მაგრამ თავისთავად ფაქტით შესაფასებელია, რომ ერთია, რომ არეთანხმების არადაქციო პოლიტიკას მიგაჩნია, რომ ეს არასწორი კითხვები და არასწორი აზრებია, მაგრამ გადაწყვეტილება არის გადაწყვეტილება, ხო, მედიას სასანქცირებს სხვა ქვეყანაში.
2: გასაგებია, ეგ მაგაში არა ვარ იმდენად კომპეტენტული.
1: მაინც თქვენი აზრით საინტერესოა.
2: მაგრამ რაც შეეხება თვითონ პრაქტიკული გამოცდილებიდანაც გეტყვით და ავხსნი რა ვითარება, იმიტომ რომ მე კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ვიყავ ევროინტეგრაციის და აქედან გამომდინარე, ნუ აი ეს თქვა ეს ადამიანები, ჯგუფები, რომლებიც გარკვეული თვალსაზრისით, აი მოდი ისე ცოტა სუბუქად ვიტყვი რა, სკეპტიკურად იყვნენ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების ნაწილი ვიყავ მე ქართული ოცნების, ხო, საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, ხო, ის ადამიანები ახლა ბევრად უფრო მოძლიერდნენ. ესმით, მე გეტყვით 2022 წლამდე მაგალითად რა ხდებოდა რა.

0: განაპირობებს ხოლმე შემდგომში უკვე გადაწყვეტილებს. აქედან გამომდინარე, ბოდი, შევიდეთ ამ დისკუსიაში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თუ უფრო ღირსეულები გამოჩნდებით, მოდი ესე გეტყვით რა, სხვა სიტყვა რო არ გამომიტო. უფრო ღირსეულად თუ გვექნება მათთან ურთიერთობა, ანუ ჩვენ უფრო მაღალ დონეზე დავდგებით, ვიდრე იგივე რასა იანუკევიჩე და მართლა მარგინალი პოლიტიკოსები, ბევრად უფრო ლეგიტიმაციაც აქვს. პოლიტიკის ევროკავშირთან მიმართებაში ბევრად უფრო მაღალი იქნება საზოგადოებაში საქართველოს ესე იგი ხელისუფლების ლეგიტიმაცია. და გარდა ამისა ისინიც მიხვდებიან, რომ ეს არის აბსურდული. რას ისინი აკეთებენ, იმიტომ რომ მართლა გეუნებით, ეს არის მართლა ძალადობის პირალი რამდგომარეობა.
1: აი აქ პატარა ჩავეკითხე, არა, პატარა ჩაკითხე
2: დავაკეთე ბატონობის სიტყვას თქვენ.
0: აი საკითხზე მინდა
1: უშუალოდ. აი ამ მომენტს სანამ გადავა, თუ აი ამ მომენტზე მინდა ძალიან მოკლე კითხვა, ბატონო ბექა. წარმოვიდგინოთ ну დღეს თქვენ ხართ იმ თანამდებობაზე, რომ თანამდებობაზე რაც ახსენეთ, იკავებდით მართულ გუნდში. მართულ უცდებას წარმოადგენთ, დღეს წარმოადგენთ გავანებულ სახელს პარტიისას და მართულ გუნდს და ის ყველაფერი რაზეც დარწმუნებული ვარ მე და ვიცი ბევრი თქვენი ინტერვიუ მინახავს, თქვენი დამოკიდებულებები ვიცი, თქვენი პოლიტიკური მსოფლმხედველობა ვიცი და ამიტომ ამბობ ამას ესე რომ ვიცი თქვენ როგორ რეალურად აფასებთ იმ 2022 წლის შემდეგ მოვლენებს ქვეყანას და მიმართებით. ეს მე ვიცი. აი დღესო თქვენ ყოფილიყავით და მოგწეოდათ ჩასვლა ევროპარლამენტ ბრიუსელში და აი რეზოლუციების მერე რაც არის ჩვენი გადაცემის თემა, სადაც მიხეილ სააკაშვილი პოლიტპატიმრად არის დემოკრატიის შუქურად, დემოკრატიის აყვნის დამწევად კავკასიაში გამოცხადებული იმ შეურაცხყოფების მერე, რომელიც შეურაცხყოფებიც ანთხიეს პირდაპირ მშოთ. აი იქ როგორ წარმოგიდგენია ბატონო ბექა? აი რას იზავდით თქვენ? რა რიტორიკით გაესაურებოდით? როგორ აი როგორ ერთად ვართ? აი ერთი გუნდიცა როგორ დავდგეთ რაღაც მოწოდების სიმაღლეზე, როცა პირდაპირ ადამიანი გეუბნება, რომ სააკაშვილი თქვენ თვითონვე თქვით, რომ კარგად იყვნენ, კომფორტულად იყვნენ, IPP ნაციონალური წევრები არ, ნაციონალური მოძრაობის წევრები არიან, ჩვეულებრივად ამას არ მალავენ. აბსოლუტურად. ესენი კი არა, დიპ კორპუსი აღარ მალავს უკვე აქ. და წამყვანი ქვეყნების, ევროპაში წამყვანი ქვეყნების დღეს დიპლომატიურ წვა რას იზავდით? აი როგორ ამას გაუნდა ესაუბრო?

ასე დასაბოლოს არაგა. მაგდა ერთი კიდე ამ თემას გავაგრძელებ. ნახეთ, ხალხო, ერთი რაღაცა უნდა გითხრათ. ნახეთ, ჩვენ გვაქვს ძალიან რთული ისტორია რა, ძალიან რთული ისტორია. პოლარიზაცია ეროვნული მოძრაობიდან გახდა პოლიტიკური კოდი. ან გენეტიკური პოლიტიკური კოდი გახდა პოლარიზაცია. გესმით? იმიტომ რომ თავიდანვე რომ თუ გადავხედავთ ხო არქივს და უამრავი მასალა არსებობს ამაზე. პოლიტიკოსები ერთმანეთს განათლების პოლიტიკაზე და რაღაცაზე, ჯანდაცვაზე და რაღაცაზე კი არ ელაპარაკებდნენ. ერთი აბრალებდა მეორეს, რომ ის იყო რუსეთის აგენტი და მეორე აბრალებდა პირველს, რომ ის იყო რუსეთის აგენტი. ეს იყო აი ეს მთავარი ხაზი, გაზდევდა საქართველოს პოლიტიკას. ამან

ყავით და მუდმივი турბულენტობა გვაქვს, მუდმივი რყევები და მუდმივი მცდელობა, რომ აქ დაბრუნდეს მათ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც მარიონეტი ხელისუფლება. მიუხედავად ამისა, ის რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ ევროკავშირი ეს არ არის რელიგია და ევროკავშირი საქართველოს უნდა იმისთვის, რომ აქ იყოს სოციალური სამართლიანობა ისეთი, როგორიც ჩვენ გვწამს. ისეთი როგორიც ჩვენ გვინდა ჩვენი შვილებისთვის. სწორედ ამიტომ არის რასაც ცდილობს ქართული ოცნება, რომ ერთის მხრივ შეინარჩუნოს ეს მშვიდობა ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად, ებრძოლოს იმ საფრთხეებს, რომელიც აი იმ გარე ძალებმა შიგნით წარმოშვეს და გააღვივეს პოლარიზაციის გზით, ითამაშეს ადამიანების გზნობებზე, სენტიმენტებზე და ერთი რაშეცდომაც აქვს ქართულ ოცნებას დაშვებული, ეს არის ის, რომ ჩვენ შეუწყვეთ ხელი იმას, რომ არ ახსენით კარგად რა არის ევროკავშირი. რომ ევროკავშირში იმიტომ არის კი

0: კოალიცია 53 ჯერ ნაკლებია ვიდრე პრემიერ-მინისტრის ხელფასი, ან თუნდაც იგივე
1: პარლამენტარის უძრაობის ნარატივი.
0: ხო, კი ბატონო, ნარატივი არა, რამის ვიტყუები. ხო, კი ბატონო, ხო, კი ბატონო, არა, ესე იგი,
1: არა, ეხლა
0: ბატონო, ეხლა
1: ბატონო, ვაფშე სიამო, ბატონო, ისი პოპულისტი.
0: არა, ეხლა ეხლა
1: თქვენ მაგრამ საათის წინ ამბობდი, ამბობდით უკაცრავად.
0: კი ბატონო, არა, შეგიძლიათ.
1: პოლიტიკური პატრიოტები გვყავსო და შვიდობიანი. არა, რამე მოვიდეთ გამოხატვის თავისუფლებას.
0: არა, მოვიდეთ რამე?
1: სიტყვის
0: 254000 ბავშვი და
1: ვისადრი, ხელფას ვისადრით?
0: ბატონო,
1: განვითარებულ ქვეყნებს ადრა რომ
0: არა, განვითარებულ არა, 53 ჯერ, როცა მაგალია
1: პრემიერ-მინისტრის. არა,
0: ჯესეთი, თქვენ თვითონ აღიათ, ანუ ევროკავშირიანი.
1: არა, გვაქვს ეკონომიკური ზდა, თქვენ ამას ამბობთ.
0: არა, არა, სხვა რაღაცას

0: შეაჯამებს, ეხა დებატის თუ აღარ გვაქვს ბატონები,
1: ყველა იზალა, მოდი ვაღიაროთ და აღიარეთ, რომ ყველა იზალა ქვეყნიშივით ქვეყნის გარეთ, რომელიც თავის რიტორიკით, აი მუსაფუძო რეზოლუციით, იმ შეურაცხყოფით, რომელიც აყენეს ქვეყანას, მედიას, თავისუფალ მედიას და ის ყველა სიცრუე, რომელიც იყო მიმართული ჩვენი ეკონომიკური კეთილდღეობის და წინსვლის წინააღმდეგ, საქართველოს შავი ხვრელია და ასე შემდეგ ქვეყნის გარედან და ქვეყნის შიგნიდან, ემსახურებოდა თუ არა ჩვენს ეკონომიკურ არასტაბილურობას.
2: არა, არა, ესე იგი ნახეთ, სიცრუე არის რა, სიცრუე.
0: ვერ შეგახდები
2: სასაგები. სიცრუე არის, სიცრუე, სიცრუე არის, როდესაც ბიზნესმენებს ჭირდებოდა ასი ქარტის გასვლას, არ გაიცნა, როდესაც ჭირდებოდა, რომ ტარიფები ორჯერ შემცირდებოდა და არ შემცირდა ტარიფები, როდესაც მაგალითად ის საუბრობდა იმაზე, რომ

0: საქართველოს ლობი დაიწყო რა რუსეთში და რუსეთი 253-ჯერ უფრო
1: საქართველოს მოაწერა
0: ხელი საქართველოს არ მოაწერა საქართველოს მოახერხა ისო მარტო ნიკარაგუის და ვენესუელის გარდა აფხაზეთს ეგეთ
1: წერტილებს
0: გამოკიდებლობა არ
1: შეარჩია მე თქვენ ამოგიბეშთ იმ რეზოლუციას
2: ბატონო
1: ყველგან გაიგარეთ სადაც ეცაზე მეტყას ჩერდება
2: ბატონო
1: საქართველოს გამული სამსახურა
2: და ბატონო ბატონო როგორ გესახებ შესაძლებელია თუ ურთიერთობის ნორმალიზება ამ
3: მიმართულებით 51-ის შემოდგომაზე ზვიად გამსახურდია ჩემ დასაუბედუროთ მიტინგების პერმანენტული მიტინგების ჩატარება დამავალა და 58 მიტინგი ჩავატარდა. ამან ისეთი ის მომცა რა ქვია სტრესი რომ მე მიტინგზე აღარ შემილი, მას შემდეგ მიტინგზე აღარ ყოფილვარ ფაქტობრივად. მოდი მიტინგად ნუ ვაქცევთ. რა გვაქვს შესაძლებელი ევროკავშირთან ურთიერთობაში იმისთვის რომ იქიდან პოზიტიური შედეგი მივიღოთ. ეხ მოდი ცოტა გამსხელილი ჯობს რა ჩემ სუბიექტურ აზრს ვიტყვი. პიკირება ევროკავშირთან იკირება ევროკავშირთან გარკვეულ დონემდე ცუდი არ არის. ეს რუსეთს თვალებს უბავს, გესმით და საკმაოდ სერიოზულ ყალბი ილუზიას უქმნის, რომ ჩვენ სერიოზულად ვართ დაპირისპირებული დასავლეთთან. ეს თავისთავად ცუდი არ არის. ეს ამას მე არ გამოვცვლიდი. იმ კუთხით, რომ გრადუსი ამ დისკუსიისა ევროკავშირთან დავარდეს. არა, ეს თავისთავად ცუდი არ არის. მე გამოვცვლიდი ერთ რამეს. ევროკავშირის

0: მაგრამ დროის ლიმიტი გვაქვს ძალიან ცოტა. ძალიან ცოტა რა, ანუ ფაქტობრივად რა არის იმის გამო, რომ აქ ჩვენთან ევროპასთან ურთიერთობაში ზოგადად ჩანს, რომ ვითომ სერიოზულად ვართ დაპირისპირებული, გესმით, არა და ევროპა რა არის? ეხლა ევროპა კი არის სოციალურად სამართლიანობაზე, იმაზე, მაგრამ სინამდვილეში შექმნილი იმ გარე მოთამაშეების მიერ, არეგულსაქსების მიერ არის შექმნილი. თუ ენგონიათ 47-ში, 48-ში, 55-ში რამე მოხდებოდა ევროპაში, თუნდაც გერმანიის და საფრანგეთის ინტეგრაცია ამერიკელების ნებართვის გარეშე, ეს ყველაფერი შეიქმნა მხოლოდ ერთი მიზნით, რეალურად იმისთვის, რომ გერმანიის ხელახლა მზარდი ეკონომიკისთვის ჩამოეკიდათ ლუზერები და 70-80 მილიონი, რაც დღეს ხდება, 70-80 მილიონი ევროს ტრანსფერი ხდება გერმანიისა და ჩრდილოეთ ევროპისგან ამ პოლიტიკურ ბანკროტებზე სამხრეთ ევროპაზე. რომელსაც საქართველო ამ სამხრეთ ევროპას იქ აღარ უნდა და ისევე როგორც ნებისმიერი გაფართოება იმის გამო, რომ ნახლებნიკია მაპატია თვითონ და არ უნდა იქ სხვა წაუდგეს წილში. ამიტომ ამ ფუნდამენტურ თვისებას შენ იმას, რომ იმას ჯიბიდან, რომელსაც იქიდან აცლის, გამოაცალო და წილში ჩაუდგე, ვერაფრით ვერ შეცვლი. ვერ ეთყვი შენ ახლა იტალიელს და ნეაპოლეონს, რომელსაც შე რა ქვია, ნაგავის გატანაში ფულის გადახდა არ უნდა და ელექტროენერგიაში ფულის გადახდა და ევროკავშირიდან 90 მილიონი ევრო რო ერიცხება იმისთვის, რომ დენის ფული გადაიხადოს, იქ წილში ჩამდგარი საქართველო. პრობლემა მე ვფიქრობ ერთ რამეშია რა. უბრალოდ ჩვენ ფუნდამენტური რაღაცები უნდა დავიცვათ, ვიზა ლიბერალიზაცია და რაღაცები, უევროპოდ გავძლებთ. 2000 წელიწადი ვიყავით უევროპოდ და როგორღაც გავძლებთ, ჩვენ ყველაზე დიდი წარმატებული პოლიტიკური პროექტი ვართ მსოფლიო ისტორიაში. გესმით, დაწყებული ფარცმანკოს რო ამბობს, ხა იქამდე იყო ხეთებიდან დაწყებული და არ წავქცეულ ვართ ევროპის გარეშე. უბრალოდ მე გეუბნებით, თუ ჩვენ გვინდა აი ამ გადანაწილებაში, რაც კავკასიაში ხდება, წილი გქონდეს და არა ვიყოთ ობიექტი, სუბიექტი რო ვიყოთ, ამისათვის ამერიკის პოლიტიკურ ელიტასთან უნდა ჩამოვაყალიბოთ ურთიერთობა, თუ ჩვენ შედეგები გვინდა. თუ ჩვენ ევროპის მორჯულებაც გვინდა ჩვენთან ურთიერთობაში, სხვა ბერკეტი ევროპის გავლენის მიმღებ ცენტრებზე ამერიკის ელიტის გარდა ფიზიკურად მსოფლიოში არ არის. რამდენადაც კარგად არ უნდა თქვათ, როგორც არ უნდა მოიქცეთ, სხვანაირად გადაწყვეტილებას იმად არ შეაცვლევინებ და რა კი მიაჩნიათ, რომ შენ ბერკეტებს ვერ პოულობ იმაზე, შესაბამისად იჯები იმის გამო, რომ მე წარმოდგენაში
1: შეიძლება. მადლობა. ეთა, რა შეიძლება გააკეთოს ხელისუფლებამ, რომ შეცვალოს ბრიუსელის დამოკიდებულება?
2: და ისტორიულად იმაში შევედი და მეც მაშინ რაღაცა მარაკაში გავერვი რა. მოკლედ, ეგეთი ამბავია მაშინ, ესე შევხედოთ რა.

0: თვალსაზრისით და ანუ გლობალიზაციამ შეჭამა შესაბამისად თვითონ გლობალიზაციის დედა შეიძლება ესე ვთქვა ხო ამერიკის შეერთებული შტატებმა საბოლოო ჯამში გლობალიზაციის შედეგად წაგებული აღმოჩნდა მოგებული აღმოჩნდა აღმოსავლეთ აზია განსაკუთრებით ჩინეთი ხო და ეხლა ჩვენ ყველაფერს ტანკებში და თვითმფრინავებში ვთვლით მაგრამ საბოლოო ჯამში ეკონომიკური სიძლიერე ტექნოლოგიური უპირატესობა და ასე შემდეგ ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ხო ტრამპი სად იყო იმაში რა ქვია სადღაც კანადაში ხო არ ჩასულა ჩინეთთან ჩავიდა თვითონ თავის სისტემურ მოწინააღმდეგეს ეახლა ხო გუშინ დამთავრდა ის ვიზიტი შესაბამისად რატო იმიტომ რომ ყველა ანგარის უწევს ჩინეთს ამ შემთხვევაში მათ შორის ამერიკას აქედან გამომდინარე კი ამერიკა მნიშვნელოვანია ცხადია მაგრამ ის ერთპოლუსიანი სამყარო რომელშიც ცხოვრობდი და მიჩეული ვიყავით რა ყველაფერი ძიაძა სემს თუ ბიძია სემს
1: თუ რაღაცა ქენიაზე
0: ნელ ნელა კნინდება ამერიკა კნინდება ეხლა უფრო სხვა რაღაცას ვამბობ თქვენ რაში გეთანხმებით რომ ამერიკასა და ევროკავშირის შორის რა თქმა უნდა არსებობს აი ეს დაპირისპირება ვისთანა აქ ამერიკას ხე განსაკუთრებული დაპირისპირება განსაკუთრებით ტრამპის ადმინისტრაციას ევროკავშირთან და ჩინეთთან ხო? რატო? იმიტომ რომ ორივეს აქვს მაღალი წარმოებით პოტენციალი. ანუ ორივე ტექნოლოგიურად შეიძლება რომ ამერიკას კონკურენცია გაუწიოს. რატო აქვს რუსეთს გამოყენება რატო უნდა ჩინეთის წინააღმდეგ? ჩინეთის წინააღმდეგ უნდა რუსეთი იცის რომ აი სტევერს ტექნოლოგიურად, ვერს ეკონომიკურად ვერ გაძლიერდება და შესაბამისად ვერასდროს ვერ გახდება გარკვეული თვალსაზრისით სოფლიო პოლიტიკის ამ შემთხვევაში გამსაზღვრელი. კი, რეგიონალური თვალსაზრისით კი რუსეთი საფრთხეა და ჩვენი ოკუპანტია, მაგრამ მე სოფლიო პოლიტიკის თვალსაზრისით გეუბნები. ამიტომ მე მაგ ლოგიკას მოყვები თქვენ რასაც ამბობთ, რომ ეს ჰაბად უნდა გადაიქცეს და ასე შემდეგ მიუხედავად იმისა, ნუ ყოველთვის ამას ვაკრიტიკებდი, რომ ჩვენ წარმოებით უნარიანი ერი ვიყავით და შესაბამისად დეგრადაცია მოხდა ჩვენი, რომ აი აუცილებლად
1: მაგრამ ვერ გადავაქცევთ ჩვენ ამას ხაბათ რა. როგორც არის იმას ანაკლი სპორტს მაპატიეთ, მე ეს ფრასო ანაკლი სპორტს თვითონ ვერ ჩავთვლი. პორტები შენ
0: მოგეს მივიდა. გავიგე, გავიგე, ვიცით და
1: ვერ გავაკეთეთ. ამერიკის პოლიტი, ამერიკის ხელში არის სოფლიო ტრეიდი.
0: გავიგე.
1: თუ შენ ამაში არ ჩაედები, ვერ გააკეთებ შენ.
0: მაგ თემაზე მე მე და თქვენ თუ გნებათ სხვა გამისაუბრეთ, მაგრამ
2: ევროპასთან ურთიერთობების ნორმალიზაციის რესურსის
0: ამბობ. ჩვენ ხო ვსაუბრობთ იმაზე, ამერიკასა და იმის ჩინეთ შორის ან აზია შორის ხო არ ვიქნებით ხიდი არა სატრანსპორტო უნდა ვიყოთ ევროპასა და აზია შორის ხო ამაზეა საუბარი ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ არ ვიყოთ რეგიონალური ჰაბი ხო აი მაგალითად ცენტრალური აზიის ქვეყნების დაკავშირება ევროპასთან ჩვენ გვინდა რომ ევროპასა და ჩინეთის კავშირის მთავარი ეპიცენტრი გავხდეთ ხო აქედან გამომდინარე რაღაცა ნაბიჯები ამ თვალსაზრისით უნდა გადაიდეს პირველი ევროკავშირთან ნელ-ნელა ეხა ამის რეცეპტებს მე ვერავის ვერ მივცემ მაგრამ ამაზე შეგვიძლია მე ვის

0: კავშირში უფრო მარტივად შევა და ჩვენაც წარმოებას მოვიზიდა ასე შემდეგ. იგივე ჩინეთთან მიმართებაში გეუბნებით ამას. ამიტომ არის კარგი ყველაფერს დავედავთ ევროკავშირში დაუკავშირდეთ. მაგრამ რო არ გავაფუჭოთ ურთიერთობა. მაგრამ მეორე საკითხია კიდე ანაკლიის პორტი იქნა ნახსენები. ტრამპი აი ამიტომ კი ტრამპის დერეფანი რასაც გქნა, ხო? ეს ახლა ჩვენ რაღაცა ისე ვარდისფრად უყურებთ. ეს კი ალტერნატივა ჩვენი. ან არა, ახლა მე ისე გავიხსენო მაგას რა მნიშვნელობა ქონდა. ჩვენ თუ გვინდა კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ თუ გვინდა, რომ შესაბამისად ჩვენ რაღაცა რეგიონალური ჰაბის მდგომარეობიდან, რომელსაც მეტნაკლებად ეხა ზღვა გადავიდეთ უკვე ტრანსკონტინენტალური დამაკავშირებლის მდგომარეობაში, მაშინ ნაბიჯები უნდა გადავდგათ მაგალითად იგივე ანაკლიის პორტზე, როდესაც არის საუბარი ჩინურმა კომპანიამ და აშენოს. ჩინურმა კომპანიამ და აშენოს, იმიტომ რომ სხვა თუ ააშენებს, მაგალითად ამერიკული კომპანია თუ ააშენებს, ჩინელები აქ ტვირს არ გაატარებ. გესმით? ამიტომ ბევრი რაღაც არის ხა ევროკავშირიდან გადავედით გეოპოლიტიკაზე. გესმით? ესია სხვანაირად
1: ოპტიმიზმში
0: ცხოვრობთ. ანუ ევროკავშირი იყო ვისი შვილი. ეს იყო ცივი ომის
2: ნაწილი.
0: მეორე მსოფლიო ომის ჩამოყალიბების ეს რიგი შვილი და ეხლა ჩვენ ვართ საერთოდ პოსტ რაღაცა მდგომარეობაში, ხო?
1: კი ბატონო, მადლობა. მოდით მაინც ევროკავშირთან ურთიერთობის მიმართულებით რომ დავკონკრეტოთ თქვენ რა გამოსავალს
0: ხედავთ. ისე დავამატებ მაგდა ბოდიში. რა ეს რაღაცა ბოდიში? აი მართლა გეუბნები, გულწრფელად გეუბნებით. კი, აი ეს დაძაბულობა არსებობს, ჩვენ ვამბობთ რომ რაღაცა ადამიანები ამბობენ რომ ის პოლიტპატიმრები არიან, თქვენ ამბობთ რომ ერთ-ერთი თავი ევროკავშირისთვის კი არ გააკეთოთ ეგ. ერთ-ერთი მთავარი არის რომ შეთანხმები საფუძველზე უბრალოდ ადამიანები რომლებსაც ვიღაცები პოლიტპატიმრებად თვლიან და თქვენ თვლით რომ დამნაშავეები არის უბრალოდ გამოუშვათ
2: ჩვენ თვლით არ არის ბექა ჩვენ
0: არ არა მე მესმის სხვა რაღაცას გქმ ეს იქნება ძალიან დიდი შერიგების აქტი გესმით ეს იქნება შერიგების აქტი რომელიც ამ ქვეყანაში დიამეტრულად შეცვლის მე რაღაცა
2: შერიგების რაღაც ხომ უნდა უძღოდეს წინ ხა რაღაც
0: გავიგე ვიღაცამ
2: ხა ჰუმანურობა და
0: ბოდიში გარე შეხედავა
1: მაგრამ ეს შემაჯამებელი სიტყვა და შემდეგ თქვენ ბატონო
2: რაღაცა შეიძლება რეალურად შემოილანიოს
3: საბოლოო ჯამში რეალურად ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ ყველასთვის კარგად გასაგებია სადავართ რატომ დაიძაბა ურთიერთობები და რუსია გამოსავალი გამოსავალი არის მათ შორის ევროკავშირის მხრიდან იმის გააზრებაში, რომ მათ მოუწევთ ქართული ხალხის ნების გათვალისწინება ადრე თუ გვიან. და თუ ხა ეხლა საუბრობთ პიკშია რაღაც ევროკავშირის საქართველოს დაძაბული ურთიერთობები, მე თვალთ ასე

პოლიტიკური და ეკონომიკური ტურბულენტობებიდან გამომდინარე დიალოგი საქართველოს ხელისუფლებასთან აუცილებელია. თუ ვიკითხავთ, რატომ არის აეხლა კიდე გამწვავებული, კიდევ ერთხელ და რატო ხედავთ, რომ მაგალითად ჩვენი ტელევიზიების წინააღმდეგ რაღაც სანქციების ახალი ტალღაა წამოწეული. საფრანგეთის პარლამენტმა რეზოლუცია მიიღო, სადაც ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებისკენ მოუწოდეს. ვიზა ლიბერალიზაციის კიდე ინსტრუმენტად, შანტაჟის ინსტრუმენტად გამოყენებისკენ კიდე ერთხელ შეაღვიძა ევროპარლამენტმა მთელი მსოფლიო. ეს არის, მე ესე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯია იმისთვის, რომ აი ჩვენი რადიკალური ოპოზიცია როგორმე შეაცოცხლოს საქართველოში, ნუ რასაც კიდე პერსპექტივა არ აქვს და მე ღმათ ვარ დარწმუნებული, რომ ევროკავშირს ადრე თუ გვიან მოუწევს იმის გააზრება, რომ თვითონ შევიდა ისეთ სპირალში, საიდანაც გამოსვლა მათ ძალიან უჭირთ უკვე თვითონ და შესაბამისად ამ ურთიერთობების გადაწყობა, გადალაგება არ არის მხოლოდ მარტო ისე, რომ ქართული ოცნება ან საქართველოს მოსახლეობა ისევ რაღაცა თავჩახრილი იყოს და რასაც ვიღაც უცხოელი ეტყვის, ჩვენ ყველაფერი უნდა შევასრულოთ. მათა ძალიან კარგად უნდა გაიაზრონ, როცა დემოკრატიაზე საუბრობენ, როცა პარტნიორობაზე საუბრობენ და გაიაზრონ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს თავისი ინტერესები. და ევროკავშირში წევრობა ჩვენ გვინდა ჩვენი ინტერესების გათვალისწინებით და ერთს ვიტყვი, სხვათა შორის ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ევროკავშირს აი ახალი მენეჯმენტის და ხელმძღვანელობის პირობებში ძალიან ბევრი ევროპარლამენტარსაც არ მოწონს, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოების თანამდებობის პირებს არ მოწონთ. ძალიან, ასე ვთქვათ, მოხშირდა კანდიდატი სახელმწიფოების ეგრეთ წოდებული დაშანტაჟების სხვადასხვა მეთოდები. იქ მათ მაკედონიასთან სხვა მოთხოვნები აქვს, ჩვენთან ეს მოთხოვნებს, სერბეთთან სხვა მოთხოვნები აქვს, ასე რომ ევროკავშირში გაწევრიანების ინსტრუმენტალიზაციამ ისეთი მასშტაბი მიიღო, მახინჯი ფორმა მიიღო, რომელიც დამაზიანებელია ევროკავშირისთვის და იმის გათვალისწინებით მე ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს და ახლაც დავადასტურებ, რომ ევროკავშირს საქართველოს ძალიან ჭირდება და მათ ადრე თუ გვიან მოუწევთ იმის აღიარება, რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრობს ერი და ხალხი, რომელსაც აირჩია ის ხელისუფლება და აირჩევს იმ ხელისუფლებას, რომელიც მათ სურთ და

ადგილზე უნდა იყო და ემსახურებოდე აი ამ ჯაჭვს, ხო? აქ ჩვენ ვართ. რა თქმა უნდა, რო არ ჭირდებოდეთ ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობა კავკასიაში, არ იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ. აი ეს ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობა, გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენი მეზობლებიდან განსხვავებით, რეგიონიდან განსხვავებით, სხვა ქვეყნებიდან განსხვავებით, არ ვართ განებივრებული რაღაც დიდი წიაღისეულით და ბუნებრივი რესურსებით, რომ აქ გადავკეტოთ.

0: ქვენოს არავინ იარაღად. ჩვენ ვერავის ხელში ვეღარასდროს ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლება სანამ ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში და ჩვენს მერე ვინც იქნება საზოგადოება იმდენად გაიზარდა და ისე შეიგზნო რეალურად რას ნიშნავს თავისუფალ ღირსეულ ქვეყანაში ცხოვრება, რომ ვერაზო საქართველო ვერ გახდება ვინმეს ვასალი.
1: მადლობა.
0: მეორეა ვინც.
1: მადლობა ჩვენ სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მადლობა მაყურებელს, რომელმაც დაგვითმო თავისი დრო, დებატები იმედზე ამი დასრულებულია, მომავალ შეხვედრამდე.

0: განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას. კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს.

0: ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.

ქართველი თავადისა და დიპლომატის ალექსი ნიკოლოზის ძეწერეთლის სახელი ეწოდებინა. კი, მაგრამ ვინ იყო ის ქართველი, ვის სახელსაც დღემდე ბულგარეთში ქუჩებსა და დასახლებულ პუნქტებს არქმევენ? ალექსი ცნობილი ქართველი პოეტისა და საზოგადო მოღვაწის აკაკი წერეთლის ბიძაშვილი. 1876 წლის აპრილის ბოლოს ბულგარეთში დიდმა ანტიოსმალურმა აჯანყებამ იფეთქა. ბულგარელთა თავდადების მიუხედავად ოსმალეთის იმპერიამ აჯანყებას სისხლში ჩაახშო, რასაც უსასტიკესი რეპრესიები და ხოცვა ჟლეტა მოჰყვა. ასეთ გართულებულ ვითარებაში 28 წლის ალექსი წერეთელი რუსეთის იმპერიის ვიცე-კონსულად შეუდგა მუშაობას. იგი 1876 წლის 5 ივნის პლოვდივში ჩავიდა და ამ დროიდან მოყოლებული მის ხელთ არსებული ყველა საშუალებით ბულგარელი ხალხის ინტერესებს იცავდა. ერთ-ერთი მოგონების მიხედვით, სახალხო აჯანყების დროს ქალაქ პლოვდივთან ახლოს ბულგარეთის ეროვნული გმირი, თავისუფლების ანგელოზად წოდებული ვასილ ლევსკი დააპატიმრეს. ხელთი იგდეს შეთქმული თავადის ქალები, ჩვეულებრივი ხალხი, მათ შორის მოხუცები და ბავშვები. ყველა მათგანს წამებით სიკვდილი ელოდა. თუმცა დატყვევებულებს პლოვდივიდან ქართველი თავადი წერეთელი გამოესარჩლა. მისმა ავტორიტეტმა და დიპლომატიურმა ნიჭმა ოსმალი დამპყრობლები მოალბო. წერეთელმა ყველა ბულგარელის დახსნა და უსაფრთხო ადგილებში გახიზვნა შეძლო. ალექსი წერეთელმა განსაკუთრებით გამოიჩინა თავი ტირნოვოს განთავისუფლებისა და ტელიშთან ბრძოლაში. 1878 წლის ბერლინის კონგრესის შემდეგ იგი აქტიურ მონაწილეობას იღებდა აღმოსავლეთ რუმელიის კონსტიტუციის შემუშავებაში, რამაც მას ძალიან დიდი სახელი და ავტორიტეტი, მათ შორის ნდობა მოუპოვა ადგილობრივ მოსახლეობაში. 1883 წლის 16 მაისს ის 35 წლის ასაკში გარდაიცვალა. შეიძლება ითქვას, რომ სხვისი თავისუფლებისათვის მებრძოლი ქართველი შორეული ბალკანეთიდან საკუთარ სამშობლოსაც გამოადგა. ის იყო ერთადერთი ჩვენებური, რომელიც ორ უზარმაზარ იმპერიას, რუსეთსა და ოსმალეთს შორის დადებული სან-სტეფანოს ზავის შემუშავებაში მონაწილეობდა. ხელშეკრულების ტექსტმა უშუალოდ წერეთლის ხელში გაიარა. ზავმა კი საქართველოს უდიდესი წარმატება მოუტანა. 300 წლიანი ტყვეობის შემდეგ დედა სამშობლოს აჭარა, ართვინი და არდაგანი დაუბრუნდა.

0: თმა აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე.

0: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 13 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: იკითხეთ GPS-ის აპდეიტებში.
1: გაგაცნობთ 17 მაისის ამილის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსავლნელი. და შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოღუმში 20, ხობულეთსა და ფოთში 22. 23 გრადუსი იქნება ბათუმსა და ჭიათურაში, 24 ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ბორჯომში 21. ახალციხეში, სიღნაღსა და თელავში 22. რუსთავში 24. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 9 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც

ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 13 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 65 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანა

0: ბოლოს ბულგარეთში დიდმა ანტიოსმალურმა აჯანყებამ იფეთქა. ბულგარელთა თავდადების მიუხედავად ოსმალეთის იმპერიამ აჯანყება სისხლში ჩაახშო, რასაც უსასტიკესი რეპრესიები და ხოცვა ჟლეტა მოჰყვა. ასეთ გართულებულ ვითარებაში 28 წლის ალექსი წერეთელი რუსეთის იმპერიის ვიცე-კონსულად შეუდგა მუშაობას. იგი 1876 წლის 5 ივნის პლოვდივში ჩავიდა და ამ დროიდან მოყოლებული მის ხელთ არსებული ყველა საშუალებით ბულგარელი ხალხის ინტერესებს იცავდა. ერთ-ერთი მოგონების მიხედვით, სახალხო აჯანყების დროს ქალაქ პლოვდივთან ახლოს ბულგარეთის ეროვნული გმირი, თავისუფლების ანგელოზად წოდებული ვასილ ლევსკი დააპატიმრეს. ხელთიგდეს შეთქმული თავადის ქალები, ჩვეულებრივი ხალხი, მათ შორის მოხუცები და ბავშვები. ყველა მათგანს წამებით სიკვდილი ელოდა. თუმცა დატყვევებულებს პლოვდივიდან ქართველი თავადი წერეთელი გამოესარჩლა. მისმა ავტორიტეტმა და დიპლომატიურმა ნიჭმა ოსმალი დამპყრობლები მოალბო. წერეთელმა ყველა ბულგარელის დახსნა და უსაფრთხო ადგილებში გახიზვნა შეძლო. ალექსი წერეთელმა განსაკუთრებით გამოიჩინა თავი ტირნოვოს განთავისუფლებისა და ტელიშთან ბრძოლაში. 1878 წლის ბერლინის კონგრესის შემდეგ იგი აქტიურ მონაწილეობას იღებდა აღმოსავლეთ რუმელიის კონსტიტუციის შემუშავებაში, რამაც მას ძალიან დიდი სახელი და ავტორიტეტი, მათ შორის ნდობა მოუპოვა ადგილობრივ მოსახლეობაში. 1893 წლის 16 მაისს ის 35 წლის ასაკში გარდაიცვალა. შეიძლება ითქვას, რომ სხვისი თავისუფლებისათვის მებრძოლი ქართველი შორეული ბალკანეთიდან საკუთარ სამშობლოსაც გამოადგა. ის იყო ერთადერთი ჩვენებური, რომელიც ორ უზარმაზარ იმპერიას, რუსეთსა და ოსმალეთს შორის დადებული სან-სტეფანოს ზავის შემუშავებაში მონაწილეობდა. ხელშეკრულების ტექსტმა უშუალოდ წერეთლის ხელში გაიარა. ზავმა კი საქართველოს უდიდესი წარმატება მოუტანა. 300 წლიანი ტყვეობის შემდეგ დედა სამშობლოს აჭარა, ართვინი და არდაგანი დაუბრუნდა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.